შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

FM 102.8 თქვენი განწყობის თანხა. Are you for me?

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-38.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.rtg და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

მეტავს ად არის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაცმინდა თბილისო ზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაცმინდა.

ზელურჯი ფერია თბილისო ზის დავარდების მხარევო უშენოდ სიცოცხლე არ

არის ჯაღარა თაცმინა თბილისო ზის და ვარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა თაცმინა

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-4-6-00 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოセილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ბათუმის შემოვლით გზაზე საწვავმზი ცხანძარი გაუჩნდა. რუსებმა კიევს, კრივი რიხსა და ლოს შეუტიეს, არიან დაღუპულები და დაშავებულები. საბერძნეთში ტყის ხანძრებს სამი მეხანძრე მსხვერპლა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: ფილმშიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ბათუმში ინციდენტის შედეგად 4 ადამიანი დაშავდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. შემთხვევა აეროპორტის გზატკეცილზე მოხდა, ადგილზე მობილიზებული იყვნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები. გამოცემის ცნობითვე დაშავებულები ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ბათუმის შემოვლით გზაზე საწვავმზი ცხანძარი გაუჩნდა, როგორც მედიას საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს შეუთხრეს, ცეცხლი კაბინაში გაჩნდა, ხანძარი ამ დროისთვის ლიკვიდირებულია. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. თავრობაში სტრუქტურული ცვლილებებია, იქნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკა მდინარაძე დაიკავებს და უქმდება რეგიონული განვითარების სამინისტრო. რაც შეეხება სამართალდამცავი უწყებების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პოსტს, რომელსაც 30 აპრილიდან ამდრომდე ასევე მამუკა მდინარაძე იკავებდა, ეს თანამდებობა გაუქმდება. რეგიონული განვითარების მინისტრი კახაბერ გულიდანი კი ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველ მოადგილედ გადაინაცვლებს. ამის შესახებ განცხადება ირაკლი ყობახიძემ გააკეთა. ახლა სწორედ მას და ასევე მამუკა მდინარაძეს მოვისმენთ.
2: საქართველოს საარმიო სტრუქტურაში შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. ფაგნეშულ თანამდებობას დაიკავებს ბატონი მამუკა მდინარაძე, რომელიც კვლავაც შეითავსებს საქართველოს ვიცე-პრემიერის მოვალეობას. როგორც მოგეხსენებათ, რამდენიმე თვის წინ მამუკა მდინარაძემ დაიკავა სამართალდამცავი ორგანოების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, სადაც მან უნიშნულოდ სიცვლილი შეიტანა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინირებული მუშაობის სისტემის ჩამოყალიბებაში. ამ დროის განმავლობაში გაწეული სამუშაო გაძლევს შესაძლებლობას სამართალდამცავი სტრუქტურების ეფექტიანი კოორდინაცია და მუშაობა მომავალში სახელმწიფო მინისტრის საგანგებო თანამდებობის გარეშე უზრუნველყოფთ. დღეს სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა და ამოცანა რეგიონული პოლიტიკის გაძლიერება. სახელმწიფო მინისტრი რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში პასუხისმგებელი იქნება რეგიონებში მართვის ეფექტიანობის უზრუნველყოფაზე. სწორედ ამ მისიის განსაკუთრებული დატვირთვიდან გამომდინარე მივიღეთ გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობას დაიკავებს ჩვენი პოლიტიკური გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა მდინარაძე. რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღების პირობებში არსებითად დანიშნულებას კარგავს საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო და ის შესაბამისად სექტემბერში გაუქმდება. რეგიონული განვითარების მოქმედი მინისტრი ბატონი კახა გულიდანი დაიკავებს საქართველოს ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას. მადლობა, მინდა გადავუხადო კახა გულიდანს მინისტრის პოზიციაზე გაწეული უაღრესად მაღალ პროფესიონალური და კეთილსინდისიერი სამსახურისთვის. ინაიდან სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღება კანონის მიღებას საჭიროებს, ამ თანამდებობის შექმნამდე, სექტემბრის პირველ კვირამდე, მამუკა მდინარაძე დაიკავებს საქართველოს რეგიონული განვითარების მინისტრის თანამდებობას. სამართალდამცავი ორგანოების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა კანონით სექტემბრის პირველ კვირაში გაუქმდება, მანამდე კი ვაკანტური დარჩება. მინდა ვთხოვო საქართველოს პარლამენტს, მომდევნო საპარლამენტო სესიის პირველივე კვირაში დაჩქარებული წესით მიიღოს კანონების პაკეტი საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის ცვლილების შესახებ. მამუკა მდინარაძის უსურებ წარმატებებს რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ რეგიონული პოლიტიკის ეფექტიანი აღსრულება დღეს არის სახელმწიფოს საგანგებო მნიშვნელობის ამოცანა, რომლის შესრულება მამუკა მდინარაძეს, როგორც განსაკუთრებული პოლიტიკური და მენეჯერული გამოცდილების მქონე პოლიტიკოსს, ყველაზე უკეთ შეუძლია.
3: პატივია ერთი მხრივ, მეორე მხრივ გამოწვევა ძალიან დიდი. მე მინდა მადლობა გადაუხადო იმ ხალხს, იმ გუნდს, რომელთანაც ბოლო თვეების განმავლობაში ვიმუშავე. ძალიან გულწრფელად გეტყვით, რამდენადაც თავაწეული მივდივარ იმ პოზიციიდან, იმდენად თავაწეული ვიქნები და ვიმუშავებ ახალ პოზიციაზე. დიდი მადლობა გამოწვევა მიღებულია, ბატონო პრემიერო. რეგიონები დღეს ჩვენთვის ბევრი გვისაუბრია ამაზე, არამხოლოდ ჟურნალისტებთან, საზოგადოებასთან, ჩვენ გუნდშიც, პრემიერთან, სხვა მინისტრებთან არის განსაკუთრებული პრიორიტეტი და გამოწვევას არ ქონდა ამიტომ, არამხოლოდ ამიტომ, იმიტომაც რომ ამ მიმართულების გაძლიერება ერთი მხრივ პასუხისმგებლობა ძალიან დიდი გამოწვევასთან ერთად ასევე არის ერთი ძალიან კარგი მიზანი საიმისოდ, რომ ჩვენს რეგიონებში კიდევ უფრო სწრაფად თუ რამე მიზანები გვაქვს დასახული, აღვასრულოთ, შევასრულოთ, მართვა იყოს ეფექტიანი.
0: რატომ წვალობენ პირდაპირ შექმნამ დინარაძის სამინისტრო, ასე ეხმაურება პოლიტოლოგი გია ხუხაშვილი მამუკამ დინარაძის ახალ თანამდებობაზე დანიშნას. ხუხაშვილი აღნიშნავს, რომ რეალურად ქართულ ოცნებაში არანაირი გუნდი არ არსებობს და საკადრო გადაწყვეტილებებსაც მხოლოდ ერთი ადამიანი და მისი გარემოცვა იღებს. მოვისმინოთ ეს განცხადებაც.
3: რატომ წვალობენ გაუგებარია ხო პირდაპირ შექმნან დინარაძის სამინისტრო?
4: წვალობენ აშკარად, კი ბატონო.
3: დინარაძე სამინისტრო შექმნა და რაც უნდა მერე ის დაავალო, ხანის დაავალო, ხანის დაავალო და რაც უნდა ამდენი გადაადგილება, გადმოადგილება. ხო, დინარაძის სახელმწიფო სამინისტრო და მორჩება დაიშვენებს ისიც და დაიშვენებს ჩვენს, ხო, ამაზე ბევრს არ ვილაპარაკებ. ეხა რაც შეიძლება თვითონ ამ პროცესს, ხო, ეხა ნუ ჩვენ ამაზე ხშირად ვისაუბრია, ხო, არენერი გუნდი რეალურად არ არსებობს. ხო, საკადრო გადაწყვეტილებები არენერ გუნდში არ მიიღება, იღებს ერთი ადამიანი და მისი გარემოცვა, ხო? და ეს გარემოცვა შეიძლება სულაც არ იყოს, ესე რომ ვთქვათ, თავდეობებზე. გარემოცვა შეიძლება იყოს ბიძაშვილი, მამიდაშვილი, ვიღაც ახლობელი. საქმე იმაში გახსოვთ, რომ აი ეს მანკიერი სისტემა, ხო, რომელშიც თავდეობისთვის კი არ ეძებენ პერსონებს, არამედ პერსონებისთვის ეძებენ თავდეობებს, ხო? ეს ავტორიტარიზმისთვის დამახასიათებელია.
0: ეს განცხადება გია ხუხაშვილმა ტევე-პირველის ეთერში გააკეთა. შიდა მართველობის თვალსაზრისით ბიძინა სუფთა დიქტატორად იქცევა. მის შესახებ კი სტრატეგიულ და საერთაშორისო საქმეთა და პოლიტიკურმა ექსპერტმა, უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილმა მოადგილემ ვანო მაჭავარიანმა ისაუბრა. მოისმინოს ეს განცხადებაც.
5: ეს სტილი არის მართვის, ის მოსკოვიდან მოყოლებული და დიდხანს არაჩერებს ადამიანებს, რომელსაც რაღაცა ეჩვე აქ ანჭორებია, მიაჩნია, რომ თავის რესურსი ამოწურა, ძალიან ტრანზაქციულია და ფაქტიურად იგივე საგძელებს ახლა თავრობაში არავინ არ არის დარწმუნებული რამდენი ხნით არის, როგორც არის, ძალიან ბევრი მინისტრის სახელი და გვარი არც იცის მოსახლეობის ძალიან დიდმა ნაწილმა და შესაბამისად ეს არის სისტემა, რასაც ის არ ღალატობს, უკვე აწლეულია. ამიტომ გასაკვირია, არაფერი არ არის, მართლა რაც ჰოლდინგივით მართავს ამ ქვეყანას თავის ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც მას პირადად მიაჩნია, რომ ჭირდება, იქნება ეს საშინაო ფაქტორებზე, შიდა ფაქტორებზე თუ საგარეო ფაქტორებზე გამომდინარე. ამიტომ ამას ყველაფერს ითვალისწინებს, იმიტომ რომ მე შორს არ იმაზე ისგან, რომ ის მოწყვეტილია რეალობას და არ იცის რა ხდება და აი დღეს და ის შეცდომებს დაუშვებს, ჯერჯერობით არ უშვებს შეცდომებს, მაგრამ თუ არ დააშვებინეს ისეც საგარეო ფაქტორებიდან გამომდინარე, რომელიც ცალსახად მიმულია ისე მის ლოდინთან, როდის გაუღიმებს ტრამპი, როდის მიიღებს ტრამპისგან იმ წვანე შოკს, რომელიც მას აღიარებს როგორც მართველს, აღიარებს მთავრობას უპირობოდ ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე, რომელიც სახელმწიფო მდივნის გუბიოს არაერთხელ კომუნიკაციაში ჩამოუყალიბებია და არის წერილობითი მათ შორის გზავნილი, თუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ საქართველოს გეოდემმა მართველმა გუნდმა ამერიკასთან ურთიერთობები რაღაც ფორმით მაინც დაავადოს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსულმა ძალებმა უკრაინის დედაქალაქ კიევზე სარაკეტო თავდასხმა განახორციელეს, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას უკრაინული მედია კიევის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციაზე დაყნობით ავრცელებს. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს განცხადებით დედაქალაქში რამდენიმე ადგილას ნამსხვრევების ჩამოვარდნა და ხანძარი დაფიქსირდა. უკრაინული მედიის ცნობით რუსებმა ქალაქ კრივირიხსა ჩელტიეს, ქალაქის გარეუბანში კერძო სახლს ჭურვი მოხვდა, რის შედეგადაც ორი ბავშვი და ოთხის დასრული დაიღუპა. ადამიანი კი დაშავდა. ამასთან ქალაქ ლვოვში რუსეთის მიერ განხორციელებული სარაკეტო თავდასხმის შედეგად საცხოვრებელი შენობები დაზიანდა და არიან დაშავებულებიც. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა კი ირანის წინააღმდეგ ძლიერი დარტყმების ტალღა დაასრულეს. ამის შესახებ ამერიკის ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა. სარდლობაში განმარტავენ, რომ ეს იყო პასუხი ირანის გუშინდელ მცდელობაზე თავს დასხმოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებს. სარდლობის აქტივებმა ირანში ისლამური რევოლუციის გუშაკთა კორპუსის ათობით სამიზნე შეუტიეს, მათ შორის სამხედრო სამეთაურო ცენტრებს, სარაკეტო და დრონების ობიექტებს, სანაპირო სათვალთვალო და თავდაცვის ობიექტებს და საზღვაო შესაძლებლობებს. დაბლობებს აღნიშნულია ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში. მანამდე ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ირანს ძალიან ძლიერად დაარტყამდა. კრეტასა და პელოპონესზე ტყის ხანძრების ჩაქრობისას სამი ბერძენი მეხანძრე დაიღუპა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, კუნძულ კრეტაზე ძლიერმა ქარმა ხანძარი გააძლიერა და რამდენიმე სოფლის ევაკუაცია გახდა საჭირო. კიდევ ერთი მეხანძრე კი მას შემდეგ გარდაიცვალა, რაც სამხრეთ პელოპონესის საპორტო ქალაქ გითეოს მახლობლად უგონო მდგომარეობაში ნახეს. ხანძრები ასევე გაჩნდა საბერძნეთის სხვა ადგილებში, ეგეოსის ზღვაში მდებარე პაროსისა და ლესბოსის კუნძულებზე და ქალაქ ტრიფილიაში. ამასთან ესპანეთსა და საფრანგეთში ზაფხულის სიცხის მეოთხე ტალღა დაიწყო. მეხანძრეები ცდილობენ თავიდან აიცილონ მასშტაბური ხანძრების გაჩენა, რომლის გაკონტროლება ცოტა ხნის წინ გახდა შესაძლებელი. თურქეთის სამხრეთ ნაწილში, მუღლას პროვინციაში, ხანძრის გამო ფეთიესა და ანტალიის დამაკავშირებელი მთავარი მაგისტრალი დაიკეტა და საავადმყოფოს ნაწილის ევაკუაცია განხორციელდა. ხანძარი მძინვარებს პორტუგალიაშიც, ვილარეალის ჩრდილო-აღმოსავლეთ რაიონში. ჩვენ ვართ კრიტიკულ უაღრესად რთულ მდგომარეობაში. ამის შესახებ ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა პედრო სანჩესმა განაცხადა. მისივე თქმით, მდგომარეობას მაღალი ტემპერატურა, დაბალი ტენიანობა და ძლიერი ქარი აუარესებს. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ესპანეთში ამჟამად ხანძრის 10 აქტიური კერა, ყველაზე საყურადღებო ვითარება კი ქვეყნის დასავლეთ ნაწილშია. პარალელურად თანდათან უქმდება მადრიდის ხანძართან დაკავშირებული უსაფრთხოების ზომები. ამასთან, როგორც სანჩესმა აღნიშნა, ესპანეთმა ევროკავშირის კომისიას ოფიციალურად წარუდგინა კანდიდატურა დასავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთის რეგიონისთვის ხანძრების პრევენციის ევროკავშირის ცენტრის მასპინძლობაზე. დაბოლოს სპორტი. თბილისის იბერიამ ბრატისლავის სლოვანთან ჩემპიონთა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის განმეორებითი შეხვედრა ანგარიშით 1-1 დაასრულა. იბერიამ, რომელიც ორი მატჩის ჯამში ანგარიშით 1-3 დამარცხდა, საქართველოს უეფას რეიტინგში მინიმალური ქულები მაინც მოუტანა. ახლა გუნდი ევროპის ლიგაზე გადაერთვება და ჩრდილოეთ ირლანდიის ლარნეს დაუპირისპირდება, რომელიც ჩემპიონთა ლიგის კვალიფიკაციაში ცვენა ზვეზდასთან მეორე შეხვედრაშიც ამჯერად ანგარიშით 0-5 დამარცხდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
4: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
6: რეკლამა.
7: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
4: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
8: ქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღეს.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: კურდულ სამყაროსთან კავშირის საქმესე მოსამართლემ 16 პირს პატიმრობა მიუსაჯა. სტრუქტურული ცვლილებები მთავრობაში და პოლიტიკური განცხადებები. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის წინააღმდეგ დათმობი განახორციელეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდრეისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თეონა ეპიტაშვილმა ეგრეთ წოდებულ კურდულ სამყაროს მხარდაჭერის მიმართვის და წევრობის ბრალდებით დაკავებული 16 პირი ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობაში გაუშვა. დაცვის მხარე დაკავებულების გირაო სანაცვლოდ გათავისუფლების ითხოვდა, თუმცა მოსამართლემ არც ერთი დაკავებული შემთხვევაში შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. საქმის პროკურორის ვაჟა თოდუას განცხადებით საქმეში არაერთი მტკიცებულები დადგინდა, რომ საზღვარგარეთ მყოფი კანონიერი ქურდი საქართველოში მის მიერ მართულ ქურდული სამყაროს წევრებს სთხოვდა, რომ მოეწყოთ ქურდული გარჩევები. თავრობაში სტრუქტურული ცვლილებები დაანონსა და იქნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკა მდინარაძე დაიკავებს და რეგიონული განვითარების სამინისტრო კი უქმდება. ამის შესახებ განცხადება ირაკლი კობახიძემ გააკეთა. ახლა სწორედ მას და ასევე მამუკა მდინარაძეს მოუსმენთ.
2: საქართველოს თავრობის სტრუქტურაში შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. აღნიშნულ თანამდებობას დაიკავებს ბატონი მამუკა მდინარაძე, რომელიც კვლავაც შეითავსებს საქართველოს ვიცე-პრემიერის მოვალეობას. როგორც მოგეხსენებათ, რამდენიმე თვის წინ მამუკა მდინარაძემ დაიკავა სამართალდამცავი ორგანოების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, სადაც მან უნიშნულო სიწვლილი შეიტანა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინირებული მუშაობის სისტემის ჩამოყალიბებაში. ამ დროის განმავლობაში გაწეული სამუშაო გაძლევს შესაძლებლობას სამართალდამცავი სტრუქტურების ეფექტიანი კოორდინაცია და მუშაობა მომავალში სახელმწიფო მინისტრის საგანგებო თანამდებობის გარეშე უზრუნველყოფს. დღეს სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა და ამოცანა რეგიონული პოლიტიკის გაძლიერება. სახელმწიფო მინისტრი რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში პასუხისმგებელი იქნება რეგიონებში მართვის ეფექტიანობის უზრუნველყოფაზე. სწორედ ამ მისიის განსაკუთრებული დატვირთვიდან გამომდინარე მივიღეთ გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობას დაიკავებს ჩვენი პოლიტიკური გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა მდინარაძე. რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღების პირობებში არსებითად დანიშნულებას კარგავს საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო და ის შესაბამისად სექტემბერში გაუქმდება. რეგიონული განვითარების მოქმედი მინისტრი ბატონი კახა გულიდანი დაიკავებს საქართველოს ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას. მადლობა, მინდა გადავუხადო კახა გულიდანს მინისტრის პოზიციაზე გაწეული უაღრესად მაღალ პროფესიონალური და კეთილსინდისიერი სამსახურისთვის. ვინაიდან სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღება კანონის მიღებას საჭიროებს, ამ თანამდებობის შექმნამდე, სექტემბრის პირველ კვირამდე, მამუკა მდინარაძე დაიკავებს საქართველოს რეგიონული განვითარების მინისტრის თანამდებობას. სამართალდამცავი ორგანოების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა კანონით სექტემბრის პირველ კვირაში გაუქმდება, მანამდე კი ვაკანტური დარჩება. მინდა ვთხოვო საქართველოს პარლამენტს, მომდევნო საპარლამენტო სესიის პირველივე კვირაში დაჩქარებული წესით მიიღოს კანონების პაკეტი საქართველოს თავრობის სტრუქტურის ცვლილების შესახებ. მამუკა მდინარაძის უსურებ წარმატებებს რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ რეგიონული პოლიტიკის ეფექტიანი აღსრულება დღეს არის სახელმწიფოს საგანგებო მნიშვნელობის ამოცანა, რომლის შესრულება მამუკა მდინარაძეს, როგორც განსაკუთრებული პოლიტიკური და მენეჯერული გამოცდილების მქონე პოლიტიკოსს, ყველაზე უკეთ შეუძლია.
3: პატივია ერთი მხრივ, მეორე მხრივ გამოწვევა ძალიან დიდი. მე მინდა მადლობა გადაუხადო იმ ხალხს, იმ გუნდს, რომელთანაც ბოლო თვეების განმავლობაში ვმუშავე. ძალიან გულწრფელად გეტყვით, რამდენადაც თავაწეული მივდივარ იმ პოზიციიდან, იმდენად თავაწეული ვიქნები და ვიმუშავებ ახალ პოზიციაზე. დიდი მადლობა გამოწვევა მიღებულია, ბატონო პრემიერო. რეგიონები დღეს ჩვენთვის ბევრი გვისაუბრი ამაზე, არა მხოლოდ ჟურნალისტებთან, საზოგადოებასთან, ჩვენ გუნდშიც, პრემიერთან, სხვა მინისტრებთან არის განსაკუთრებული პრიორიტეტი და გამოწვევა საქმე მე ამიტომ, არა მხოლოდ ამიტომ, იმიტომაც რომ ამ მიმართულების გაძლიერება ერთი მხრივ პასუხისმგებლობაა ძალიან დიდი, გამოწვევასთან ერთად ასევე არის ერთი ძალიან კარგი მიზანი საიმისოდ, რომ ჩვენს რეგიონებში კიდევ უფრო სწრაფად, თუ რამე მიზანი გვაქვს დასახული, აღვასრულოთ, შევასრულოთ, მართლა იყოს ეფექტიანი.
0: ელოცლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი კუპრაძე მამუკამ დინარაძისთვის ახალი თანამდებობის შექმნას ეხმაურება და ამბობს, ვციტირებ კუპრაძეს, სუსიდან გამოაგდეს, ძალონების კოორდინატორობიდან გამოაგდეს, სკოლვა სკრინვის სამსახურიდან გამოაგდეს და ამათან სამსახურზე გადამხდარდა ნაყალბევ გენერალ-მაიორს, ეგრეთ წოდებული პრემიერი უკვე მეორე სახელმწიფო თანამდებობას არგებს და საგანგებო პორტფელს უქმნის. ეს სახლობანას თამაშიც აღარ არის, ბატონო ბიძინა ბავშვებს მიხედეს, გადაწვეს კანცელარია წერს ირაკლი კუპრაძე. რატომ წვალობენ პირდაპირ შექმნა მდინარაძის სამინისტრო, ასე ეხმაურება პოლიტოლოგი გია ხუხაშვილი მამუკა მდინარაძის ახალ თანამდებობაზე დანიშნოს. ხუხაშვილი აღნიშნავს, რომ რეალურად ქართულ ოცნებაში არანაირი გუნდი არ არსებობს და საკადრო გადაწყვეტილებებს ერთი ადამიანი და მისი გარემოცვა იღებს. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
3: რატომ წვალობენ გაუგებარია ხო პირდაპირ შექმნა მდინარაძის სამინისტრო?
4: წვალობენ აშკარად, კი ბატონო.
3: მდინარაძის სამინისტრო შექმნა და რაც უნდათ მერე ის დაავალო, ხანის დაავალო და რაც უნდა ამდენი გადმოადგილება ხო მდინარაძის სახელმწიფო სამინისტრო და მორჩება დაისვენებს ის ისინი დაისვენებს ჩვენს, ხო ამაზე ბევრს არ ვილაპარაკებ. რაც შეიძლება თვითონ ამ პროცესს, ხო ეხა ჩვენ ამაზე ხშირად ვისაუბრია, ხო არანაირი გუნდი რეალურად არ არსებობს, ხო საკადრო გადაწყვეტილებები არანაირ გუნდში არ მიიღება, იღებს ერთი ადამიანი და მისი გარემოცვა, ხო? და ეს გარემოცვა შეიძლება სულაც არ იყოს, ესე რომ ვთქვათ, თავდეობებზე. გარემოცვა შეიძლება იყოს ბიძაშვილი, მამიდაშვილი, ვიღაც ახლობელი. საქმე იმაში გახსოვთ, რომ აი ეს მანკიერი სისტემა, ხო, რომელშიც თავდეობისთვის კი არ ეძებენ პერსონებს, არამედ პერსონებისთვის ეძებენ თავდეობებს, ხო? ეს ავტორიტარიზმისთვის დამახასიათებელია.
0: შიდა მართლობის თვალსაზრისით ბიძინა სუფთა დიქტატორად იქცევა. ამის შესახებ სტრატეგიულ და საერთაშორისო საქმეთა და პოლიტიკურმა ექსპერტმა, უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილმა მოადგილემ ვანო მაჭავარიანმა განაცხადა. მისივე თქმით, მხოლოდ დიქტატორები ექცევიან თავის შიდა გარემოცვას ისე, როგორც ბიძინა ივანიშვილი. მოვისმინოთ ეს განცხადებაც.
5: ეს სტილი არის მართვის, ის მოსკოვიდან მოყოლებული და დიდხანს არაჩერებს ადამიანებს, რომელსაც რაღაცა ეჩვე აკანჭორებია, ან მიაჩნია, რომ თავის რესურსი ამოწურა, ძალიან ტრანზაქციულია და ფაქტიურად იგივე საგძელებს ახლა თავრობაში არავინ არ არის დარწმუნებული რამდენი ხნით არის, როგორც არის, ძალიან ბევრი მინისტრის სახელი და გვარი არც იცის მოსახლეობის ძალიან დიდმა ნაწილმა და შესაბამისად ეს არის სისტემა, რასაც ის არ ღალატობს უკვე აწლეულია. ამიტომ გასაკვირია კარაფელი არ არის, მართლა რაც ჰოლდინგივით მართავს ამ ქვეყანას თავის ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც მას პირადად მიაჩნია, რომ ჭირდება, იქნება ეს საშინაო ფაქტორებზე, შიდა ფაქტორებზე თუ საგარეო ფაქტორებზე გამომდინარე. რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს ითვალისწინებს, იმიტომ რომ მე შორს არ იმაზე ისგან, რომ ის მოწყვეტილია რეალობას და არ იცის რა ხდება და აი დღეს და ის შეცდომებს დაუშვებს, ჯერჯერობით არ უშვებს შეცდომებს, მაგრამ თუ არ დააშვებინეს ისეც საგარეო ფაქტორებიდან გამომდინარე, რომელიც ცალსახად მიმულია ისე მის ლოდინთან, როდის გაუღიმებს ტრამპი, როდის მიიღებს ტრამპისგან იმ წვანე შოქს, რომელიც მას აღიარებს როგორც მართველს, აღიარებს მთავრობას უპირობოდ ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე, რომელიც სახელმწიფო მდივნის უბიოს არაერთხელ კომუნიკაციაში ჩამოუყალიბებია და არის წერილობითი მათ შორის გზავნილი თუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ საქართველოს გეონდემ მართველმა გუნდმა ამერიკასთან ურთიერთობები რაღაც ფორმით მაინც დაავადოს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის წინააღმდეგ ძლიერი დარტყმების ტალღა დაასრულეს. ამის შესახებ ამერიკის ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა. სარდლობაში განმარტავენ, რომ ეს იყო პასუხი ირანის გუშინდელ მცდელობაზე თავს დასხმოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებს. მანამდე კი დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ირანს ძალიან ძლიერად დაარტყამდა. დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ სურს სენატორ ლინდსი გრემის მიერ წარდგენილ კანონპროექტს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებთან დაკავშირებით დაემატოს შესაძლებლობა ირანსაც დაუწესდეს ტარიფები. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, კანონპროექტი მოიცავს ტარიფებს რუსეთის მიმართ, მაგრამ არ ითვალისწინებს ტარიფებს იმ ხუთი ქვეყნის წინააღმდეგ, რომლებიც ირანთან არიან დაკავშირებული. მინდა ირანსაც დაუწესდეს ტარიფები, ეს გაცილებით უფრო მყარს გახდიდა კანონპროექტს აღნიშნა ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით დიდი ბრიტანეთის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა განაცხადა, რომ ჩრდილოეთის ზღვის ნავთობის საბადოების გახსნას გეგმავს. ტრამპის განმარტებით, თუ გაერთიანებული სამეფო ჩრდილოეთის ზღვის რესურსებს გამოიყენებს, ქვეყანა გამდიდრდება. მისივე თქმით, ამაში ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრის სტარმერის დარწმუნება ვერ შეძლო. ტრამპის განცხადებით, ნავთობის სფეროში მისმა ახლო გარემოცვამ სთხოვა ბრიტანეთის მთავრობა დაერწმუნებინა ჩრდილოეთის ზღვა გაეხსნათ. კანადის პრემიერ-მინისტრის მარკ კარნის განცხადებით, კანადა ამერიკასთან უფრო სტაბილური სავაჭრო ურთიერთობის მიღწევას ცდილობს. კარნი მოაყოფითად შეაფასა იდეა, რომ სავაჭრო ომში სარგებლის მისაღებად კანადამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ნავთობის მიწოდება შეუზღუდოს. მისივე შეფასებით ეს კანადის რეპუტაციას დააზარალებს. და ბოლოს სპორტი. საქართველოს 18 წლამდე კალათბურთელთა ნაკრებმა B დივიზიონში ჯგუფური ეტაპის ბოლო მატჩი გამართა. მისი მეტოქე უნგრეთი იყო. ურთიერთშეხვედრამდე ამ გუნდებს 3-3 მოგება ჰქონდათ და გამარჯვებული ჯგუფში პირველ ადგილს დაიკავებდა. შეხვედრა თანაბარ ბრძოლაში წარიმართა და უნგრელთა გამარჯვებით ანგარიშით 68-62 დასრულდა. მეოთხე ფინალში საქართველოს ნაკრები C ჯგუფის პირველ ადგილოსა ნიდერლანდებს შეხვდება. მატჩი კი ხვალ 31 ივლისს გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუსნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
4: რეკლამა.
6: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
7: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
6: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ხიბლური მაგ შენ თვალის წამწამე განავლო თუ არი ფიქრო ეწამე

0: FM 104.8-ზე.
1: Joy, I need space. Love, I need me.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G Spec Technics Welsh-ში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: სასამართლოს უპრეცედენტო გადაწყვეტილება დიუშენის სინდრომის მქონე პაციენტმა სასიცოცხლო დაუცილებელი აპარატი მოიპოვა. ოკუპირებული აფხაზეთის რეჟიმი ნაურუს გადაწყვეტილებას დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტაზე ზეწოლად აფასებს. უკრაინამ რუსეთის ქალაქ პენზაში ვალდბერისის საწყობზე იერიში მიიტანა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ინფორმაციით სააპელაციო სასამართლომ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბექაშონიასთვის სუნთქვის აპარატის და სამედიცინო მომსახურების შინ მიღების მოთხოვნა დააკმაყოფილა. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც დიუშენის დისტროფიის მქონე პირმა საკუთარი და მსგავსი დიაგნოზის მქონე პირებისთვის სასამართლოსთვის მიმართვის გზით სამედიცინო მომსახურება და სასიცოცხლო დაუცილებელი აპარატი მიმართვიდან ერთი თვის განმავლობაში მოიპოვა. ბექაშონია 5 წელია სახლიდან ვერ გადის და გარემოს მიუწვდომლობის გამო ვერანაირ სამედიცინო მომსახურებას ვერ იღებს. სუნთქვის აპარატის შესაძენად კი მისმა ოჯახმა საცხოვრებელი ბინაც კი გაყიდა. ოკუპირებული აფხაზეთის მარიონეტული რეჟიმი ნაურუს მიერ დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტას ეხმაურება. ეს იყო აგრესიული გარეზეწოლის კამპანია საქართველოსგან და დასავლეთისგან. თქმია ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ეგრეთ წოდებული სამინისტროს განცხადებითვე 2009 წლის 15 დეკემბერს ნაურუს მხრიდან აფხაზეთის რესპუბლიკის აღიარების შემდეგ მათ შორის ორმხრივი ურთიერთობები მუდმივად ვითარდებოდა, რასაც საქართველო და მისი დასავლელი პარტნიორები ეწინააღმდეგებოდნენ. მარიონეტული რეჟიმის ეგრეთ წოდებული უწყების მტკიცებითვე ნაურუს წინააღმდეგ აგრესიული საგარეო ზეწოლის კამპანია იყო გაჩაღებული. ამოქმედდა ზეწოლისა და იძულების მიუღებელი მეთოდების მთელი არსენალი უცერემონიო პოლიტიკური შანტაჟიდან და უხეში დიპლომატიური ზეწოლიდან დაწყებული ღია საფინანსო ეკონომიკური რეპრესიები და სადამსჯელო სანქციები დამთავრებული. დე-ფაქტო უწყება ასევე წერს, რომ ნაურუს რესპუბლიკის გადაწყვეტილება დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვეტის შესახებ იყო ხანგრძლივი სისტემატური პოლიტიკური დიპლომატიური ზეწოლის პირდაპირი შედეგი, რომელიც მიმართული იყო აფხაზეთის რესპუბლიკის საერთაშორისო კავშირების შეზღუდვის და სუვერენული სახელმწიფოს მიერ მიღებული დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების გადახედვისკენ. თავრობაში კი მორიგი სტრუქტურული ცვლილებებია, იქნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკა მდინარაძე დაიკავებს, და რეგიონული განვითარების სამინისტრო კი უქმდება. რაც შეეხება სამართალდამცავი უწყებების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პოსტს, რომელსაც 30 აპრილიდან ამ დრომდე ასევე მამუკა მდინარაძე იკავებდა, ეს თანამდებობა გაუქმდება. რეგიონული განვითარების მინისტრი კახაბერ გულედანი კი ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველ მოადგილე გადაინაცვლებს. და რა შეფასებები კეთება ამ თემაზე ოპოზიციასა და მართველ გუნდში? გიორგი შარაშიძეს და ზურაბ რურუას მოუსმინოთ.
2: ეს არის სრულიად არასერიოზული და უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება ზოგადად სახელმწიფოს მიმართ. და მით უფრო ისეთი მნიშვნელოვანი სისტემის სტრუქტურების მიმართ, როგორიც არის სამართალდამცავი უწყებები. მე შეკითხვა მინდა დაუსვა, უბრალოდ ბატონ კობახიძეს და ზოგადად ოცნებას. სამი თვის წინ თუ იყო ნომერ პირველი პრიორიტეტი სამართალდამცავი სტრუქტურების კოორდინაცია, დღეს აღარ არის პრიორიტეტი? თუ სამთოში ბატონო მდინარაძემ რაღაც განსაკუთრებული შედეგები დადო, ეს არის რაღაც მორიგი, უბრალოდ სირკი, სრულიად გაუგებარი ამბავი, როდესაც რამდენი თანამდებობა შეიძლება გამოიცვალოს ამ ადამიანმა დროის ძალიან მოკლე პერიოდში. ეს არის პირდაპირი მინიშნება იმაზე, რომ არანაირი სტრატეგიული ხედვა დღეს არ ჩამოყალიბებული ხედვა დღევანდელ ქართულ სახელმწიფოს და სამწუხაროდ აღარ გვაქვს თუ სახელმწიფო ცნების პირობებში არ გააჩნია.
3: მამუკა მდინარაძის გადასვლა პოზიციაზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი გუნდისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არ არის მხოლოდ ცვლილება, ეს არის კონკრეტულად ის, რომ დღეს ჩვენი ხელისუფლება გაცხადებულია რეგიონების მხარდაჭერა და მაქსიმალურად განვითარება, როგორც ინფრასტრუქტურულად, ასევე ყველა სხვა საკითხში. ამიტომ ესეთი ძლიერი ლიდერი, როგორც მამუკა მდინარაძე არის, ნებისმიერ ადგილას იქნება, რა თქმა უნდა, ძალიან ეფექტური, როგორც იყო აქამდე სხვადასხვა სამსახურებში.
0: შეიძლება ძალიან მალე კიდევ სხვა ცვლილებებიც ვიხილოთ. ყუფი ვიწროვდება კობახეთის გარშემო. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიურიძემ განაცხადა, რითაც პრემიერის განცხადებას გამოეხმაურა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა შეიქმნება, რომელსაც მამუკა მდინარაძე დაიკავებს. პალიტრა ნიუსის ეთერში გიორგი სიურიძემ განაცხადა, რომ სამთავრობო ცვლილებების შესახებ გადაწყვეტილებებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობაღიძე არიღებს. ასე იცვლებიან ქართული ოცნების მთავრობაში ბიძინა ივანიშვილის კარზე თანამდებობის დამკავებელი პირები, ასეთი კარუსელები ტრიალებს. შეიძლება ძალიან მალე თქვენთან ერთად რამდენიმე დღეში თუ კვირაში კიდევ სხვა ცვლილებებიც ვიხილოთ. ეს ძალიან ლოგიკური გახლავთ, სხვებიც შეიძლება ვიხილოთ მანამდე, მაგრამ ყუფი ვიწროვდება კობაღიძის გარშემო. ვინ არის მიამიტი, რომ დაიჯეროს კობაღიძე ასეთ რაღაცებს თავად ხლართავს და ასეთ გადაწყვეტილებებს იღებს, განაცხადა გიორგი სიორიძე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა კი პარტიის ახალი მმართველი ორგანოს ასარჩევად და სამომავლო გეგმების მოსამზადებლად ყრილობას ატარებს. ამ პროცესისთვის პარტიამ რეგიონებში აქტიური მუშაობა და ფინანსური რესურსების მობილიზება დაიწყო. და რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე, პეტრე ცისკარიშვილს და ლევან მაჭავარიანს მოუსმინოთ.
4: პოლიციაბჭოს წევრები ინფორმირებული არიან მთელი საქართველოს მასშტაბით. იმართება პოლიციაბჭოს ხდომა, რომელიც ძირითადად მიეძღვნება ჩვენი ყრილობის წინა მოსამზადებელ სამუშაოებს. პოლიციაბჭოს დღის წესრიგში იქნება სწორედ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მორიგი ყრილობის გამართვის საკითხი. დელეგატების მოწვევის წესი, ყრილობის თარიღი.
5: პარტია თავისით იძირება, ეს ძალიან კარგია, მათ კიდევ წინა აქვთ საკონსტიტუციო სასამართლოში განხილვები და შესაბამისად, როდესაც მოსუფთავდება პოლიტიკური ველი ასეთი აგენტურული პოლიტიკური ძალებისგან, რა თქმა უნდა, ეს სასარგებლო არის ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის. ამ შემთხვევაში მე კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვარო, ზოგადად ნაცებში სპექტაკლები, ზოგადად ალიანსში ის ხმაური რაც იყო მიმართულია მხოლოდ ერთი რამისკენ, რომ გარე პატრონების მითითებით ეს ხმაური ატყდა იმისთვის, რომ ჩვენი საზოგადოების ყურადღება აქეთ იყოს გადატანილი და უფრო ამ სპექტაკლების მიღმა დატოვონ ლელო და გახარიას პარტია, ვინაიდან გარე პატრონების გათვლებით ისინი ფსონს სწორედ ამ ორ პარტიაზე გააკეთებენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ევაკუაცია გამოცხადებული პენზის ოლქში მდებარე ვალდბერისის ოფისში. უკრაინული დრონებით იერიში, ისევ რუსეთის უმსხვილეს ლოგისტიკის ცენტრზე მიიტანეს. ონლაინ გაყიდვების კომპანიის საწყობში იერიშის დროს არსებული ინფორმაციით 200 თანამშრომელი იმყოფებოდა, მათგან ერთი დაშავდა. ეს ლოგისტიკური ცენტრი ვალდბერის ერთ-ერთი მთავარი სადისტრიბუციო ცენტრია, რომელიც ვოლგის ფედერალურ ოლქს ემსახურება. საწყობებზე დარტყმების გამო რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტში სისხლის სამართლის საქმეები ტერორისტული აქტის მუხლითაა აღძრული. როგორც ასტრა იუწყება, თავდასხმის შემდეგ ქალაქში საჰაერო თავდასხმის სიგნალის ხმა ჩაერთო. კომპანიის პრესამსახურის ცნობით, პენზას რეგიონში ვალდბერისის საწყობზე თავდასხმის გამო შეკვეთების მიღება სხვა ლოკაციებზე გაგზავნა მიმდინარეობს. ბოლო 24 საათში რუსეთის სარაკეტო იერიშებს უკრაინაში მინიმუმ 7 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა, მათ შორის არიან ბავშვებიც. ნანგრევებში ხალხია მოყოლილი, აფეთქებების ხმა ისმოდა კიევში, ლვოვსა და პოლტავის რაიონში. დაშავებულების რაოდენობა 40-მდე აღწევს. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს განცხადებით, დედაქალაქში რამდენიმე ადგილას ნამსხვრევების ჩამოვარდნა და ხანძარი დაფიქსირდა. უკრაინული მედიის ცნობით, რუსებმა ქალაქ კრივი-რიხსა შეუტიეს. ქალაქის გარეუბანში კერძოდ სახლსჭური მოხდა, შედეგადაც 2 ბავშვი და 4 ზრდასრული დაიღუპა. 8 ადამიანი კი დაშავდა. ამასთან ქალაქ ლვოვში რუსეთის მიერ განხორციელებული სარაკეტო თავდასხმის შედეგად საცხოვრებელი შენობები დაინგრა და დაზიანდა. დაშავებულია 15 ადამიანი. რუსეთის მიერ უკრაინაზე თავდასხმის გამო პოლონეთში საჰაერო განგაშის სიგნალი ამოქმედდა. ლუბლინის სავოევოდოს მოსახლეობა მაფეთქებების შესახებ განაცხადა. ინფორმაციას პოლონური მედია ავრცელებს. პოლონეთის სამხედრო სარდლობის განცხადებით, ღამით რუსეთის მიერ უკრაინის ოლქებზე იერიშების გამო ქვეყნის საჰაერო სივრცეში თვითმფრინავები განალაგეს. ლუბლინის სავოევოდოსა და ქალაქ ლუბლინში საჰაერო განგაშის ხმა ისმოდა, ხოლო ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა აფეთქებების შესახებ გაავრცელეს ინფორმაცია. ადგილობრივი მედიის ცნობით სავარაუდოდ ლუბლინთან ახლოს დაუდგენელი ობიექტი ჩამოვარდა და მეხანძრეებმა 10 მეტრის დიამეტრის კრატერი აღმოაჩინეს. ლუბლინის სახანძრო სამსახურის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ობიექტი სავარაუდოდ დასახლებულ პუნქტ ტარნავა კოლონიაში ჩამოვარდა, თუმცა აფეთქებების შესახებ ცნობები სხვა დასახლებული პუნქტებიდანაც მიიღეს. კრეტასა და პელოპონესზე ტყის ხანძრების ჩაქრობისას სამი ბერძენი მეხანძრე დაიღუპა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, კუნძულ კრეტაზე ძლიერმა ქარმა ხანძარი გააძლიერა და რამდენიმე სოფლის ევაკუაცია გახდა საჭირო. კიდევ ერთი მეხანძრე გარდაიცვალა მას შემდეგ, რაც სამხრეთ პელოპონესის საპორტო ქალაქ გითეიოს მახლობლად უგონო მდგომარეობაში ნახეს. ხანძრები ასევე გაჩნდა საბერძნეთის სხვა ადგილებში, ეგეოსის ზღვაში მდებარე პარუსისის და ლესბოსის კუნძულებზე და ქალაქ ტრიფილიაში. ამასთან ესპანეთსა და საფრანგეთში ზაფხულის სიცხის მეოთხე ტალღა დაიწყო. მეხანძრეები ცდილობენ თავიდან აიცილონ მასშტაბური ხანძრების გაჩენა, რომლის გაკონტროლება სულ ცოტა ხნის წინ გახდა შესაძლებელი. და ბოლო სპორტი. ლივერპულმა, რომელიც წინა სასეზონო სამზადის ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადის, მეორე ამხანაგური მატჩი ჩემპიონშიპის რექსჰემთან ჩაატარა და ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. მატჩმა საკმაო ინტერესი გამოიწვია. 54,251 სტადიონზე თამაშს 42,204 მაყურებელი დაესწრო. გოლი დომინიკ სობოსლაის პასით 17 წლის რიონ გუმოამ გაიტანა. წიქლების მეკარემ გიორგი მამარდაშვილმა 76 მდე წუთამდე ითამაშა, შემდეგ კი ის ჰარვი დევისმა შეცვალა და ორივე გუნდიდან ყველაზე მაღალი შეფასება სწორედ მამარდაშვილმა 7.9 ქულა დაიმსახურა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
6: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
7: რეკლამა.
8: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
6: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
9: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
1: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ფენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-222-33-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
2: 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: სალომე ზურაბიშვილის აზრით, ახალი დაჯგუფება ქვეყანაში დესტაბილიზაციისთვის შექმნეს. უნიჭო კარუსელი არ იციან რა უყო მდინარაძეს, ეკა ბესელიას განცხადება. დონალდ ტუსკი ამბობს, რომ რუსეთის მიერ დასავლეთ უკრაინაზე მასშტაბური სარაკეტო იერიშის დროს პოლონეთის საჰაერო სივრცე დაირღვა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის პროკურატურაში სამოქალაქო აქტივისტი რუსკამ ჭედლიძე საქალაქო სასამართლოს მანდატური სამსახურის წინააღმდეგ ჩვენებას აცლებს. როგორც სამოქალაქო აქტივისტი მედიასთან ყვება, პროკურატურაში გამოკითხვაზე მას შემდეგ დაიბარეს, რაც თავადვე დარეკა. მისივე თქმით, არსებობს ყველა კადრი, სადაც ჩანს, რომ მანდატური სამსახურის წარმომადგენლებმა და დავით მატიაშვილმა მასზე ჯგუფურად იძალადეს. თუმცა რუსკამ ჭედლიძეს იმედი არ აქვს, რომ საგამოძიებო უწყება რაიმეს მოიმოქმედებს. ერთი ერთში ჯდება ჩვეულებრივ ძველ რუსულ სტრატეგიაში, როგორ მოახდინო ქვეყანაში დესტაბილიზაცია. ასე აფასებს საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი ქართული ღირებულებების, ფასეულობების და ტრადიციების დაცვის ორგანიზაციის შექმნას. ზურაბიშვილი დარწმუნებულია, რომ MMA-ის მებრძოლის გიორგი ქართველიშვილის ორგანიზაციის უკან სწორედ ქართული ოცნება დგას. როგორც მან Facebook Live-ში საუბრისას თქვა, ახალ გაერთიანებას და მათ რეალურ ხელმძღვანელებს ქვეყანაში დაპირისპირების მიზეზი არავინ უნდა მისცეს. კიდევ რა განცხადებები გააკეთა სალომე ზურაბიშვილმა მოვისმინოთ.
2: დროა ჩერცი მიტყოდი, რომ ამერიკის საელჩო დიდხანს დუნდა ეს ბოლო პერიოდი, არ ვიცი იმიტომ რომ ელჩი აღარ არის, არ ვიცი იმიტომ რომ ამერიკის ადმინისტრაციის ყურადღება სხვაგან არის გადატანილი, მაგრამ ძალიან დროული არის ასეთი განცხადება და ეხლა რა შედეგები უნდა მოყვეს ამ კონკრეტულ განცხადებას, არ ამგონია. ზოგადად შედეგები უკვე სახეზე არის, ვხედავთ რა გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული ევროკავშირის მიერ, თუნდაც ამ ყოლების საკითხზე, ან ამ კრიპტოვალუტის საკითხზე, რომელიც ყველამ ვიცით, თუ რამდენად დაკავშირებული არის ფულის გათეთრებასთან და სანქციების გვერდის ავლასთან. ეს ყველაფერი ნიშნავს, რომ ჩვენი პარტნიორები უფრო და უფრო ღიად ძათარიან იმისთვის, რომ აღარ მოითმინონ ის, რაც ყველამ დიდი ხანია უკვე იცოდა, მაგრამ ნელ-ნელა მოქმედებენ ამ მიმართულებით, აღარ მოითმინონ ის, რომ საქართველო გახდა მთავარი რუსეთისთვის სანქციების გვერდის ავლის ქვეყანა.
0: უნიჭო კარუსელი ასე აფასებს ქართული ოცნების ყოფილი ლიდერი მართლმსაჯულების სახლის ხელმძღვანელი ეკა ბესელია მამუკა მდინარაძისთვის ახალი სამინისტროს შექმნას. მისივე თქმით, გადაწყვეტილებები, რომლებიც ბოლო პერიოდში ცხადდება, ქართულ ოცნებაში არსებულ ქაოტურობას და უსისტემობაზე მეტყველებს. სასახლის თამაშები, ეს შეფასება კი პოლიტოლოგ გია ხუხაშვილს ეკუთვნის. მოვისმინოთ ეს განცხადებები.
3: სახელმწიფო ასე არ იმართება, ადამიანებს ერგება თანამდებობები და რო არ იციან რა უყო მდინარაძეს, ამიტომ იგონებენ რაღაც წარმოუდგენელ ამბებს. რადგანა ესეთი ეგრეწოდებული კარუსელი თამაშდება თან ესე უნიჭოდ, რომ სექტემბრამდე უნდა გადაიყვანონ დროებით, მე ახალი სამინისტროს შექმნათ, ის რაც შექმნეს ეს უწყება სამთვეში პრაქტიკულად ლიკვიდირდა. ეს ყველაფერი აჩვენებს უსისტემობას, ქაოტურობას. მდინარაძეზე ბიძინა ივანიშვილს უკვე დიდი ხანია აქვს თავისი ნეგატიური წარმოდგენები და მან თქვა, რომ ის უნდა წავიდეს მნიშვნელოვანი პოზიციიდან. ეხლა უბრალოდ კობახიძე მას რაღაცნაირად ფარველობს, იმიტომ რომ ჭირდება.
4: ბიძინა ხო საბელი დაუგრძელა, ამათ ილუზია გაუშვათ, რომ ბიძინას გარეშე შეეძლოთ რაღაცა, ხო? რაღაც გაგეთება თვითონ, მითუმეტეს ბიძინა ესე ტესტებს უტარებს, რომ მიდით, მე ნუ მირეკავ, თქვენ თვითონ იმუშავეთ, ხო? ეს ილუზიას უქმნის დამოუკიდებლობის და ამათმა ჩათვალეს, რომ მართლა თვითონ შეუძლიათ დაჭვეტილებების მიღება, ხო? და ბიძინა აკვირდება ამ დროს, ეს ვირ როგორ იქცევა. ამან დაიჯერა, რომ აქ რაღაც კურატორი იყო, მინისტრებს ურეკავდა შინაგან საქმეთა მინისტრს იმას, რომ აბა ის გავაკეთოთ. ისინი ეუბნებოდნენ, რომ წითელი ხაზები და ეტყობა რაღაცა, ისიც მოხდა, დაძაბულობაც მოხდა ამ კუთხით, ხო? და გასაგებია ამას რაც მოყვა საბოლოო ჯამში. ანუ ეს არის შიგა სასახლის თამაშებია რა. მოახდინა იმის რა ქვია კობახიძის სრული სტერილიზაცია, რომ მისი გაგდება ჩარეცხვა, ხო, როცა ეს მომენტი დადგება, პრობლემური არ იყოს. ფეხებში არავინ არ გაებლანდოს ამ დროს.
0: ქართული ოცნების ძლიერი ლიდერის მამუკა მდინარაძის ნებისმიერ თანამდებობაზე ყოფნა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი გუნდისთვის, აცხადებს მართველი გუნდის წარმომადგენელი ზურაბ როროა. წითელ წიგშია შესატანი რეკორდსმენი მდინარაძე, ასეთია სამთავრობო საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ანა ბოჩოკურის შეფასება. ირაკლი კუპრაძე კი ქართულ ოცნებას მოუწოდებს ხელისუფლებას ჩამოშორდეს. მოვისმინოთ ეს განცხადებები.
5: მამუკა მდინარაძის გადასვლა პოზიციაზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი გუნდისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არ არის მხოლოდ ცვლილება, ეს არის კონკრეტულად ის, რომ დღეს ჩვენი ხელისუფლება გაცხადებული აქვს რეგიონების მხარდაჭერა და მაქსიმალურად განვითარება როგორც ინფრასტრუქტურულად, ასევე ყველა სხვა საკითხში. ამიტომ ესეთი ძლიერი ლიდერი როგორც მამუკა მდინარაძე არის ნებისმიერ ადგილას იქნება რა თქმა უნდა ძალიან ეფექტური, როგორც იყო აქამდე სხვადასხვა სამსახურებში.
6: ანტიქართულმა ოცნებამ ისე დიდი ვაქხანალია მოაწყო სახელმწიფო უცხებებში, რომ ჯერ პარლამენტიდან გააძევეს მდინარაძე, შემდეგ სუსიდან გააძევეს მდინარაძე, შემდეგ რაღაც თავის სახელობის შექმნილი სამინისტროდან გააძევეს ისევ და ახლა გამოუგონეთ რაღაცა სისულელე ისევ მდინარაძის სამინისტრო და ივანიშვილს მართებს ძიმე პასუხისგებლობა, რომ დღეს საქართველოს სახელმწიფო ჩაბარებულია იმ ტიპის ადამიანებზე, რომლებიც არიან არაკომპეტენტურები, მათი მთელი გუნდი ჩაძირულია კორუფციაში და ეს დაადასტურა მათივე აუდიტებმა, მათივე პროკურატურამ, მათივე მურუსიძის სასამართლომ. ივანიშვილს მოუწევს პასუხისგებლობის აღება იმ ძიმე მდგომარეობაზე, რაც მოაწყო მან სახელმწიფო უწყებებში და მდინარაძეს, რომელიც ადგილით არსად არ მოიძებნა, საბოლოოდ როგორც ქართულ რეალობაში აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ნივთ სახლში ადგილით უარ მოეძებნა, გაგზავნიან სოფელში. ესე გაგზავნეს მდინარაძე სოფელში, რომელსაც ვერანაირი დანიშნულება ვერ მოეძებნა. ამიტომ ძალიან ნათელია, როცა ვერ ხვდებიან როგორ უნდა მართონ სახელმწიფო, უნდა ჩამოშორდნენ სახელმწიფო მართვის სადავეებს და ამას გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ქართულმა ხალხმა ძალიან მალე, რომ არ გაგრძელდეს საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების დაზიანება ყოველდღიურად.
7: მამუკა მდინარაძის შემთხვევა ძალიან გამორჩეული, განსაკუთრებული შემთხვევა არის, განსაკუთრებული кейსია. გვახსოვს, როგორ ბოდიში ტერმინისთვის გვებლატავებოდა მთელ საზოგადოებას, დაჩქარებული წესითაც ესე ყველა უბრალოდ ხაერზე მიანიჭეს ეს ჩინმედლები, ისე დაჩქარებულად აკნინებენ და აკნინებენ. როგორც ჩანს, უნდათ, ანუ უშვებენ, მაგრამ არ მიდის და მოკლედ აი ამ ყველაფერს გვაყურებინებენ ქართულ საზოგადოებას. Ну, სასაციოა. სერიოზული შეფასების გაკეთება ნამდვილად მიჭირს, მაგრამ წითელ წიგში არის შესატანი ჩემი აზრით რეკორდსმენი მდინარაძე, რომელმაც რამდენიმე თვეში ესეთი უმაღლესი ჩინი და მედლები მოიპოვა და უფროს დაჩქარებულად საერთოდ გაანულა საკუთარმა გუნდმა. Ну, რეალურად ამას ეს საბოლოო ჯამში შეეფასოს, რა თქმა უნდა, ყველაფერი კეთდება ივანიშვილის პირადი კომფორტისთვის.
0: საქართველოს ფინანს და სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საქონლის გადაადგილების წესის დარღვევის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. უწყების ცნობით საქართველოს მოქალაქემ საბაჟო გამშვები პუნქტის სარფის გავლით თავისი მართვის ქვეშ არსებული ავტომანქანით სხვადასხვა ნივთში მალულად განთავსებული ოქროს საიველირო ნაკეთობები გადმოიტანა, რომლის საბაჟო ღირებულება 246.857 ლარს შეადგენს. აღნიშნული დანაშაული კი 5-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის მიერ დასავლეთ უკრაინაზე მასშტაბური სარაკეტო იერიშის დროს პოლონეთის საჰაერო სივრცე დაირღვა. ამის შესახებ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი სოციალურ ქსელში წერს. აღნიშნულთან დაკავშირებით თავდაცვის მინისტრისა და შესაბამისი სამსახურების მონაწილეობით საკოორდინაციო ჯგუფის შეხვედრა მოიწვია, რომლებიც უკვე მრავალი საათია ადგილზე მუშაობენ და ინციდენტის შესახებ ინფორმაციას სისტემატურად მაწვიან, წერს ტუსკი X-ზე. ეს რუსული ტერორი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ რუსული სარაკეტო საფრთხისგან დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს. ამ განცხადებით უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი გასულ ღამეს რუსული ძალების მიერ უკრაინაზე განხორციელებულ იერიშებს გამოეხმაურა. მისი ერთმით უკრაინის საბრძოლო ავიაციამ რუსული ძალების მიერ გაშვებული რაკეტების მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩამოაგდო. რუსული თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროს კომპანიები ინდოეთის მიწოდების ჯაჭვებს იყენებენ, რათა ქვეყანაში ევროპაში წარმოებული უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ათასობით საქონელი შეიტანონ. ამის შესახებ ინფორმაციას პოლიტიკო არცელებს. გამოცემამ მკვლევარებზე დაყრდნობით წერს, რომ ბრიტანეთსა და ევროკავშირთან ნიუ-დელის ბოლოდროინდელმა სავაჭრო შეთანხმებებმა შესაძლოა კიდევ უფრო გაზარდოს იმის რისკი, რომ კრიტიკული დანიშნულების და ორმაგი დანიშნულების საქონელი ინდოეთის გავლით რუსეთთან დაკავშირებულ სამრეწველო ჯაჭვებში მოხვდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიაში აცხადებენ, რომ პატრიოტის სისტემების წარმოებისთვის კომპანია ლოკიდ მარტინთან 58 მილიარდ 600 მილიონი დოლარის ღირებულების კონტრაქტი გააფორმეს. როგორც როიტერი წერს, ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის წარმომადგენლების თქმით, ეს კონტრაქტი აპრილში გაფორმებულ ერთწლიან 4 მილიარდ 700 მილიონი დოლარის ღირებულების შეთანხმებას 7-წლიან პროექტად აქცევს და 2026-2012 ფინანსური წლების პერიოდისთვის რაკეტების შესყიდვის მრავალწლიან გეგმას შექმნის. როიტერის ინფორმაციით, ტრამპის ადმინისტრაცია ასევე მუდმივად ზრდის ზეწოლას კონტრაქტორებზე თავდაცვით სფეროში, რათა პრიორიტეტი წარმოებას მიანიჭონ. დაბოლოს სპორტი. დინამო თბილისი უეფას კონფერენს ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის განმავრობით შეხვედრა სტუმრად ვილნიუსის ჟალგირისის წინააღმდეგ ჩაატარებს. მატჩი თბილისის დროით 21 საათზე დღეს გაიმართება და პირდაპირ რეპორტაჟს პირველი არხი შემოგთავაზებთ. გუნდებს შორის პირველი თამაში საქართველოს დედაქალაქში 23 ივლისს გაიმართა და თბილისელთა დამაჯერებელი გამარჯვებით ანგარიში 3-0 დასრულდა, რაც განმეორებითი შეხვედრის წინ დინამოს დიდ უპირატესობას აძლევს. ვილნიუსში გასამართ მატჩს ჩრდილოეთ მაკედონიის წარმომადგენლები განსჯიან. ჟალგირისთან წარმატების შემთხვევაში ქართული გუნდის მეტოქე უეფას კონფერენს ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე ხორვატიის ჰაიდუკსა და კვიპროსის ჰაფოს შორის დამარცხებული იქნება. ეს გუნდები ევროპის ლიგაზე თამაშობენ და ერთ-ერთი მათგანი ასპარეზობას კონფერენს ლიგაზე გააგრძელებს. პირველი მატჩი ხორვატიაში ჰაიდუკმა ანგარიშით 2-0 მოიგო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: რეკლამა.
9: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
10: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
11: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
9: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.
3: რამდენი რამე მახსენდება?

უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: ოკუპირებული დონეცკის ეგრეთ წოდებულ მასასამართლომ კახაბერ ამირანაშვილს დაუსწრებლად 13 წლი და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ეს ინფორმაციით სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებულმა 29 პირმა ქართულ ოცნებას 1,496,500 ლარი შესწირა. ლვოვში რუსეთის იერიში შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა 30-მდე გაიზარდა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: განაჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროს მხარდაჭერის მიმართვის და წევრობის ბრალდებით დაკავებული 8 პირის პროცესია, მათგან 2 სხვა სისხლის სამართლის საქმეზეა მსჯავრდებული. ისინი პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლებმა ციხიდან სასამართლოში კვლა გადაიყვანეს. ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან დაკავშირებით დაკავებული 13 პირიდან პროკურატურა მხოლოდ ერთ პირზე იშუა მდგომლა, რათა მას აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს შეფარდებოდა. როგორც ირკვევა, მზია დანელია ამ გამოძიებასთან ითანამშრომლა და საგამოძიებო უწყება სწორედ მისი დახმარებით გავიდა ქურდული სამყაროს ორი წევრის კვალზე. დანელია საპატიმროს 10,000 ლარიანი გირაოს გადახდის შემდეგ დატოვებს. საქმის პროკურორის ნუკრი ჭიტაძის განცხადებით, სასამართლო ბრალდების მხარეს განუსაზღვრა გონივრული დრო გამოძიების ჩასატარებლად. ოკუპირებული დონეცკის ეგრეთ წოდებულ მასასამართლომ უკრაინის შეერაღებული ძალების მხარეს ბრძოლისთვის საქართველოს მოქალაქეს დაუსწრებლად 13 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის უზენაეს მასასამართლომ საქართველოს მოქალაქე კახაბერ ამირანაშვილს პატიმრობის მოხდა მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში მიუსაჯა. 2022 წლის გაზაფხულზე ის უკრაინაში ჩავიდა და ქართული ეროვნული ლეგიონის შემადგენლობაში გაწევრიანდა. ასევე გაიარა სამხედრო მომზადება, რის შემდეგაც 2022 წლის ივლისამდე რუსეთის ფედერაციის შეერაღებული ძალების წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებებში იღებდა მონაწილეობას, წერს რუსული მედია. საქართველოს მოქალაქე კახაბერ ამირანაშვილზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით ქართულ ოცნებას სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებულმა 29 პირმა ჯამში 1,496,500 ლარი შესწირა. ტიაის ცნობით შეწირული თანხის სანაცვლოდ სათამაშო ბიზნესი ხელისუფლებისგან ახალ ლიცენზიებს, მილიონიან ტენდერებს და სრულ ხელშეუხებლობას იღებს. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ამ საქმეში ჩართული არიან ლაშა კვაჭაძე და ალექსი მოდებაძე, ევროპა ბეთის და ორბიტალის ყოფილი და მოქმედი მფლობელები, ტიტალ და კნიას დასენები, ოცნების დეპუტატის ისკო დასენის რუსეთის მოქალაქე შვილები, რომლებიც კაზინოს 10 ლიცენზიას ფლობენ, თამას ხარაიძე, ბიძინა ივანიშვილის მისცოლის ძმა და ბეთლაევის მეწილე, გიორგი ლუმთათიძე, ბათუმის საკრებულოს წევრი ოცნებიდან და კაზინო ჯეოგრატორის მფლობელი. ტია იწერს, რომ კაზინო ფინანსებს პარტიას, პარტიამ ფარველობს კაზინოს, ამ დახურულ წრეში კი მხოლოდ ხალხი ზარალდება. პოლიტიკური შეფასებების თემა კონგრესმენ ჯო ვილსონის მიერ ქართული ოცნების მისამართით სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული მორიგი კრიტიკული გზავნილები. მისი განცხადებით ოცნება სიძულვილის ენის შეჩერების საბაბით სიტყვის თავისუფლებას ანადგურებს. ვილსონის შეფასებით ეს ვუკ პრო რუსული, პრო ირანული, პრო ჩინური რეჟიმი ამერიკას სულს. კონგრესმენი საქართველოში ცეზურის საწინააღმდეგოდ ახალი კანონპროექტის წარდგენასაც აანონსებს. და შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციაში. გურამ მაჭარაშვილს, ლევან მახაშვილს, გრიგოლ გეგილიანს და ანა დადიანს მოუსმინოთ.
2: მე იმედი მაქვს, რომ უილსონიც არ შექმნის თავის ავატარს ახლა და საქართველოში არ გამოუშვებს, იმიტომ რომ ორიგინალი უილსონი უკვე ვერაფერს ვეღარ აკლებს ვეთ საქართველოს და არც მნიშვნელობა აღარ აქვს უკვე არც ამერიკაში და არც საქართველოში. მის ამ გადაწყვეტილებებს, იმიტომ რომ რეალურად ფასიანი გამცხადებელია ეს ადამიანი. ეს არის მოცემულობა. ამიტომ დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს ის, რომ როგორ განვავითაროთ ქვეყანა, ეკონომიკა და არა ის თუ რა სიტყვის ამ შემთხვევაში უილსონი.
3: მათი მთავარი მიზანი კიდევ ერთხელ ეს ძალიან ცალსახა. ამ ქვეყანაში არ იყოს სიმშვიდე, ამ ქვეყანაში არ იყოს ნორმალური ეკონომიკური განვითარება. პირიქით, საქართველო იყოს დაპირისპირების კერა. იმიტომ რაც უფრო მეტი დაპირისპირება იქნება, რაც უფრო მეტი კონფლიქტი იქნება, რაც უფრო მეტ არეულობაში იქნება ეს ქვეყანა, ამით ისინი საკუთარ რაღაც ხელს იჭბობენ პოლიტიკურ, ვიწრო პოლიტიკურ თუ პიროვნულ სარგებელს ხედავენ.
4: ეს არის ერთი თვეთი კანონი, რომელიც ახდენს, რა თქმა უნდა, ქართული ეროვნული რეჟიმის მიმართ წნეხის გაძლიერებას. ეს არის მნიშვნელოვანი ნიშანი იმისა, რომ ამერიკაში არ წყდება ყურადღება ჩვენი საკითხის მიმართ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ აპირებს საქართველოს დაუთვოს ქართული ეროვნული რეჟიმის, რომელიც არის უკვე ღიად ეჭვმიტანილი ჩინური და რუსული გავლენების აქ დაშვებაში. ჯო ვილსონი არ წარმოადგენს საკუთარ თავს, ის წარმოადგენს ამერიკის კონგრესს, წარმოადგენს რესპუბლიკურ პარტიას, რომელიც ახლა მართავს ამერიკას. კას მის მიერ ინიცირებულ აქტებს მხარს უჭერს ხოლმე კონგრესის წევრთა უმრავლესობა და აი ამ ჯო უილსონს აქებს პრეზიდენტი ტრამპი და სახელმწიფო მდივანი რუბიო. ამიტომ თუ რომელიმე ქოც გონია, რომ ჯო უილსონი დამოუკიდებლად მოღვაწეობს, მათ უბრალოდ არესპით პოლიტიკა.
5: ჯერ არ ვიცით რა იქნება, რა კანონ პროექტი იქნება და რა სახე იქნება. ამ კანონ პროექტს აქვს ერთადერთი მიზანი საქართველოში იყოს დემოკრატიული საზოგადოება, იმიტომ რომ სტრატეგიულ პარტნიორებს სჭირდება ცანდო პარტნიორი ქვეყანა, სანდო პარტნიორი ქვეყანა და საქართველოსაც სჭირდება ზუსტად ასეთი პროცესები, არ სჭირდება ძალადობრივი ხელისუფლება, არ სჭირდება არადემოკრატიული ხელისუფლება, რომელიც ყოველდღიურად საკუთარ მოქალაქეებს რაღაც ლანძღვის გამო ციხეში გაუშვებს და კრიტიკის გამო და განსხვავებული აზრის გამო რაღაცა ჯარიმებს დაუწესებს. სწორედ ეს მიზანი აქვს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს, ჩვენს ქვეყანას.
0: ეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს სხდომა იმართება. შეგახსენებთ, რომ პარტიის ყოფილ თავმჯდომარეს დინა ბოკუჩავას პარტიის წესდებით განსაზღვრული ორწლიანი უფლებამოსილების ვადა მიმდინარე წლის 8 ივლისს უკვე ამოეწურა. პარტიამაც და ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც მხარდამჭერებს ყრილობის ჩასატარებლად თანხის შეგროვების თხოვნით უკვე მიმართა. და რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ირაკლი ფავლენიშვილსა და დადიანს და გურამ მაჭარაშვილს მოუსმინეთ.
6: პოლიცაბჭო დღეს იკრიბება, იმიტომ რომ გავიაროთ ის საკითხები, რომელიც ყრილობაზე იქნება დასმული, მათ შორის რეფორმებზე ვიმშელოთ და მოემზადოთ ყრილობისთვის, მათ შორის დელეგატების წესი უნდა დამტკიცდეს და ჩვენ ვიცით, რომ მოემზადებით იმ ყრილობისთვის, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. უახლოეს ყრილობაზე არ იქნება კონკრეტულად თავმჯდომარის არჩევნები, ეს იქნება მართველობითი ორგანო, რომლის წევრები დაკომპლექტებიან, რომლის წევრები აირჩევიან. რაც შეეხება თავმჯდომარის არჩევნებს, ეს უფრო მოგვიანებით რამდენიმე თვის აი გარდამავალი პერიოდი რო დასრულდება, ამ შემდგომ იქნება სწორედაც რომ თავმჯდომარის არჩევნები.
5: ნაცხოვრაობას აქ თავის დღის წესრიგი, როგორი მართველობის სისტემასაც უნდა ისეთ მართველობის სისტემას შექმნის. საერთოდ არ გვაინტერესებს როგორი მართველობის სისტემით იმუშავებს ნაცხოვრაობა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებთან ჩვენ არანაირ კავშირი არ გვქონია, არც გვაქვს და არც გვექნება.
7: ნაცხოვრაობას ეხა აქვს ძალიან დიდი დილემა, არა მარტო ის თუ ვის აირჩევენ ან თავმჯდომარედ ან პოლიცაბჭოს წევრებად, არამედ აქვთ იმის შიშიც, რომ ვის გამოეცხადება მერე სააკაშვილის სული საღამოს თუ არ არის კმაყოფილი ამ გადაწყვეტილებებით, აი ეს დილემა აქ ეხა პოლიცაბჭოს ყველაზე მეტად და დარწმუნებული ვარ, რომ დიდი სურვილი ბევრსაც არ ექნება ისეთ პოლიცაბჭოში წევრობაზე, სადაც ნებისმიერ დროს შეიძლება გამოგეცხადოს სააკაშვილი და გიკარნახოს გადაწყვეტილებები.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ლვოვში რუსეთის იერიში შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა 30-მდე გაიზარდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია აღწელებს. ლვოვის ოლქის სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაქსიმ კოზიცკიმ განაცხადა, რომ შენობების ნანგრევების ქვეშ ადამიანები არიან მოყოლილი. ადგილზე სამძებრო სამაშველო სამუშაოები მიმდინარეობს. კოზიცკის ცნობითვე დაშავებულთაგან 15 ადამიანი საავადმყოფოებში გადაიყვანეს, მათ შორის არიან ბავშვებიც. რუსული ძალების თავდასხმის შედეგად ლვოვში 20-ზე მეტი საცხოვრებელი, შენობა, სკოლა და საბავშვო ბაღი დაზიანდა. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი ლუბლინის სავოევოდოში გაემგზავრა, სადაც დაუდგენელი ობიექტი ჩამოვარდა. ინფორმაცია სამის შესახებ პოლონეთის მთავრობის პრესპიკერი ადამ შლაპკა აღწელებს. მანამდე დონალდ ტუსკმა ინფორმაცია გაავრცელა, რომ ინციდენტთან დაკავშირებით საკოორდინაციო ჯგუფის შეხვედრა მოიწვია. რუსულმა ფრთოსანმა რაკეტამ პოლონეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიჰა სოციალურ ქსელში წერს. ეს კიდევ ერთი ნათელი დადასტურება იმისა, რომ უკრაინის საჰაერო თავდაცვის გაძლიერება ახლა გადაუდებელი აუცილებლობაა და მთელი ევროატლანტიკური საზოგადოების დაცვის გარანტიას წარმოადგენს, წერს ის X-ზე. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით, ჰორმუზის სრუტე დახურული დარჩება მანამ, სანამ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან მუქარადად ჩარევა გაგრძელდება. ჰორმუზის სრუტე ხელახლა არ გაიხსნება, ვიდრე ამერიკელი ოფიციალური პირების მხრიდან გადაჭარბებული რიტორიკა, მუქარები და რეგიონში საზღვაო გადაადგილებაში ჩარევა გაგრძელდება. მუქარადად ჩარევა ვითარებას კიდევ უფრო გაართულებს და კომპლექსურს გახდის, ნათქვამია ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში. ირანი ასევე აცხადებს, რომ ჰორმუზის სრუტე მის კონტროლქვეშაა და ქვეყანა არაერთხელ დასმეა თავს იმ გემებს, რომლებიც მითითებებს არ ემორჩილებიან. საფრანგეთში ხანძრის გაჩენაში ეჭვმიტანილი ორი პირი დააკავეს. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით ხანძრის მასშტაბი არ გაზრდილა და ჯერჯერობით ვითარება კონტროლის ქვეშაა. სინოპტიკოსების პროგნოზით მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, რაც ცეცხლის ქრობას ხელშეუწყობს. საფრანგეთში უკვე კვირაზე მეტია ტყის ხანძრები მძინვარებს, რათა მათ ათობით ათასი ჰექტარი ტერიტორია გაანადგურა და 200,000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია გახდა საჭირო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: რეკლამა.
9: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
10: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
11: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
9: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
2: 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 107.5.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგო დაგეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: რატომ მოიძულა ივანიშვილმა მდინარაძე ოპოზიციის ვერსია. საქართველოში ტურისტების რაოდენობა შემცირდა. დონალდ ტუსკის განცხადებით ყველაფერი იმაზე მიუთითებს, რომ პოლონეთში რუსეული ფთოსანი რაკეტა ჩამოვარდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მებუთნიშვილი გაგაცნობთ. რატომ გადაწყვიტეს მამუკა მდინარაძისთვის ძალოვანი უწყებების ჩამოშორება? სამთავრობო ცვლილებებმა ოპოზიციას გაუჩინა ეჭვი, რომ მდინარაძე მისი წარუმატებელი ინიციატივების გამო ჩამოაქვეითეს. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი თენგო თევზაძე მედიასთან ამბობს, რომ სავარაუდოდ ივანიშვილმა ჩათვალა, რომ მდინარაძის კოორდინირებით მომუშავე უწყებებმა კიდევ უფრო დიდი ზიანი მიაყენა. ამ თემაზე გაკეთა სხვა შეფასებებიც, როგორც ოპოზიციაში, ასევე ქართულ ოცნებაში. თენგო თევზაძეს ირაკლი ფავრენი შესთა ზურაბ რურუას მოუსმინოთ.
2: მამუკა მდინარაძის გადასვლა პოზიციაზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი გუნდისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არ არის მხოლოდ ცვლილება, ეს არის კონკრეტულად ის, რომ დღეს ჩვენი ხელისუფლება გაცხადებული აქვს რეგიონების მხარდაჭერა და მაქსიმალურად განვითარება, როგორც ინფრასტრუქტურულად, ასევე ყველა სხვა საკითხში. ამიტომ ესეთი ძლიერი ლიდერი, როგორც მამუკა მდინარაძე არის, ნებისმიერ ადგილ ლას იქნება, რა თქმა უნდა, ძალიან ეფექტური, როგორიც იყო აქამდე სხვადასხვა სამსახურებში.
3: საბოლოო ჩამში მამუკა მდინარაძის ჩამოტარება და მისი, ასე ვთქვათ, რაღაცა ხელმოურად შექმნის სამინისტროებისში მინისტრად დანიშნა გამირობებულია იმით, რომ ქართულ ოცნებას და ბიძინა ივანიშვილს მოძულებული ყავს მდინარაძე. აშკარა მან რაღაცას თავი ვერ გაართვა, ეს ერთი, და მეორე აშკარაა, რომ ბიძინა ივანიშვილს პრობლემა შეუქმნა. და ალბათ შეიძლება ეს იყოს იმ ცენზურის გამო, რომელიც შემოიღო და საბოლოო ჯამში ბიძინა ივანიშვილს მოუბრუნდა ცუდად. შეიძლება ამ რაღაც ზონდერ დაჯგუფების შექმნა და მოძალადეების წახალისება, შეიძლება საერთოდ რაიმე სხვა იყოს ბიზნეს წილებთან და კრიმინალთან დაკავშირებული საკითხი, მაგრამ ფაქტია, რომ ივანიშვილს და მის ოჯახს მდინარაძე ყავს მოძულებული, და სწორედ აქედან გამომდინარე ასე როწყდება საკადრო საკითხები და ქვეყანაში ესე იქნება სამინისტროები, რომელმაც საბოლოო ჯამში რას შეასრულა ეგრეთ წოდებულმა კოორდინაციის სამინისტრო, თუ რაც ქვია, არავინ არ იცის. ამიტომ არის ის, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს კრიმინალური სისტემა და რეჟიმი.
4: შეუძლებელია ხა ვინმე აღიქვას ნორმალურ ყოფად, ის რომ ადამიანს ორ თვეში ერთხელ უქმნიან ახალ-ახალ სამინისტროებს და აბარებენ ამ სამინისტროების მართვას, ხო? რომელი კლანის სიმძლავრეს მოწმობს ეს და რომელი კლანის დასუსტებას, ამას ვერ გეტყვით, ვერ უცნა წარმოთქმულებს, თუმცა ფაქტია, რომ არის ძალიან რთულად საქმე ოცნების შიგნით, რომ ეს ხალხი ვერ ლაგდება ბჭყალებში, უწევთ სუსეს ხელმძღვანელის, რომელიც 6 წელს სწავლობდა უნდა აირჩიონავას, 6 თვეში ერთხელ შეჩევა შეცვლა ხოლმე, მათ შორის უწევთ კონკრეტული ამ ადამიანის, ბატონ მდინარაძის რამდენჯერმე დანიშნა ახლად გამოგონილ თანამდებობებზე, ეს მიუთითებს იმ კრიზისზე, რომელიც არის მათ შორის ივანიშვილის რეჟიმის შიგნით.
0: მდინარაძეს შესაშური რუჯი ჰქონდა სახეზე, თუმცა რუჯი შიგნითაც კარგად ჩანდა რამ მდგომარეობაში არიან. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის პოლიცსაბჭოს წევრმა გიორგი ჭანტურიამ პალიტრანეუსის ეთერში განაცხადა, სადაც მთავრობაში დაანონსებულ საკადრო და სტრუქტურულ ცვლილებებს გამოეხმაურა. როგორც ჭანტურიამ აღნიშნა, ბოლო თვეების განმავლობაში თვალს ვადევნებთ მამუკა მდინარაძის მოშორების ოპერაციას. სამთავრობო საკადრო ცვლილებებს გამოეხმაურა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი. ეს არის გროვა გუნდი რაღაცნაირი და არა მთავრობა, აცხადებს სალომე ზურაბიშვილი. მოვისმინოთ მისი ეს გაცხადება.
5: ეს უკვე არის გროვა გუნდი რაღაცნაირი და არა მთავრობა როგორც ასეთი, და დიდად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ერთადერთი მნიშვნელობა იმას შეიძლება ჰქონდეს, რომ რაც დრო გადის, კულტურის სამინისტროში ჩვენ გვაქვს უფრო და უფრო დაქვეითებული სურათი სახე, იმიტომ რომ ესეც არის რუსეთის ერთ-ერთი ფორმა, რომ შეურაცხყოფა მიაყენოს ქვეყნის კულტურას და იდენტობას და გვითხრას, რომ შენი სახე ეს არის, კულტურის მინისტრისგან აღარ ჭირდებათ ის, რაც ჭირდებოდათ იმისთვის, რომ წმენდები გაეტარებინათ კულტურის სამინისტროში და ის კაცრი ხელი შემოიყვანეს და მერე გაიყვანეს. და ამიტომ მე მგონი, რომ იქნება კიდევ ერთი არარაობა კულტურის მინისტრად.
0: ეს იკრიბება პოლიცსაბჭო, იმიტომ რომ გავიაროთ ის საკითხები, რომელიც ყრილობაზე იქნება დასმული, მათ შორის რეფორმებზე მიმსჯელოთ და მოგემზადოთ ყრილობისთვის. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა ჟურნალისტებს ხსნომის დაწყებამდე განუცხადა. მისივე თქმით, ემზადებიან იმ ყრილობისთვის, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ნანუკა ჟორჟოლიანს, მას აქვს ის ენერგია, უნარჩვევები, ის მენეჯერული უნარჩვევები, რაც ჩვენი პარტიისთვის იქნება ძალიან გამოსადეგი. პარტიის წევრებს და მომხრეებს აქვს ძალიან პოზიტიური დამოკიდებულება ნანუკა ჟორჟოლიანის მიმართ. არ გამოურიცხავ მის კანდიდატურას მხარი დაუჭირო, უბრალოდ ჯერ არ არის ეს საკითხი დასმული, განაცხადა ფავლენიშვილმა. კიდევ რა თქვა ირაკლი ფავლენიშვილმა და მასთან ერთად თათია ნიკოლაშოვსაც უნდა მოუსმინათ.
4: რაცო მოძრაობა გეგმავს რეფორმებს, ცვლილებებს, ამისთვის უნდა ჩატარდეს უახლოეს მომავალში ყრილობა. ყრილობის მოსამზადებლად კი, რა თქმა უნდა, შეიკრიბება მთავარი გადაწყვეტილების მიღები ორგანო, ჩვენი პარტიის პოლიცსაბჭო, სადაც განხილული იქნება დელეგატების არჩევის წესი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებენ ყრილობაში, მათ შორის გავლილი იქნება ის საკითხები, რომელიც ასევე ყრილობაზე იქნება დასმული, და ზოგადად ვიმშელებთ ყველა იმ პრობლემურ აქტუალურ საკითხზე, რომელიც ბოლო თვეების მანძილზე უკავშირდებოდა არამხოლოდ ქართულ პოლიტიკას, ამიტომ პირველში რა თქმა უნდა ნაციონალურ მოძრაობას. ბუნებრივია, რომ ნიკოლ სააკაშვილის მიმართვა გაჟღერდეს, ხო? ახლა რა ფორმით, წერილობით ფორმით მოხდება ალბათ ამ მიმართვის გაჟღერება, იმიტომ ნიკოლ სააკაშვილის ყოველთვის აქვს ხოლმე საკუთარი სათქმელი.
6: ცირაბოკუჩავა რატო არ იქნება ამ სტომას?
4: ჩვენ პოლიცსაბჭოზე ვინ იქნება და ვინ არ იქნება, ამას მე წინასა ვერ გეტყვით. როცა ჩატარდება პოლიცსაბჭო, იქ იქნება გარკვეული ზოგადად ვინ დაესწრება და ვინ არა. მანამდე მე პირადად ავთქვათ ყველა ადამიანზე ინფორმაციას, ვინ აპირებს, ვინ არ აპირებს. ახალი ამბავი არ გახლავთ, რომ ამ პერიოდში რო გამართებოდა პოლიცსაბჭო, ეს არამხოლოდ ჩვენ შიგნით იყო ცნობილი, ამეთ ჩვენ ეთერშიც არაერთხელ გვითხოვს.
6: ნაციონალურ მოძრაობაში კიდევ ერთხელ უნდა გატარდეს რეფორმები. ამ რეფორმების მთავარი მიზანი კი არის, რომ უფრო და უფრო მეტი ჩართულობა მოხდეს ადამიანების, სახალხოობა და საჯაროობა და ადამიანების ჩართულობა ყოველთვის იყო ნაციონალურ მოძრაობის მთავარი ნიშა, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ ჰორიზონტალურ მეთოდზე გადასვლით, რაც გულისხმობს, რომ ადამიანების, ჩვენი მხარდამჭერების, ამ პარტიის წევრების, ახალშემოერთებული ადამიანების ანების მაქსიმალური ჩართულობა მოხდეს გადაწყვეტილების მიღებაში და ამ გადაწყვეტილების საბოლოოდ შეჯერებამდე თითოეული ადამიანის აზრი იყოს გათვალისწინებული.
0: მედიის ინფორმაციით, ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ საბჭოს ხდომას თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი თინა ბოკუჩავა არ დაესწრება. როგორც ბოკუჩავამ განაცხადა, ის თბილისში არ იმყოფება და ამის შესახებ პარტია ინფორმირებული იყო. ტურიზმის შემოსავლები კი საქართველოში მეორე კვარტალში 13% შემცირდა. ასეთია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის უახლესი მონაცემები. საქსტატი წერს, რომ 2026 წლის მეორე კვარტალში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით იკლო როგორც შემოსულთა რაოდენობამ, ასევე ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა. სახელმწიფო მთვლელის მონაცემებით 2026 წლის მეორე კვარტალში საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა 1,300,000 შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ გიურ პერიოდთან შედარებით 5.2% ნაკლებია.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. ყველაფერი იმაზე მიუთითებს, რომ პოლონეთში რუსული ფრთოსანი რაკეტა ჩამოვარდა. ამის შესახებ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა ლუბლინში საკოორდინაციო ჯგუფის შეხვედრაზე განაცხადა. ტუსკის თქმით, რუსეთის მიერ უკრაინაზე მასშტაბური იერიშის დროს პოლონეთში სოფელ ტარნავა კოლონიაში რაკეტა ჩამოვარდა. მომხდარის შედეგად არავინ დაშავებულა. მზად ვიყავით რაკეტა ჩამოგვეგდოთ, უბრენას გააგრძელებდა. ყველაფერი იმაზე მიუთითებს, რომ SKH-1 ტიპის რუსული ფრთოსანი რაკეტა იყო, აღნიშნა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების დარტყმების საპასუხოდ რეგიონში ამერიკულ სამხედრო ობიექტებზე იერიშებს მიიტანენ. აგრესორი დღეს დაიშჯება. ის ქვეყნები, რომლებიც აგრესორს ეხმარებიან თუ თავიანთ ქცევას არ შეცვლიან, მკაცრ პასუხს მიიღებენ, აცხადებს ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი. მათივე თქმით, ჰორმუზის სრუტე კვლავ დახურული დარჩება. რუსეთის ქალაქ პენზაში ვაიტბერისის საწყობზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია აღწელებს. მედიის ცნობითვე დრონები თავდასხმის შემდეგ პენზაში მდებარე საწყობს ხანძარი გაუჩნდა. თავდასხმის შემდეგ საწყობის თანამშრომლების ევაკუაცია მოხდა. ვაიტბერისე თავდასხმა პენზას ოლქის გუბერნატორმა ოლეგ მელნიჩენკომაც დაადასტურა. იაპონიაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 30-მდე გაიზარდა, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. იაპონიის პრემიერ-მინისტრის სანაე ტაკაიჩის განცხადებით, კუმამოტოს პრეფექტურაში სამძებრო სამაშველო სამუშაოები გრძელდება. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, პრეფექტურაში 30,000-ზე მეტი ოჯახი კვლავ ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. მიწისძვრის შემდეგ 9,000 ადამიანი ევაკუაციის ცენტრებში გადაიყვანეს. და ბოლო სპორტი. დინამო თბილისის ახალგაზრდა ფეხბურთელი ცოტნე ბერელიძე ვიაგემ უსტინად ლაბემში ჩაირიცხა, ინფორმაციას ჩეხური კლუბის პრესსამსახური ავრცელებს. თავდაჯერებული თამაშის სტილის წყალობით ცოტნემ ქართველი გატოზოს მეტსახელი დაიმსახურა. კეთილი იყო შენი მობრძანება უსტეში, ვკითხულობ ჩეხური კლუბის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. 20 წლის ქართველმა მოთამაშემ, რომელიც პოზიციით საყდენი ნახევარმცველია, კლუბთან 2-წლიან კონტრაქტს ხელი უკვე მოაწერა. ცოტნე დინამო თბილისის აკადემიის აღზრდილია და მთავარ გუნდში 2024 წელს დააწინაურეს. სეზონის დასაწყისში კი იჯარით წყალტუბოს სამგურალში გადავიდა. ბერელიძე საქართველოს ყველა ასაკობრივ ნაკრებში უთამაშია, ამჟამად ის 21 წლამდელთა ნაკრების წევრია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. ბოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
8: რეკლამა.
9: იცოდი, რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-54-6000 და მიიღეთ ახა დღესვე.
7: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
10: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-2244-33-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-1028.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: მდინარე წყალწითელაში მამაკაცი დაიხრჩო. როგორ იქცა საქართველოს კრიპტო 64 გერმანული პირველი არქი ჟურნალისტური გამოძიება. ირანის იერიში შედეგად ქუვეითში ერთი ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მდინარე წყალწითელაში მამაკაცი დაიხრჩო. ინფო იმერეთი თვითმხილველზე დაყრდნობით წერს, რომ დაღუპული 30 წლის მამაკაცია, რომელიც მდინარემ ჩაითრია. რაიდაბზია საპროტესტო აქციაზე დაშავებული ალექსი თირქიას მკურნალობის პროცესი. აქტივისტი, რომელიც საფრანგეთში იმყოფება, ამბობს, რომ ექიმებმა შეუმოწმეს მხედველობა, მათი შეფასებით მარცხენა თვალის მდგომარეობა საკმაოდ რთულია და ჩარევა დაგვიანებული. ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ მოლოდინის რეჟიმში ვარ, საფრანგეთში ექიმებთან ყველა პროცესი გარკვეულ დროს მოითხოვს, ველოდები ნეიროქირურგის პასუხს, ასევე აუცილებელი საბუთების და ჯანმრთელობის დაზღვევის სრულად გაფორმებას, რათა მკურნალობის ყველა საჭირო პროცედურა დაიწყოს. უკვე შემიმოწმეს მხედველობა, სამწუხაროდ მარცხენა თვალის მდგომარეობა საკმაოდ რთულია და ექიმების შეფასებით ჩარევა დაგვიანებული. მარჯვენა თვალშიც დაფიქსირდა ასტიგმატიზმის მსუბუქი ფორმა, რის გამოც დამინიშნეს სათვალე. ამ დროისთვის კვლავ მოლოდინში ვარ და ველოდები, როგორ განვითარდება მოვლენები. შეგახსენებთ, რომ ალექსი თირქია საპროტესტო აქციაზე 2024 წლის 3 დეკემბერს დაშავდა ახალგაზრდა ზღია ჭრილობა, შუბლის ცვლის და თვალ ბუდის მოტეხილობები და ტვინის გარსებში სისხლჩაქცევები აღენიშნებოდა. როგორ იქცა საქართველოს კრიპტო 64 ამ თემაზე ჟურნალისტური გამოძიება გერმანულმა პირველმა არხმა ჩაატარა. 45 წუთიან ფილმში საქართველოს ფიგურირებს როგორც კრიპტო მაინინგის მნიშვნელოვანი ჰაბი და ტრანზიტული ზონა, რომელსაც რუსეთი სავარაუდოდ დასავლური სანქციების განგვერდის ავლისთვის იყენებს. ბიტკოინის და რუსული ჩრდილოვანი კრიპტო სისტემის მასშტაბური გამოყენების მიზნით. ჟურნალისტები ხას უსვამენ ფაქტს, რომ რუსულ გაზს პუტინი ევროპაში ვეღარ ყიდის, ამიტომ მათი შეფასებით სანქცირებული გაზით იგი აწარმოებს იაპ ელექტროენერგიას და გიგანტურ ბიტკოინ ფერმებს ამუშავებს. ამ კონტექსტში ახსენებენ საქართველოსაც. საუბარია ფოთის და რუსთავის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებზე. ჟურნალისტურ გამოძიებაში გამახვილებულია ყურადღება იმაზე, თუ როგორ ჩამოყალიბდა საქართველოს კრიპტო ინდუსტრიისთვის განსაკუთრებულად ხელსაყრელ საკანონმდებლო და საგადასახადო გარემოთ, რაც მჭიდროდ უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების პოლიტიკურ-ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს, რამაც საქართველოს საერთაშორისო მედიის ცნობით კრიპტოვალუტის რუხზონად აქცია. გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება ფაქტის დამფუძნებლის ნინო ბაქრაძის თქმით, რუსეთი სრულად არ არის მოწყვეტილი საერთაშორისო ფინანსურ ტრანზაქციებს, ის უბრალოდ ანგარიშწორებას კრიპტოვალუტით ახორციელებს. ნინო ბაქრაძეს მოუსმინო ტევე-პირველის თარგმანით და ასევე რომან გოცირიძის კომენტარით მოუსმინოთ ამ თემაზე.
2: iFact-მა ჩაატარა გამოძიება ორმაგი დანიშნულების საქონელზე, კერძოდ იმ პროდუქციაზე, რომელსაც საქართველოს რუსეთში ექსპორტირებს. ჩვენ ჩავატარეთ ფარული ექსპერიმენტი. დავუკავშირდით რუსულ სავაჭრო კომპანიას და ვკითხეთ, დაახლოებით 30 დრონი გვაქვს და გვინდა მათი რუსეთში გაგზავნა. მათ გვიპასუხეს, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ამის რუსეთში მიწოდება. ვიცით, რომ ეს რისკიანია, რადგან სანქცირებულია, თუმცა ეს ადრეც ბევრჯერ გავაკეთეთ. ჩვენ შევნიშნეთ, რომ ასეთი კომპანიები სანქციებისთვის გვერდის ავლის მიზნით სწორედ კრიპტოვალუტას იყენებენ. რუსეთი სრულად არ არის მოწყვეტილი საერთაშორისო ფინანსურ ტრანზაქციებს. ის უბრალოდ ანგარიშწორებას კრიპტოვალუტით ახორციელებს. ეს ყველაფერი კი დასავლეთისგან შეუმჩნევლად ხდება.
3: 4 კომპანია, რომელიც ევროკავშირმა დაასანქცირა და ასევე 3 კომპანია დიდმა ბრიტანეთმა, აქედან ერთი არის დარეგისტრირებული ქუთაისის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში, რომლებსაც ჩინელები მართავენ და მათ ეკუთვნის, და მეორე გზდანის აი ამ ავადსახსენებელ, ასე ვთქვათ, კრიპტო ტერიტორიაზე. ეს არიან ის კომპანიები, რომლებიც ეწევიან გადარიცხვებს და რომლებიც იმართება პირდაპირ მოსკოვიდან. ამ საგანგაშო არის ის გარემოებაც, რომ უკვე თავად კრიპტო მოპოვება, ეს თუ იყო კრიპტო გადარიცხვები, ანუ ტრანზაქციები, რომელიც სხვა არის, ეს არის უკვე გამომუშავება ბიტკოინისა და სხვა კრიპტოვალუტის. საქართველოში 30-მდე კრიპტო საწარმო მუშაობს. სვანეთი კიდე ძალკე თემაა. არავინ იცის, ვინ არის მათი მესაკუთრეები.
0: საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით ქართულ ოცნებას სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებულმა 29 პირმა ჯამში 1,496,500 ლარი შესძინა. TI-ის ცნობით შეწირული თანხების სანაცვლოდ სათამაშო ბიზნესი ხელისუფლებისგან ახალ ლიცენზიებს, მილიონიან ტენდერებს და სრულ ხელშეურებლობას იღებს. ზვიად ქორიძეს და კვლევის სხვა ავტორებს მოუსმინოთ.
4: თავისთავად ის ფაქტი, რომ ლიცენზიან პირებს შორის 29 ისეთი, რომელიც ქართულ ოცნებას წირავს ფულს, მიუთითებს ძალიან მკვეთრ მიგნებაზე, რომ სათამაშო ბიზნესის ლიცენზია თუ გინდა იყოს შენს ხელში, შენ უნდა მხარი დაუჭირო ქართულ ოცნებას, მათ შორის ფულადი რეა შემოწირულობები. ჩვენ არ ვიცით რა ხდება პოლისებს მიღმა, ამ ინფორმაციაზე წვლომა რა თქმა უნდა ვერ გვექნება, მაგრამ 29 პირის არსებობა ლიცენზიანტებში ქართული ოცნების შემომწირულების მიმართულებით ნიშნავს იმას, რომ პრაქტიკულად ყულაბა ქართული ოცნების ივსება იმ ადამიანებისგანაც, რომლებიც ძალიან კარგად მათთვის სასარგებლოდ მართავენ სათამაშო ბიზნეს ქვეყანაში. ყველაფერი ტრიალებს ამ პოლიტიკური კორუფციის, ეკონომიკური კორუფციის გარშემო, როდესაც ადამიანებს ხედავთ ბიზნესიდან პოლიტიკაში და პირიქით, ანუ ბრუნავით არის ეს ძალიან ისეთი ფენომენი გვაქვს. ქართული ოცნება ფარველობს კაზინოებს, აძლევს მათ ნებართვებს, სათამაშო ბიზნესის ნებართვებზეა საუბარი. და შემდგომ ეს სათამაშო ბიზნესის კომპანიები აძლევენ ფულს უკვე ქართულ ოცნებას. ესეთი შეკრული წრედია და როგორც ჩვენმა კვლევამ აჩვენა, აი ამ ბიზნესში პრაქტიკულად ერთ-ერთი ადამიანები ტრიალებენ, ისინი რამდენიმე სხვადასხვა პლატფორმას ქმნიან და შემდგომ, რა თქმა უნდა, მათ აქვთ ეს ვალდებულება, რომ გაიღონ მოწყალება, პოლიტიკური დონაცია ქართული ოცნებისთვის.
0: და საქართველოს ამბების ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც მძღოლებს და აინტერესებს, საბურთალოს რაიონში სავაჭრო ცენტრ სითი მოლის მიმდებარედ არსებული ქაოსური საგზაო მოძრაობიდან გამომდინარე გადაადგილების ახალი სქემა შემუშავდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ტრანსპორტის და ურბანული განვითარების სააგენტო არცელებს. სააგენტოს ცნობითვე აღნიშნულ რთულ კვანძზე, როგორც კერძო ავტომობილები, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი შეფერხებით მოძრაობდა. გადაადგილების მიზნით თავხელიძის ქუჩიდან ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ავტობუსის ზოლი დაემატება, ასევე ქავთარაძის ქუჩაზე გამტარ უნარიანობის გაზრდის მიზნით დაემატება ერთი სამანქანო ზოლიც.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ირანის იერიში შედეგად კუვეითში ერთი ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას კუვეითის შეიარაღებული ძალები ავრცელებს. ირანის აგრესიის სამიზნე ქვეყნის ჩრდილოეთით მდებარე ჩინური კომპანიის შენობა იყო, რის შედეგადაც ერთი მუშა დაიღუპა, აცხადებს კუვეითის შეიარაღებული ძალები. დარტყმის შედეგად კომპანიის შენობა დაზიანდა, ასევე ირანის სარაკეტო იერიში მოიგერიეს იორდანიაშიც. იორდანიის შეიარაღებული ძალების ცნობით ირანიდან გაშვებული 5 რაკეტა ჩამოაგდეს. ამით რუსეთმა უკრაინაზე მასშტაბური კომბინირებული თავდასხმა განახორციელა, რა დროსაც პოლონეთის საჰაერო სივრცეც დაირღვა. ამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა სოციალურ ქსელში წერს. ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ რუსეთის აგრესია მთლიანად ევროპის უსაფრთხოებას უქმნის საფრთხეს, წერს კოშტა X-ზე. მისი ბეთქვით ევროკავშირი უკრაინასა და პოლონეთს სრულ სოლიდარობას უცხადებს. ჩვენ უკრაინის საჰაერო თავდაცვის გასაძლიერებლად მხარდაჭერას ვზრდით. ევროპა ამ აგრესიის წინაშე ერთად გომა გააგრძელებს, აცხადებს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი. უკრაინაში რაკეტები და დრონებით რუსეთის მორიგ შეტევას მსხვერპლინ გრევა და ხანძრები მოჰყვა. რუსეთის ჯარების სამიზნე იყო დედაქალაქი კიევიც. უკრაინაზე მასირებული შეტევა გასულ ღამით დაიწყო. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის მონაცემებით დაღუპულთა შორის ორი ბავშვია. მასშველები ნანგრევებში მოყოლთა ძებნას განაგრძობენ. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით ქვეყნის მთავრობა 2 აგვისტოს გადადგება. ეს ჩვენი მთავრობის ბოლოს ხდომა მეცხრე მოწვევის პარლამენტის ფორმირებასთან დაკავშირებით კვირას ჩვენ გადავდგებით, განაცხადა ფაშინიანმა სომხეთის მთავრობის ხდომაზე. აღსანიშნავია, რომ სომხეთის მთავრობის გადადგომა მხოლოდ ფორმალური პროცედურაა, რადგან მერვე მოწვევის პარლამენტის მანდატი ივლისის ბოლოს იწურება. ახალი შემადგენლობის პირველი ხდომა კი 2 აგვისტოს გაიმართება, რის შემდეგაც ქვეყნის პრეზიდენტმა საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ წარდგენილ კანდიდატს მთავრობის ფორმირება უნდა დაავალოს, რომელიც სავარაუდოდ კვლავ ნიკოლ ფაშინიანი იქნება. მე შეგახსენებთ, რომ 7 ივნის სომხეთში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში ნიკოლ ფაშინიანის სამოქალაქო შეთანხმებამ ხმათა 59.81% მიიღო. დაბოლო სპორტი. იტალიის ნაკრებში მთავარ მწვრთნელად დანიშნის შემდეგ რობერტო მანჩინიმ პირველი ოფიციალური პრესკონფერენცია გამართა. ჟურნალისტებთან შეხვედრა ფეხბურთის 61 წლის სპეციალისტმა 3 წლის წინანდელი ამბების გახსენებით დაიწყო, როდესაც მან ეროვნული გუნდი დატოვა და საუდის არაბეთის ნაკრებში წავიდა სამუშაოდ. მიდა განმარტო, რა მოხდა 3 წლის წინ. შეიქმნა პრობლემა კომუნიკაციაში ჩემსა და იტალიის ფეხბურთის ფედერაციის მაშინდელ პრეზიდენტს გრავინას შორის. ჩვენ რომ ადრე დავლაპარაკეთ კებოდით ერთმანეთს, შესაძლოა ეს პრობლემა გადაჭრილიყო. ჩემთვის ეროვნული გუნდი ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მისი დაკარგვა მთელი ცხოვრების სიყვარულის დაკარგვასავით გახლდათ. ეს იმას ნიშნავს, რომ შეცდომა დაუშვიდა იმას, რაც მანამდე გავაკეთე, აზრი აღარ ჰქონდა. ახალი პრეზიდენტის ჯოვანი მალაგოს წყალობით კიდევ ერთი შანსი მივიღე და მე აქ ვარ, რათა იტალია დავაბრუნო იქ, სადაც ვალდებულია რომ იყოს, განაცხადა მანჩინი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
5: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 410 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
6: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
7: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
5: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 410 10 28.

0: ახა დღესვე.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: ჩხოროწყუში არასრულწლოვანი ეგრეთ წოდებული შამპური დაჭრეს. ეროვნული ფასეულობების დაცვას კიდევ ერთი ჯგუფი გეგმავს. ევროკომისიამ უკრაინას თავდაცვისა და შეიარაღებისთვის 3,57,000,000 ევროს ოდენობის ტრანში გამოუყო.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. სისხლიანი დაპირისპირება არასრულწლოვნებს შორის ჩხოროწყულში. მედიის ინფორმაციით სოფელ ხანცკში მოზარდი ეგრეთ წოდებული შამფური დაჭრეს. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, გუშინ დღის პირველ ნახევარში მომხდარ შემთხვევას წინ არასრულწლოვნებს შორის მომხდარი შელაპარაკება უწყოდა. სავარაუდოდ დამნაშავე სამართალდამცველებმა ცხელ კვალზე დააკავეს. დაშავებული არასრულწლოვნის ჩამთვლობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია იზუგდიდის რეფერალურ საავადმყოფოშია მოთავსებული. ფაქტზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1919 მუხლით მიმდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობის მცდელობას გულისხმობს. ეროვნული ფასეულობების დაცვას კი კიდევ ერთი ჯგუფი გეგმავს. ეროვნული ფასეულობების დაცვისთვის საკანონმდებლო საფუძვლების მოსამზადებლად საინიციატივო ჯგუფის დაფუძნების შესახებ მსახიობმა გიორგი შანიძემ, რეჟისორმა გიორგი სიხარულიძემ და ბათუმის თეატრის დირექტორმა კოტემ ჟავიამ განაცხადეს. საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა მის შესახებ ჟურნალისტთა ფედერაციის პრესკლუბში გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვეს. მათი განცხადებით საუბარია კანონებზე, რომლებიც ეკლესიის სიწმინდეების, ისტორიული გმირების და ეროვნული ფასეულობების დაცვას უზრუნველყოფს. ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი ტელეგამერების წინ ამბობს, რომ მამუკა მდინარაძე ყველაფერს ძალიან მაღალ დონეზე გაუძღვება. მისივე თქმით, რეგიონების მუშაობა შვეიცარიული საათის ისარივით იქნება აწყობილი. განსხვავებული არგუმენტები აქვთ მაჭავარიანის ოპონენტებს, რომლებიც აცხადებენ, რომ მართლ გუნდში რეალურად მდინარაძის აუტანლობა აქვთ. ბიძინამის უკვე გაიმეტა, თუმცა მდინარაძეს ვერ იმეტებს კობახიძე, განაცხადა თინა ხიდაშელმა. ეს განცხადებები მოისმინათ.
2: მდინარა მდინარე რომ ამუკა მდინარაძე არის გუნდის გამორჩეული ლიდერი და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა მის მუშაობის სტილს და უნარჩვევებს რომ აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა ნებისმიერი ოპონენტი ისურვებდა რომ ამუკა მდინარაძე აღარ იყოს ჩვენი გუნდის ლიდერი ჩვენ პრობლემებს არ გაუგივართ და არის გამოწვევები კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვა რომელიც გამოწვევები ძირითადად განპირობებული არის მართვის ვერტიკალში დაგვიანებული გადაწყვეტილებების მიღებით იქნება ეს თუ რიგ შემთხვევაში არიან თანამდებობის პირები რომლებიც საკუთარ თავზე ვერ იღებენ პასუხისგებლობას რა პასუხისგებლობას ასაღებია და შესაბამისად ეს ყველაფერი არის დროში დასაჩქარებელი და ნათელთან გამომდინარე რა თქმა უნდა ძალიან ლოგიკურია რომ ამ გამდინარაძე ამ ყველაფერს ძალიან მაღალ დონეზე გაუძღვება და საათის შვეიცარიული საათის ისარევით იქნება აწყობილი რეგიონების მუშაობა. როდესაც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ ამ მიმართულებაზე, რასაც მამუკა მდინარაძე გაუძღვება, რა თქმა უნდა, გარკვეული დრო უნდა გამბრუნდეს, რამდენიმე თვე, ერთი წელი, რომ ჩვენ შევაჯამოთ, თუ რა დონეზე მოახდინა მამუკა მდინარაძემ თავისი უფლებამოსილების შესრულება, მე შემიძლია გავასწრო მოვლენებს და პირდაპირ ვთქვა, რომ ძალიან მაღალ დონეზე შეასრულებს იგი თავის სამუშაოს. არა, ძალოვან უწყებებში კოორდინაცია უკვე ისედა ძალიან მაღალ დონეზე არის და ნამდვილად მოწოდების სიმაღლეზე არის, შეგვიძლია გადავხედოთ თუ როგორ მუშაობენ ისინი ანერთობლივ ოპერაციებს, ღონისძიებებს როგორ ატარებენ.
3: პარლამენტის ცულება ჯერ ვერ შეაქვს ხო კანონში, იმიტომ რომ სესიები არ არის. ოღონდ მდინარაძე მაინც გაათავისუფლეს იმ თანამდებობიდან, რომელიც ფორმალურად ჯერ ისევ არსებობს. და წარადგინეს თანამდებობაზე, რომელიც ფორმალურად ჯერ არ არსებობს. ანუ ხვდებით რამ ხელა მიუღებლობა აქვს ბიზნეს მდინარაძის, რომ ერთი კვირაც კი ვეღარ აიტანა, რომ ის ამ თანამდებობაზე დარჩენილიყო. და მოითხოვა მისი სასწრაფო გათავისუფლება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს თანამდებობა სანამ კანონი არ შეიცვლება არსებობს და ახალი თანამდებობა სანამ კანონი არ შეიცვლება არ არსებობს. მდინარაძემ, როგორც მას ჩვევია, როგორც ჩანს, გადაწყვიტა, რომ მართლა ამ თანამდებობაზე იყო და მართლა სამართალ დამცავებთან რაღაცა ტიპის კოორდინირებით და უფროსობით უნდა დაკავებულიყო და როგორც კი გადაიკვეთა მისი ძები ივანიშვილის მიერ ხელდასმულ რეალურ ნამდვილ შეპესეს უფროსებთან იქ სამართალდამცავ სისტემაში, მაშინვე კობახიძე მიიღო დავალება, რომ ამბის აღძერ მეტები მოძდის და ეხა სასწრაფო სახლში გამოუშვით. კობახიძე დაკავებულია თავისი ძმაკაცის შრომის მოწყობით, არემეტება, ინანება, რაღაც ეს ნაგავზე გადასაგდებად, რაც როგორ ჩანს ბიძინამის გაიმეტა უკვე. და ამიტომ პარლამენტიც აი ესეთი მონური მორჩილებით აკეთებს შემდეგ ასრულებს ამ დავალებას.
0: დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს ხდომა პარტიის მოქმედი თავმჯდომარის თინა ბოკუჩავას გარეშე იმართება. თინასწარ უკვე დაანოსდა ნაციონალური მოძრაობის ყრილობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მსჯელობა, ასევე ყრილობის ჩატარების თარიღის განსაზღვრაც. პოლიცაბჭოს ხდომის დღის წესრიგშია დელეგატების მოწვევის წესიც და ასე შემდეგ. თინა ბოკუჩავას პარტიის წესდებით განსაზღვრული ორწლიანი უფლებამოსილების ვადა მიმდინარე წლის 8 ივლისს უკვე ამოეწურა. ახლა მოვისმინოთ რა განცხადებები გაკეთდა ხდომის წებამდე ანი წითლიძეს, გია ბარამიძეს და თათია ნიკოლაშვილს მსმენთ.
4: პოლიტიკური საბჭო ჩვენი წესდებით მიხედვით თავარი ორგანო არის, რომელმაც უნდა განსაზღვროს და დაადგინოს მაგალითად ყრილობის თარიღი, ყრილობის მოწვევის წესი და ასევე ვინ იქნებიან ყრილობაზე დელეგატები და რა რაოდენობა იქნება ყრილობაზე ადამიანების წარმოდგენილი. ყრილობამ შემდეგ უნდა აირჩიოს დროებითი მართველობითი ორგანო, რომელსაც ექნება შესაბამისი უფლებამოსილება განსაზღვრული, რამდენი იქნება ეს უფლებამოსილება, აი 6 თვე იქნება, 8 თვე იქნება, ეს არის სამჯელო, ასევე პოლიტიკური საბჭოსი. დროებითი მართალობითი ორგანოს თავარი ფუნქცია იქნება, რომ 6 თვის განმავლობაში, აი ამ გარდამავალ პერიოდში, სანამ არ იყოლება პარტიას თავმჯდომარე, მოამზადოს არჩევნებისთვის პარტია. სისტემური რეფორმა უნდა განხორციელდეს ორი ძირითადი თავარი კომპონენტის გათვალისწინებით. პირველი, ეს არის პარტიის წევრების ფართო ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და მეორე, ეს არის პარტიის ფინანსური დამოუკიდებლობა. ვნახავ, რომ ამ ორი პრინციპიდან რომელიმე შეიძლება დაემუქროს საფრთხე ან წარმოვიდგინო, რომ ვიღაცამ შეიძლება უფრო ნაკლები ენთუზიაზმით გააკეთოს ეს ყველაფერი, მე განვიხილავ მათ შორის იმას, რომ დავაყენო ჩემი კანდიდატურა.
5: ეს არის ის რეფორმა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ჩვენი პარტიის უფრო მეტი სახალხო უბრალო, უფრო მეტი გახსნილობა, უფრო მეტი გამჭვირვალობაც და ფინანსური დამოუკიდებლობა. ეს ყველაფერზე ამაზე ვიმსჯელებთ, რომ უახლოეს ხანში, რაც შეიძლება მოკლე პერიოდში, ჩავატაროთ ეს ყრილობა და პარტიამ კიდევ ერთი ის ნაბიჯი გადადგას, რაც არ ჩაფიქრებული პრეზიდენტს ააკავშირებს.
4: როგორც ცენტრალურ დონეზე, ასევე რეგიონულ დონეზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანები ღებულობდნენ ამ გადაწყვეტილებაში მონაწილეობას და ერთ-ერთი ფაქტორი არის, მათ შორის ის, რომ პარტია იყოს დამოკიდებული ერთ ორ დონორზე და ეს ფინანსური დამოუკიდებლობა, რაც ამ რეფორმებში შედის, უზრუნველყოფს იმას, რომ მათ შორის რეგიონებში ადამიანებს ჰქონდეთ იმის შესაძლებლობა, რომ თითოეული დღე განსაზღვრული იყოს.
0: დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ბრალდებულ 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაციას გენერალური პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობითვე ბრალდებული დაზარალებულების კუთვნილ 9,141 ლარს და 44,125 ლარს მარტ საწინააღმდეგოდ დაეუფლა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.g.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ევროკომისიამ უკრაინას თავდაცვისა და შეიარაღებისთვის 3 მილიარდ 47 მილიონის ევროს ოდენობის ტრანში გამოუყო. ამის შესახებ ინფორმაციას ევროკომისიის პრესსამსახური ავრცელებს. გამოყოფილი თანხა შორმანძილზე მოქმედი დრონების, რაკეტების და გამანადგურებლების დაფინანსებას მოხმარდება. ჩვენ უკრაინას საკუთარი ხალხის დაცვაში ვეხმარებით, ასევე ჩვენ თავდაცვის ინდუსტრიებს კიდევ უფრო აახლოვებთ. დრონების შესახებ ჩვენი შეთანხმება ასე ხორციელდება, განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, ღამის განმავლობაში რუსეთმა უკრაინის მიმართულებით 70-ზე მეტი რაკეტა და 280-ზე მეტი დრონი გაუშვა. თუმცა საჰაერო თავდაცვის რაკეტების დეფიციტის გამო ყველა მათგანის ჩამოგდება ვერ შეძლეს. დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდა დედაქალაქი კიევი და კიევის ოლქი, ასევე დნეპროპეტროვსკის, ლვოვის, პოლტავის, ხარკოვის, ნიკოლაევის, სუმის, ვინიცის, ჩერკასის და ივანო-ფრანკოვის ოლქები. იმ პირობებში, როდესაც პარტნიორებისგან მიღებული საჰაერო თავდაცვის რაკეტები კრიტიკულ არ ყოფნის, ჩვენი ჯარისკაცები წარმოუდგენელ რაღაცებს ჩადიან და პროფესიონალიზმის მაღალ დონეს აჩვენებენ. ეს არაჩვეულებრივი პროფესიონალიზმია, რომელიც იხსნის სიცოცხლეს, როდესაც საჰაერო თავდაცვის რაკეტების მიწოდება დაგვიანებული ან არ ხორციელდება, აღნიშნა ზელენსკიმ და კიდევ ერთხელ მოუწოდა უკრაინის პარტნიორებს ქვეყანას საჰაერო თავდაცვის რაკეტების მომარაგებით დაეხმარნენ. თურქეთში პოლიციამ კორუფციის საქმეზე ანკარის პროვინციის ეთიმეს ქუთის მუნიციპალიტეტის ოპოზიციონერი მერი და კიდევ 51 ეჭვმიტანელი დააკავა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. სააგენტოს ცნობითვე ერდალ ბეშიჩკიოღლუ მუნიციპალიტეტის 27 თანამშრომელს შორისაა, რომლებიც პოლიციამ ჩხრეკის შემდეგ დააპატიმრა. დაკავების ორდერი 55 პირის მიმართ გაიცა, მათ შორის 18 კომპანიის წარმომადგენლების წინააღმდეგაც. სამი ეჭვმიტანელი კვლავ იძებნება. თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით გამოძიება მოიცავს ბრალდებებს კრიმინალური ორგანიზაციის წევრობის, სახელმწიფო სახსრების მითვისების, ქრთამის აღების, გამოძვალვის, სახელმწიფო შესყიდვების პროცესში თაღლითობის და სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მუხლებით. პოლონეთის საკონსტიტუციო ტრიბუნალმა არაკონსტიტუციურად ცნო ციფრული საკითხების მინისტრის ბრძანებაში შეტანილი ცვლილებები, რომლებიც საზღვარგარეთ რეგისტრირებული ერთსქესიანთა ქორწინების შესახებ ჩანაწერების პოლონეთის სამოქალაქო რეესტრში შეტანის ნებართვას იძლეოდა. ამის შესახებ პოლონური ტელემაუწყებელი Pols News-ი იწყება. მედიის ცნობითვე მინისტრის ბრძანებაში ცვლილებები სამოქალაქო მდგომარეობის აქტების დოკუმენტების ფორმებს შეეხებოდა. კერძოდ, საზღვარგარეთ რეგისტრირებული ერთსქესიანთა ქორწინების მოწმობები და ნამონაწერის პოლონეთის სამოქალაქო რეესტრში რეგისტრაციის შესაძლებლობას იძლეოდა, რაც ასე აღარ მოხდება. ლონდონის ჩელსიმ ოფიციალურად გამოაცხადა კონტრაქტის გაფორმების შესახებ კრისტალ პალასის და საფრანგეთის ნაკრების ცენტრალურ მცველთან მაქსენს ლაკროასთან. 26 წლის ფეხბურთელმა ინგლისურ კლუბთან 2022 წლის ზაფხულამდე გააფორმა ხელშეკრულება. გასულ სეზონში ლაკროამ ყველა ტურნირზე 55 მატჩი ჩაატარა, 3 გოლი გაიტანა და 2 შედეგიანი გადაცემა შეასრულა. პორტალ ტრანსფერმარკეტის ინფორმაციით ფრანგი სატრანსფერო ღირებულება 50 მილიონ ევროს შეადგენს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
6: რეკლამა.
7: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
8: რადიო ჰერეთი, ასოლიდერვა.
9: რადიო. Yeah. Sometimes you have to just be a man and apologize to your woman, you understand. The amount of thing we put out you. Rock.

0: 5 4 3 2
1: რეკლამა
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 108.8

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: დაპირისპირება გარემო ვაჭრებსა და მუნიციპალური ინსპექციის თანამშრომლებს შორის. ვინ არის საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის ახალი შემსრულებელი? ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანზე მორიგი იერიში მიიტანა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. გარემო ვაჭრებსა და მუნიციპალური ინსპექციის თანამშრომლებს შორის დაპირისპირება იყო. მერიათვეებია თბილისის ცენტრში, რიყის პარკში. გარემო ვაჭრებს საქმიანობას უგრძალავს. ადგილზე დედაქალაქის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლები პერიოდულად მიდიან და მოვაჭრეებს ტერიტორიიდან გასვლას აიძულებენ. მოვისმინოთ, რა ხდებოდა ადგილზე. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თეოდაე პიტაშვილმა ეწოდებულ ქურდულ სამყაროს მხარდაჭერის მიმართვისა და წევრობის ბრალდებით დაკავებული რვა პირი აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობაში გაუშვა. დღევანდელ პროცესზე გაირკვა, რომ ერთ-ერთი ბრალდებული კაცი, რომელსაც კრიმინალური პოლიცია 7 თვის განმავლობაში უსმენდა და უთვალთვალებდა, იმალვაშია და გამოძიება მის კვალზე ვერ გადის. ეს მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც სასამართლოს ყდომაზე მოსამართლემ იკითხა, რატომ არ იმყოფებოდა 8-დან 1 ბრალდებული რომეო მიგინეიშვილი პროცესზე. მიგინეიშვილის ადვოკატის გიორგი მდინარაძის განმარტებით საქმეში არ იკვეთება, რომ საგამოძიებო უწყებას მისი დაცვის ქვეშ მყოფთან რაიმე კავშირი ჰქონდა. შესაბამისად არ საბუთდება, რომ მის გამოძიებას თავს არიდებს. უფლებადამცველის თქმითვე მისთვის რომეო მიგინეიშვილის ადგილსამყოფელი უცნობია. დაკავებულთა ადვოკატებს მოუსმინოთ.
2: როა ჩერჩი მიტყოდი, რომ ამერიკის საელჩო დიდხანს
3: აუსრებლად მოხდა ბრალი სარგენა და დაუსრებლად მოხდა ასევე ახლოდგომანზება პატიმრობის შეფარდობა. ამჟამად ჩემთვის მისი ადგილსამყოფელი უცნობია და საქმიდანაც არ ჩანს, რომ საერთოდ გამოძიება მასთან რაიმე კავშირი ჰქონდეს დამყარებული. შესაბამისად ის, რომ ის ავსარიდებს გამოძიებას, არ არის დასაბუთებული. გამოძიება თვლის, რომ რაღაც კონკრეტული სარგებლის თანხის მოთხოვნის და დაბრუნების, ასე ვთქვა, დახმარებაში მიმართვა იყო, მაგრამ ეს კონკრეტულად ახლა დეტალებზე მოდი არ ვისაუბრო, გამოძიების და დაცვის ინტერესებიდან გამომდინარე.
4: ხარულ ჩანაწერებში რა სახელი და გვარებიცა და ვინ შეიძლება ვისაც შეეძლო მონაწილეობა მიიღო ამაში, თავიდან ყოველს გრას აუყენებენ. შემდეგ გადმოგცემენ საქმის მასალებს და არსებითი განხილვის პროცესში აღმოჩნდება ვინ ჩაიდინა დანაშაული, ვინ არ ჩაიდინა. შეიძლება კვალიფიკაციაც იქნეს შეცვლილი ამასთან დაკავშირებით.
5: ჩემი დაცვის ქვეშ პროფილი ჯავდებულია ამ ეტაპზე პენტეცურ დაწესებულებაში ერთი საშას. თუმცა მაინც პატიმრობა გამოიყენა. ძიება ქურდული სამყაროს წევრობას ედა.
6: რაში გამოიხატა მისი მხრიდან, რა სამტკიცოს
5: კონ სისტემატური კავშირი ქორდა ქურდულ სამყაროსთან კანონიერ ქურდებთან.
6: ვისთან კონკრეტულად?
5: არა, კონკრეტულად და აი ამიტომ გეუბნებით, რომ საქმეში არ დევს არანაირი მხოლოდ ბრალის ფორმულირება.
6: სატელეფონო ზარს ახორციელებდა ციხიდანო?
5: ხო, რაც ესაუბრა, თითქოს იმან უთხრა, რომ პრაგონი გაატარეო. თუმცა ამას ქმედება არ მოყოლია, არანაირი პრაგონი არ გატარებულა, მსგავსი არანაირი არაფერი.
0: სამოქალაქო აქტივისტი რუსკამ ჭედრიძე, რომლის განცხადებითაც მას თბილისის საქალაქო სასამართლოს მანდატური სამსახურის უფროსმა დავით მატიაშვილმა ფიზიკური დაზიანება მიაყენა, პროკურატურაში დაიკითხა. როგორც მედიასთან საუბარში მისი ადვოკატი თამარ ლუკავა აცხადებს, ჭედრიძეს დღეს სამედიცინო ექსპერტიზაც ჩაუტარდება. ამასთან ადვოკატი ითხოვს სასამართლოს გარედაში და პერიმეტრზე არსებული კამერების ჩანაწერები დაარქივდეს და საქმეს დაერთოს. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ქართული ოცნება რუსეთს სანქციებისთვის გვერდის ავლა შეეხმარება. სალომე ზურაბიშვილის კრიტიკული გზავნილების საზოგადოებამ ფეისბუქის ლაივში მოისმინა. ჩვენც მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
2: ერთი მიტყოდი, რომ ამერიკის საელჩო დიდ ხანს დუმდა ეს ბოლო პერიოდი, არ ვიცი იმიტომ რომ ელჩი აღარ არის, არ ვიცი იმიტომ რომ ამერიკის ადმინისტრაციის ყურადღება სხვაგან არის გადატანილი, მაგრამ ძალიან დროული არის ასეთი განცხადება და ეხლა რა შედეგები უნდა მოყვეს ამ კონკრეტულ განცხადებას, არ ამგონია. ზოგადად შედეგები უკვე სახეზე არის, ვხედავთ რა გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული ევროკავშირის მიერ, თუნდაც ამ ყულების საკითხზე, ან ამ კრიპტოვალუტის საკითხზე, რომელიც ყველამ ვიცით, თუ რამდენად დაკავშირებული არის ფულის გათეთრებასთან და სანქციების გვერდის ავლასთან. ეს ყველაფერი ნიშნავს, რომ ჩვენი პარტნიორები უფრო და უფრო ღიად ძათარიან იმისთვის, რომ აღარ მოითმინონ ის, რაც ყველამ დიდი ხანია უკვე იცოდა, მაგრამ ნელ-ნელა მოქმედებენ ამ მიმართულებით, აღარ მოითმინონ ის, რომ საქართველო გახდა მთავარი რუსეთისთვის სანქციების გვერდის ავლის ქვეყანა და ამით ეს რეჟიმი, კიდევ ერთხელ ქართული რუსული ოცნება, რეალურად ომში რუსეთს უბავს ხელს და ეხმარება. ამას უკვე განცხადება ის არის, რომ აღარ იცმენს საერთაშორისო თანამეგობრობა.
0: საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის ახალი შემსრულებელი ხავს. საელჩოს ოფიციალური ინფორმაციით ემი დიაზმა ალან პერსელი ჩაანაცვლა. ემი დიაზი ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო სამსახურის მაღალი რანგის კარიერული დიპლომატი, 2026 წლის ივლისიდან თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის საქმეთა დროებით ერთწმუნებულის თანამდებობას იკავებს. მისი სამუშაო გამოცდილება ასევე მოიცავს კანონის უზენაესობის მრჩევლის და ამერიკის სამიტის კოორდინატორის პოზიციებს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში პანამაში, შიდა პოლიტიკური განყოფილების ხელმძღვანელის თანამდებობას ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში თბილისში, ვიცეკონსულის პოზიციას ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ჰარარეში, ვიცეკონსულის პოზიციას ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალურ საკონსულოში მონტერეიში, მექსიკა. ქალბატონი დიაზი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ მრავალჯერაა დაჯილდოებული უმაღლესი ღირსების და განსაკუთრებული დამსახურების საპატიო ჯილდოებით. ის დაოჯახებულია და ჰყავს ერთი შვილი, წერია საელჩოს ვებგვერდზე.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკელმა სამხედროებმა ირანზე მორიგი შეტევა მიიტანეს. შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების ცენტრალურმა სარდლობამ დღეს განაცხადა, რომ ირანის მცდელობა სახლო აღმოსავლეთში ამერიკულ ძალებზე მიეტანა სარაკეტო შეტევა დარტყმის მძიმე ტალღით უპასუხეს. მათივე ცნობით, ამერიკელმა სამხედროებმა ირანში ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ათეულობით ობიექტს, მათ შორის სამეთაურო ცენტრებს, რაკეტების და დრონების განთავსების ადგილებს, სანაპირო მეთვალყურეობის და საზღვაო ობიექტებს დაარტყეს. არ არსებობს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ პოლონეთი რაკეტის სამიზნე იყო. ამის შესახებ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა. ტუსკმა ლუბლინის სავოევოდოში რუსულის რაკეტის შემოვარდნის ადგილი მოინახულა. რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს, რათა პასუხისმგებლობა თავიდან აირიდოს, განაცხადა დონალდ ტუსკმა. მისივე თქმით, პოლონეთის საჰაერო სივრცის დარღვევასთან დაკავშირებით გამოძიებაში მონაწილეობით ამერიკის შეერთებული შტატებიც დაინტერესებულია. ევროკავშირის საჰაერო სივრცის კიდევ ერთი მიუღებელი დარღვევა. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ ქსელში წერს. ფონ დერ ლაიენი რუსეთის მიერ გასულ ღამეს უკრაინაზე განხორციელებული იერიშების დროს პოლონეთში რაკეტის ჩამოვარდნის ფაქტზე ხმაურება. ევროკავშირის საჰაერო სივრცის კიდევ ერთი მიუღებელი დარღვევა, რომელიც გამოწვეულია რუსეთის მიერ უკრაინაზე ბოლო იერიშებით, ამჯერად პოლონეთის თავზე, წერს ევროკომისიის პრეზიდენტი X-ზე. მისივე თქმით, მსგავსი შემთხვევების დასასრულებლად ევროკავშირი უკრაინას ომის მოგებაში ეხმარება. ასევე ჩვენ ვაშენებთ ევროპული უსაფრთხოების ძლიერ არქიტექტურას ხმელეთზე ზღვასა და ჰაერში, აცხადებს ურსულა ფონ დერ ლაიენი. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით, ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირსა და ევროკავშირს შორის არჩევანის შესახებ რეფერენდუმი სომხეთში შესაძლოა იმ შემთხვევაში ჩატარდეს, თუ სომხეთი ევროკავშირს გაწევრიანების თხოვნით მიმართავს. ჯერჯერობით კი ქვეყანა ალტერნატივების ფორმირების პროცესშია. მისივე თქმით, რუსეთს სურს, რომ ქვეყანა ალტერნატივის საკითხი დღეს გადაწყვიტოს. ქვეყანამ, ჩვენ ამჟამად ალტერნატივის ფორმირების პროცესში ვართ, ამ კითხვას ჩვენს ხალხს ახლა ვერ დაუსვამთ. ამისთვის სომხეთმა სუმცირე უნდა მიმართოს ევროკავშირს გაწევრიანების განაცხადი და ჰქონდეს კანდიდატის სტატუსი. მასში რეფერენდუმის ჩატარება ლოგიკური და აუცილებელი იქნება, განმარტა სომხეთის პრემიერმა. ევროპული ფეხბურთის მაღალჩინოსნები ფიფას პრეზიდენტის პოსტზე მომავალ წელს დაგეგმილი არჩევნებისთვის კატარელი სპორტული მენეჯერის ნასერ ალ-ხელა იფის კანდიდატურას განიხილავენ. ინფორმაციას ამის შესახებ პოლიტიკო არცელებს. მოქმედი პრეზიდენტის ჯანი ინფანტინოს ინიციატივამ, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატის წიგლების გარე ინვესტორზე გაყიდვას გულისხმობს, გეგმის კრიტიკოსებს ალტერნატიული კანდიდატის სასწრაფოდ მოძებნისკენ უბიცკა. წყაროს ცნობითვე საინვესტიციო კომპანია, რომელიც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოჯახთანაა დაკავშირებული, ამ გეგმით სარგებლის მიღების კუთხით საუკეთესო პოზიციაში იმყოფება. აღნიშნულმა ინიციატივამ ამ კვირაში ევროპელი პოლიტიკოსების და სპორტული ლიდერების მკვეთრი უკმაყოფილება გამოიწვია. უეფა ხუთშაბათს 55 ეროვნულ ფედერაციასთან საგანგებო შეხვედრას გამართავს, რათა ერთიანი პოზიცია შეიმუშავოს, რაც შესაძლოა მომდევნო მსოფლიო ჩემპიონატის ბოიკოტსაც მოიცავდეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენაკს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
8: რეკლამა.
9: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
7: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური. 5

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ქურდულ სამყაროსთან კავშირის საქმესე მოსამართლემ 16 პირს პატიმრობა მიუსაჯა. სტრუქტურული ცვლილებები მთავრობაში და პოლიტიკური განცხადებები. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის წინააღმდეგ დათმები განახორციელეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ თეონა ეპიტაშვილმა ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროს მხარდაჭერის მიმართვის და წევრობის ბრალდებით დაკავებული 16 პირი ახვედის ღონისძიების სახით პატიმრობაში გაუშვა. დაცვის მხარე დაკავებულების გირაო სანაცვლოდ გათავისუფლების ითხოვდა, თუმცა მოსამართლემ არც ერთი დაკავებული შემთხვევაში შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. საქმის პროკურორის ვაჟა თოდუას განცხადებით საქმეში არაერთი მტკიცებულები დადგინდა, რომ საზღვარგარეთ მყოფი კანონიერი ქურდი საქართველოში მის მიერ მართულ ქურდული სამყაროს წევრებს სთხოვდა, რომ მოეწყოთ ქურდული გარჩევები. თავრობაში სტრუქტურული ცვლილებები დაანონსდა და იქნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკა მდინარაძე დაიკავებს და რეგიონული განვითარების სამინისტრო კი უქმდება. ამის შესახებ განცხადება ირაკლი ყობახიძემ გააკეთა. ახლა სწორედ მას და ასევე მამუკა მდინარაძეს მოუსმენთ.
2: საქართველოს საარობის სტრუქტურაში შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. აღნიშნულ თანამდებობას დაიკავებს ბატონი მამუკა მდინარაძე, რომელიც კვლავ შეითავსებს საქართველოს ვიცე-პრემიერის მოვალეობას. როგორც მოგეხსენებათ, რამდენიმე თვის წინ მამუკა მდინარაძემ დაიკავა სამართალდამცავი ორგანოების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, სადაც მან უნიშნულოვანი სიწვლილი შეიტანა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინირებული მუშაობის სისტემის ჩამოყალიბებაში. ამ დროის განმავლობაში გაწეული სამუშაო გაძლევს შესაძლებლობას სამართალდამცავი სტრუქტურების ეფექტიანი კოორდინაცია და მუშაობა მომავალში სახელმწიფო მინისტრის საგანგებო თანამდებობის გარეშე უზრუნველყოფა. დღეს სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა და ამოცანაა რეგიონული პოლიტიკის გაძლიერება. სახელმწიფო მინისტრი რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში პასუხისმგებელი იქნება რეგიონებში მართვის ეფექტიანობის უზრუნველყოფაზე. სწორედ ამ მისიის განსაკუთრებული დატვირთვიდან გამომდინარე მივიღეთ გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობას დაიკავებს ჩვენი პოლიტიკური გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა მდინარაძე. რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღების პირობებში არსებითად დანიშნულებას კარგავს საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო და ის შესაბამისად სექტემბერში გაუქმდება. რეგიონული განვითარების მოქმედი მინისტრი ბატონი კახაგულიძე დაიკავებს საქართველოს ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას. მადლობა, მინდა გადავუხადო კახაგულიძეს მინისტრის პოზიციაზე გაწეული უაღრესად მაღალ პროფესიონალური და კეთილსინდისიერი სამსახურისთვის. ვინაიდან სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღება კანონის მიღებას საჭიროებს, ამ თანამდებობის შექმნამდე, სექტემბრის პირველ კვირამდე, მამუკა მდინარაძე დაიკავებს საქართველოს რეგიონული განვითარების მინისტრის თანამდებობას. სამართალდამცავი ორგანოების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა კანონით სექტემბრის პირველ კვირაში გაუქმდება, მანამდე კი ვაკანტური დარჩება. მინდა ვთხოვო საქართველოს პარლამენტს, მომდევნო საპარლამენტო სესიის პირველივე კვირაში დაჩქარებული წესით მიიღოს კანონების პაკეტი საქართველოს თავრობის სტრუქტურის ცვლილების შესახებ. მამუკა მდინარაძის უსურებ წარმატებებს რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ რეგიონული პოლიტიკის ეფექტიანი აღსრულება დღეს არის სახელმწიფოს საგანგებო მნიშვნელობის ამოცანა, რომლის შესრულება მამუკა მდინარაძეს, როგორც განსაკუთრებული პოლიტიკური და მენეჯერული გამოცდილების მქონე პოლიტიკოსს, ყველაზე უკეთ შეუძლია.
3: პატივია ერთი მხრივ, მეორე მხრივ გამოწვევა ძალიან დიდი. მე მინდა მადლობა გადაუხადო იმ ხალხს, იმ გუნდს, რომელთანაც ბოლო თვეების განმავლობაში ვიმუშავე. ძალიან გულწრფელად გეტყვით, რამდენადაც თავაწეული მივდივარ იმ პოზიციიდან, იმდენად თავაწეული ვიქნები და ვიმუშავებ ახალ პოზიციაზე. დიდი მადლობა გამოწვევა მიღებულია, ბატონო პრემიერო. რეგიონები დღეს ჩვენთვის ბევრი გვისაუბრია ამაზე, არამხოლოდ ჟურნალისტებთან, საზოგადოებასთან, ჩვენ გუნჩიც, პრემიერთან, სხვა მინისტრებთან არის განსაკუთრებული პრიორიტეტი და გამოწვევას არ ქონდა ამიტომ, არამხოლოდ ამიტომ, იმიტომაც რომ ამ მიმართულების გაძლიერება ერთი მხრივ პასუხისმგებლობაა ძალიან დიდი, გამოწვევასთან ერთად ასევე არის ერთი ძალიან კარგი მიზანი საიმისოდ, რომ ჩვენს რეგიონებში კიდევ უფრო სწრაფად თუ რამე მიზანი გვაქვს დასახული, აღვასრულოთ, შევასრულოთ, მართვა იყოს ეფექტიანი.
0: ლელოჯლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი კუპრაძე მამუკა მდინარაძისთვის ახალი თანამდებობის შექმნას ეხმაურება და ამბობს, ვციტირებ კუპრაძეს, სუსიდან გამოაგდეს, ძალონების კოორდინატორობიდან გამოაგდეს, სკოლას გრინვის სამსახურიდან გამოაგდეს და ამათან სამსახურზე გადამხდარ და ნაყალბევ გენერალ-მაიორს, ეწოდებული პრემიერ უკვე მეორე სახელმწიფო თანამდებობას არგებს და საგანგებო პორტფელს უქმნის. ეს სახლობანას თამაშიც აღარ არის, ბატონო ბიძინა ბავშვებს მიხედეს, გადაწვეს კანცელარია წერს ირაკლი კუპრაძე. რატომ წვალობენ პირდაპირ შექმნა მდინარაძის სამინისტრო, ასე ეხმაურება პოლიტოლოგი გია ხუხაშვილი მამუკა მდინარაძის ახალ თანამდებობაზე დანიშნოს. ხუხაშვილი აღნიშნავს, რომ რეალურად ქართულ ოცნებაში არანაირი გუნდი არ არსებობს და საკადრო გადაწყვეტილებებს ერთი ადამიანი და მისი გარემოცვა იღებს. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
3: ბატონო, წვალობენ, გაუგებარია, ხო პირდაპირ შექმნან მდინარაძის სამინისტრო?
4: წვალობენ აშკარად, კი ბატონო.
3: ხო, მდინარაძის სამინისტრო შექმნან და რაც უნდათ მერე ის დაავალო, ხანეს დაავალო, ხანეს დაავალო და რაც უნდა ამდენი გადაადგილება გადმოადგილება, ხო, მდინარაძის სახელმწიფო სამინისტრო. და მორჩება დაიშვენებს ისინი და დაიშვენებს ჩვენს, ხო, ამაზე ბევრს არ ვილაპარაკებ. ეხა რაც შეეხება თვითონ ამ პროცესს, ხო, ეხა ნუ ჩვენ ამაზე ხშირად ვისაუბრია, ხო, არანაირი გუნდი რეალურად არ არსებობს. ხო, საკადრო გადაწყვეტილებები არნე გუნჩი არ მიიღება, იღებს ერთი ადამიანი და მისი გარემოცვა, ხო? და ეს გარემოცვა შეიძლება სულაც არ იყოს, ესე რომ ვთქვათ, თანამდებობებზე. გარემოცვა შეიძლება იყოს ბიძაშვილი, მამიდაშვილი, ვიღაც ახლობელი. საქმე იმაში გახსოვთ, რომ აი ეს მანკიერი სისტემა, ხო, რომელშიც თანამდებობისთვის კი არ ეძებენ პერსონებს, არამედ პერსონებისთვის ეძებენ თანამდებობებს, ხო, ეს ავტორიტარიზმისთვის დამახასიათებელია.
0: შიდა მართლობის თვალსაზრისით ბიძინა სუფთა დიქტატორად იქცევა. ამის შესახებ სტრატეგიულ და საერთაშორისო საქმეთა და პოლიტიკურმა ექსპერტმა, უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილმა მოადგილემ ვანო მაჭავარიანმა განაცხადა. მისივე თქმით, მხოლოდ დიქტატორები ექცევიან თავის შიდა გარემოცვას ისე, როგორც ბიძინა ივანიშვილი. მოვისმინოთ ეს განცხადებაც.
5: ეს სტილი არის მართვის, ის მოსკოვიდან მოყოლებული და დიდხანს არაჩერებს ადამიანებს, რომელსაც რაღაცა ეჭვი აქანჭორებია, ან მიაჩნია, რომ თავის რესურსი ამოწურა, ძალიან ტრანზაქციულია და ფაქტიურად იგივეს აგრძელებს ახლა თავრობაში, არავინ არ არის დარწმუნებული რამდენი ხნით არის, როგორც არის, ძალიან ბევრი მინისტრის სახელი და გვარი არც იცის მოსახლეობის ძალიან დიდმა ნაწილმა და შესაბამისად ეს არის სისტემა, რასაც ის არ ღალატობს უკვე აწლეულია. ამიტომ გასაკვირი აქ არაფერი არ არის, მართლა რაც ჰოლდინგივით მართავს ამ ქვეყანას თავის ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც მას პირადად მიაჩნია, რომ ჭირდება, იქნება ეს საშინაო ფაქტორებზე, შიდა ფაქტორებზე თუ საგარეო ფაქტორებზე გამომდინარე. რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს ითვალისწინებს, იმიტომ რომ მე შორს არ იმაზე ისგან, რომ ის მოწყვეტილია რეალობას და არ იცის რა ხდება და აი დღეს და ის შეცდომებს დაუშვებს, ჯერჯერობით არ უშვებს შეცდომებს, მაგრამ თუ არ დააშვებინეს ისეც საგარეო ფაქტორებიდან გამომდინარე, რომელიც ცალსახად მიმულია ისე მის ლოდინთან, როდის გაუღიმებს ტრამპი, როდის მიიღებს ტრამპისგან იმ წვანე შუქს, რომელიც მას აღიარებს, როგორც მართველს აღიარებს ენთავრობას უპირობოდ ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე, რომელიც სახელმწიფო მდივნის უბიოს არაერთხელ კომუნიკაციაში ჩამოუყალიბებია და არის წერილობითი მათ შორის გზავნილი თუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ საქართველოს გეოდემმა მართველმა გუნდმა ამერიკასთან ურთიერთობები რაღაც ფორმით მაინც დაავადოს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის წინააღმდეგ ძლიერი დარტყმების ტალღა დაასრულეს. ამის შესახებ ამერიკის ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა. სარდლობაში განმარტავენ, რომ ეს იყო პასუხი ირანის გუშინდელ მცდელობაზე თავს დასხმოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებს. მანამდე კი დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ირანს ძალიან ძლიერად დაარტყამდა. დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ სურს სენატორ ლინდსი გრემის მიერ წარდგენილ კანონპროექტს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებთან დაკავშირებით დაემატოს შესაძლებლობა ირანსაც დაუწესდეს ტარიფები. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, კანონპროექტი მოიცავს ტარიფებს რუსეთის მიმართ, მაგრამ არ ითვალისწინებს ტარიფებს იმ ხუთი ქვეყნის წინააღმდეგ, რომლებიც ირანთან არიან დაკავშირებული. მინდა ირანსაც დაუწესდეს ტარიფები. ეს გაცილებით უფრო მყარს გახდიდა კანონპროექტს, აღნიშნა ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით დიდი ბრიტანეთის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა განაცხადა, რომ ჩრდილოეთის ზღვის ნავთობის საბადოების გახსნას გეგმავს. ტრამპის განმარტებით თუ გაერთიანებული სამეფო ჩრდილოეთის ზღვის რესურსებს გამოიყენებს, ქვეყანა გამდიდრდება. მისი ვეთქმით, ამაში ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ კირ სტარმერის დარწმუნება ვერ შეძლო. ტრამპის განცხადებით ნავთობის სფეროში მისმა ახლო გარემოცვამ სთხოვა ბრიტანეთის მთავრობა დაერწმუნებინა ჩრდილოეთის ზღვა გაეხსნათ. კანადის პრემიერ-მინისტრის მარკ კარნის განცხადებით კანადა ამერიკასთან უფრო სტაბილური სავაჭრო ურთიერთობის მიღწევას ცდილობს. კარნი მოაყოფითად შეაფასა იდეა, რომ სავაჭრო ომში სარგებლის მისაღებად კანადამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ნავთობის მიწოდება შეუზღუდოს. მისივე შეფასებით ეს კანადის რეპუტაციას დააზარალებს. და ბოლოს სპორტი. საქართველოს 18 წლამდე კალათბურთელთა ნაკრებმა B დივიზიონში ჯგუფური ეტაპის ბოლო მატჩი გამართა. მისი მეტოქე უნგრეთი იყო. ურთიერთშეხვედრამდე ამ გუნდებს 3-3 მოგება ჰქონდათ და გამარჯვებული ჯგუფში პირველ ადგილს დაიკავებდა. შეხვედრა თანაბარ ბრძოლაში წარიმართა და უნგრელთა გამარჯვებით ანგარიში 68-62 დასრულდა. მეოთხე ფინალში საქართველოს ნაკრები C ჯგუფის პირველ ადგილოსა ნიდერლანდებს შეხვდება. მატჩი კი ხვალ 31 ივლისს გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუსნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-6-ში და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
2: 577 50 10 28.

0: სასამართლოს უპრეცედენტო გადაწყვეტილება დიუშენის სინდრომის მქონე პაციენტმა სასიცოცხლო დაუცილებელი აპარატი მოიპოვა. ოკუპირებული აფხაზეთის რეჟიმი ნაურუს გადაწყვეტილებას დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტაზე ზეწოლა დაფასებს. უკრაინამ რუსეთის ქალაქ პენზაში ვალდბერისის საწყობზე იერიში მიიტანა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ინფორმაციით სააპელაციო სასამართლომ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბექაშონიასთვის სუნთქვის აპარატის და სამედიცინო მომსახურების შინ მიღების მოთხოვნა დააკმაყოფილა. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც დიუშენის დისტროფიის მქონე პირმა საკუთარი და მსგავსი დიაგნოზის მქონე პირების სასამართლოსთვის მიმართვის გზით სამედიცინო მომსახურება და სასიცოცხლო დაუცილებელი აპარატი მიმართვიდან ერთი თვის განმავლობაში მოიპოვა. ბექაშონია 5 წელია სახლიდან ვერ გადის და გარემოს მიუწვდომლობის გამო ვერანაირ სამედიცინო მომსახურებას ვერ იღებს. სუნთქვის აპარატის შესაძენად კი მისმა ოჯახმა საცხოვრებელი ბინაც კი გაყიდა. ოკუპირებული აფხაზეთის მარიონეტული რეჟიმი ნაურუს მიერ დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტას ეხმაურება. ეს იყო აგრესიული გარეზეწოლის კამპანია საქართველოსგან და დასავლეთისგან. თქმია ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ეგრეთ წოდებული სამინისტროს განცხადებითვე 2009 წლის 15 დეკემბერს ნაურუს მხრიდან აფხაზეთის რესპუბლიკის აღიარების შემდეგ მათ შორის ორმხრივი ურთიერთობები მუდმივად ვითარდებოდა, რასაც საქართველო და მისი დასავლელი პარტნიორები ეწინა აღმდეგებოდნენ. მარიონეტული რეჟიმის ეგრეთ წოდებული უწყების მტკიცებით ნაურუს წინააღმდეგ აგრესიული საგარეო ზეწოლის კამპანია იყო გაჩაღებული. ამოქმედდა ზეწოლისა და იძულების მიუღებელი მეთოდების მთელი არსენალი უცერემონიო პოლიტიკური შანტაჟიდან და უხეში დიპლომატიური ზეწოლიდან დაწყებული ღია საფინანსო ეკონომიკური რეპრესიები და სადამსჯელო სანქციები დამთავრებული. დეფაქტო უწყება ასევე წერს, რომ ნაურუს რესპუბლიკის გადაწყვეტილება დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვეტის შესახებ იყო ხანგრძლივი სისტემატური პოლიტიკური დიპლომატიური ზეწოლის პირდაპირი შედეგი, რომელიც მიმართული იყო აფხაზეთის რესპუბლიკის საერთაშორისო კავშირების შეზღუდვის და სუვერენული სახელმწიფოს მიერ მიღებული დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების გადახედვისკენ. თავრობაში კი მორიგი სტრუქტურული ცვლილებებია იქნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკა მდინარაძე დაიკავებს და რეგიონული განვითარების სამინისტრო კი უქმდება. რაც შეეხება სამართალდამცავი უწყებების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პოსტს, რომელსაც 30 აპრილიდან ამ დრომდე ასევე მამუკა მდინარაძე იკავებდა, ეს თანამდებობა გაუქმდება. რეგიონული განვითარების მინისტრი კახაბერ გულედანი კი ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველ მოადგილეს გადაინაცვლებს. და რა შეფასებები კეთება ამ თემაზე ოპოზიციასა და მართველ გუნდში? გიორგი შარაშიძეს და ზურაბ რურუას მოუსმინოთ.
2: ეს არის სრულიად არასერიოზული და უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება ზოგადად სახელმწიფოს მიმართ. და მით უფრო ისეთი მნიშვნელოვანი სისტემის სტრუქტურების მიმართ, როგორიც არის სამართალდამცავი უწყებები. მე შეკითხვა მინდა დაუსვაოთ ბატონ კობახიძეს და ზოგადად ოცნებას. სამი თვის წინ თუ იყო ყველა ნომერ პირველი პრიორიტეტი სამართალდამცავი სტრუქტურების კოორდინაცია, დღეს აღარ არის პრიორიტეტი. თუ სამთოში ბატონო მდინარაძე რაღაც განსაკუთრებული შედეგები დადო, ეს არის რაღაც მორიგი, უბრალოდ სირკი, სრულიად გაუგებარი ამბავი, როდესაც რამდენი თანამდებობა შეიძლება გამოიცვალოს ამ ადამიანმა დროის ძალიან მოკლე პერიოდში. ეს არის პირდაპირი მინიშნება იმაზე, რომ არანაირი სტრატეგიული ხედვა დღეს, აი ჩამოყალიბებული ხედვა დღევანდელ ქართულ სახელმწიფოს და სამწუხაროდ აღარ გვაქვს თუ სახელმწიფო ცნობის პირობებში არ გააჩნია.
3: მამკა მდინარაძის გადასვლა პოზიციაზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი გუნდისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არ არის მხოლოდ ცვლილება, ეს არის კონკრეტულად ის, რომ დღეს ჩვენი ხელისუფლება გაცხადებული აქვს რეგიონების მხარდაჭერა და მაქსიმალურად განვითარება როგორც ინფრასტრუქტურულად, ასევე ყველა სხვა საკითხში. ამიტომ ესეთი ძლიერი ლიდერი როგორც მამუკა მდინარაძე არის ნებისმიერ ადგილას იქნება რა თქმა უნდა ძალიან ეფექტური, როგორც იყო აქამდე სხვადასხვა სამსახურებში.
0: შეიძლება ძალიან მალე კიდევ სხვა ცვლილებებიც ვიხილოთ. ყულფი ვიწროვდება კობახეთის გარშემო. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიურიძემ განაცხადა, რითაც პრემიერის განცხადებას გამოეხმაურა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა შეიქმნება, რომელსაც მამუკა მდინარაძე დაიკავებს. პალიტრა ნიუსის ეთერში გიორგი სიურიძემ განაცხადა, რომ სამთავრობო ცვლილებების შესახებ გადაწყვეტილებებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობაღიძე არიღებს. ასე იცლებიან ქართული ოცნების მთავრობაში ბიძინა ივანიშვილის კარზე თანამდებობის დამკავებელი პირები, ასეთი კარუსელები ტრიალებს. შეიძლება ძალიან მალე თქვენთან ერთად რამდენიმე დღეში თუ კვირაში კიდევ სხვა ცვლილებებიც ვიხილოთ. ეს ძალიან ლოგიკური გახლავთ, ცხვებით შეიძლება ვიხილოთ მანამდე, მაგრამ ყოფი ვიწროვდება ყობაღიძის გარშემო. ვინ არის მიამიტი, რომ დაიჯეროს ყობაღიძე ასეთ რაღაცებს თავად ხლართავს და ასეთ გადაწყვეტილებებს იღებს, განაცხადა გიორგი სიორიძე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა კი პარტიის ახალი მართველი ორგანოს ასარჩევად და სამომავლო გეგმების მოსამზადებლად ყრილობას ატარებს. ამ პროცესისთვის პარტიამ რეგიონებში აქტიური მუშაობა და ფინანსური რესურსების მობილიზება დაიწყო. და რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე, პეტრე ცისკარიშვილს და ლევან მაჭავარიანს მოუსმინოთ.
4: პოლიცაბჭოს წევრები ინფორმირებული არიან მთელი საქართველოს მასშტაბით. იმართება პოლიცაბჭოს ხდომა, რომელიც ძირითადად მიეძღვნება ჩვენი ყრილობის წინა მოსამზადებელ სამუშაოებს. პოლიცაბჭოს დღესდღეობით იქნება სწორედ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მორიგი ყრილობის გამართვის საკითხი. დელეგატების მოწვევის წესი, ყრილობის თარიღი.
5: პარტია თავისით იძირება, ეს ძალიან კარგია, მათ კიდევ წინა აქვთ საკონსტიტუციო სასამართლოში განხილვები და შესაბამისად, როდესაც მოსუფთავდება პოლიტიკური ველი ასეთი აგენტურული პოლიტიკური ძალებისგან, რა თქმა უნდა, ეს სასარგებლო არის ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის. ამ შემთხვევაში მე კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვარო, ზოგადად ნაცებში სპექტაკლები, ზოგადად ალიანსში ის ხმაური, რაც იყო მიმართული მხოლოდ ერთი რამისკენ, რომ გარე პატრონების მითითებით ეს ხმაური ატყდა იმისთვის, რომ ჩვენი საზოგადოების ყურადღება აქეთ იყოს გადატანილი და უფრო ამ სპექტაკლების მიღმა დატოვონ ლელო და გახარიას პარტია, ვინაიდან გარე პატრონების გათვლებით ისინი ფსონს სწორედ ამ ორ პარტიაზე გააკეთებენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ევაკუაცია გამოცხადებული პენზის ოლქში მდებარე ვალდბერისის ოფისში. უკრაინული დრონებით იერიში, ისე რუსეთის უმსხვილეს ლოგისტიკის ცენტრზე მიიტანეს. ონლაინ გაყიდვების კომპანიის საწყობში იერიშის დროს არსებული ინფორმაციით 200 თანამშრომელი იმყოფებოდა, მათგან ერთი დაშავდა. ეს ლოგისტიკური ცენტრი ვალდბერის ერთ-ერთი მთავარი სადისტრიბუციო ცენტრია, რომელიც ვოლგის ფედერალურ ოლქს ემსახურება. საწყობებზე დარტყმების გამო რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტში სისხლის სამართლის საქმეები ტერორისტული აქტის მუხლითაა აღძრული. როგორც ასტრა იუწყება, თავდასხმის შემდეგ ქალაქში საჰაერო თავდასხმის სიგნალის ხმა ჩაერთო. კომპანიის პრესამსახურის ცნობით, პენზას რეგიონში ვალდბერესის საწყობზე თავდასხმის გამო შეკვეთების მიღება სხვა ლოკაციებზე გაგზავნა მიმდინარეობს. ბოლო 24 საათში რუსეთის სარაკეტო იერიშებს უკრაინაში მინიმუმ 7 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა, მათ შორის არიან ბავშვებიც. ნანგრევებში ხალხია მოყოლილი, აფეთქებების ხმა ისმოდა კიევში, ლვოვსა და პოლტავის რაიონში. დაშავებულების რაოდენობა 40-მდე აღწევს. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს განცხადებით, დედაქალაქში რამდენიმე ადგილას ნამსხვრევების ჩამოვარდნა და ხანძარი დაფიქსირდა. უკრაინული მედიის ცნობით, რუსებმა ქალაქ კრივი-რიხსა შეუტიეს. ქალაქის გარეუბანში კერძოდ სახლსჭური მოხდა, შედეგადაც 2 ბავშვი და 4 ზრდასრული დაიღუპა. 8 ადამიანი კი დაშავდა. ამასთან ქალაქ ლვოვში რუსეთის მიერ განხორციელებული სარაკეტო თავდასხმის შედეგად საცხოვრებელი შენობები დაინგრა და დაზიანდა. დაშავებულია 15 ადამიანი. რუსეთის მიერ უკრაინაზე თავდასხმის გამო პოლონეთში საჰაერო განგაშის სიგნალი ამოქმედდა. ლუბლინის სავოევოდოს მოსახლეობა აფეთქებების შესახებ განაცხადა. ინფორმაციას პოლონური მედია ავრცელებს. პოლონეთის სამხედრო სარდლობის განცხადებით, ღამით რუსეთის მიერ უკრაინის ოლქებზე იერიშების გამო ქვეყნის საჰაერო სივრცეში თვითმფრინავები განალაგეს. ლუბლინის სავოევოდოსა და ქალაქ ლუბლინში საჰაერო განგაშის ხმა ისმოდა, ხოლო ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა აფეთქებების შესახებ გაავრცელეს ინფორმაცია. ადგილობრივი მედიის ცნობით სავარაუდოდ ლუბლინთან ახლოს დაუდგენელი ობიექტი ჩამოვარდა და მეხანძრეებმა 10 მეტრის დიამეტრის კრატერი აღმოაჩინეს. ლუბლინის სახანძრო სამსახურის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ობიექტი სავარაუდოდ დასახლებულ პუნქტ ტარნავა კოლონიაში ჩამოვარდა, თუმცა აფეთქებების შესახებ ცნობები სხვა დასახლებული პუნქტებიდანაც მიიღეს. კრეტასა და პელოპონესზე ტყის ხანძრების ჩაქრობისას სამი ბერძენი მეხანძრე დაიღუპა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, კუნძულ კრეტაზე ძლიერმა ქარმა ხანძარი გააძლიერა და რამდენიმე სოფლის ევაკუაცია გახდა საჭირო. კიდევ ერთი მეხანძრე გარდაიცვალა მას შემდეგ, რაც სამხრეთ პელოპონესის საპორტო ქალაქ გითეიოს მახლობლად უგონო მდგომარეობაში ნახეს. ხანძრები ასევე გაჩნდა საბერძნეთის სხვა ადგილებში, ეგეოსის ზღვაში მდებარე პაროსისის და ლესბოსის კუნძულებზე და ქალაქ ტრიფილიაში. ამასთან ესპანეთსა და საფრანგეთში ზაფხულის სიცხის მეოთხე ტალღა დაიწყო. მეხანძრეები ცდილობენ თავიდან აიცილონ მასშტაბური ხანძრების გაჩენა, რომლის გაკონტროლება სულ ცოტა ხნის წინ გახდა შესაძლებელი. და ბოლო სპორტი. ლივერპულმა, რომელიც წინა სასეზონო სამზადის ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადის, მეორე ამხანაგური მატჩი ჩემპიონშიპის რექსჰემთან ჩაატარა და ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. მატჩმა საკმაო ინტერესი გამოიწვია. 54,251 სტადიონზე თამაშს 42,204 მაყურებელი დაესწრო. გოლი დომინიკ სობოსლაის პასით 17 წლის რიონ გუმოამ გაიტანა. ციკლების მეკარემ გიორგი მამარდაშვილმა 76-მდე წუთამდე ითამაშა, შემდეგ კი ის ჰარვი დევისმა შეცვალა და ორივე გუნდიდან ყველაზე მაღალი შეფასება სწორედ მამარდაშვილმა 7.9 ქულა დაიმსახურა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მებუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოს წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი და მიიღეთ ახალ დღესვე.
2: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-222-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: სალომე ზურაბეშვილის აზრით, ახალი დაჯგუფება ქვეყანაში დესტაბილიზაციისთვის შექმნეს. უნიჭო კარუსელი არ იციან რა უყო მდინარაძეს, ეკა ბესელიას განცხადება. დონალდ ტუსკი ამბობს, რომ რუსეთის მიერ დასავლეთ უკრაინაზე მასშტაბური სარაკეტო იერიშის დროს პოლონეთის საჰაერო სივრცე დაირღვა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. თბილისის პროკურატურაში სამოქალაქო აქტივისტი რუსკამ ჭედრიძე საქალაქო სასამართლოს მანდატური სამსახურის წინააღმდეგ ჩვენებას აცლებს. როგორც სამოქალაქო აქტივისტი მედიასთან ყვება, პროკურატურაში გამოკითხვაზე მას შემდეგ დაიბარეს, რაც თავადვე დარეკა. მისივე თქმით არსებობს ყველა კადრი, სადაც ჩანს, რომ მანდატური სამსახურის წარმომადგენლებმა და დავით მატიაშვილმა მასზე ჯგუფურად იძალადეს. თუმცა რუსკამ ჭედრიძეს იმედი არ აქვს, რომ საგამოძიებო უწყება რაიმეს მოიმოქმედებს. ერთი ერთში ჯდება ჩვეულებრივ ძველ რუსულ სტრატეგიაში, როგორ მოახდინო ქვეყანაში დესტაბილიზაცია. ასე აფასებს საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი ქართული ღირებულებების, ფასეულობების და ტრადიციების დაცვის ორგანიზაციის შექმნას. ზურაბეშვილი დარწმუნებულია, რომ MMA-ის მებრძოლის გიორგი ქართველიშვილის ორგანიზაციის უკან სწორედ ქართული ოცნება დგას. როგორც მან Facebook Live-ში საუბრისას თქვა, ახალ გაერთიანებას და მათ რეალურ ხელმძღვანელებს ქვეყანაში დაპირისპირების მიზეზი არავინ უნდა მისცეს. კიდევ რა განცხადებები გააკეთა სალომე ზურაბიშვილმა მოვისმინოთ.
2: დრო აქვს ერთი მიტყოდი, რომ ამერიკის საელჩო დიდხანს დუმდა ეს ბოლო პერიოდი, არ ვიცი იმიტომ რომ ელჩი აღარ არის, არ ვიცი იმიტომ რომ ამერიკის ადმინისტრაციის ყურადღება სხვაგან არის გადატანილი, მაგრამ ძალიან დროული არის ასეთი განცხადება და ეხლა რა შედეგები უნდა მოყვეს ამ კონკრეტულ განცხადებას, არ ამგონია. ზოგადად შედეგები უკვე სახეზე არის, ვხედავთ რა გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული ევროკავშირის მიერ, თუნდაც ამ ყულების საკითხზე, ან ამ კრიპტოვალუტის საკითხზე, რომელიც ყველამ ვიცით, თუ რამდენად დაკავშირებული არის ფულის გათეთრებასთან და სანქციების გვერდის ავლასთან. ეს ყველაფერი ნიშნავს, რომ ჩვენი პარტნიორები უფრო და უფრო ღიად ძათარიან იმისთვის, რომ აღარ მოითმინონ ის, რაც ყველამ დიდი ხანია უკვე იცოდა, მაგრამ ნელ-ნელა მოქმედებენ ამ მიმართულებით, აღარ მოითმინონ ის, რომ საქართველო გახდა მთავარი რუსეთისთვის სანქციების გვერდის ავლის ქვეყანა.
0: უნიჭო კარუსელი, ასე აფასებს ქართული ოცნების ყოფილი ლიდერი, მართლმსაჯულების სახლის ხელმძღვანელი ეკა ბესელია, მამუკა მდინარაძისთვის ახალი სამინისტროს შექმნას. მისივე თქმით, გადაწყვეტილებები, რომლებიც ბოლო პერიოდში ცხადდება, ქართულ ოცნებაში არსებულ ქაოტურობას და უსისტემობას ემეტყველებს. სასახლის თამაშები, ეს შეფასება კი პოლიტოლოგია ხუხაშვილს ეკუთვნის, მოვისმინოთ ეს განცხადებები.
3: სახელმწიფო ასე არ იმართება, ადამიანებს ერგება თანამდებობები და რო არ იციან რა უყო მდინარაძეს, ამიტომ იგონებენ რაღაც წარმოუდგენელ ამბებს. რადგან ესეთი ეგრეთ წოდებული კარუსელი თამაშდება თან ესე უნიჭოდ, რომ სექტემბრამდე უნდა გადაიყვანონ დროებით, მე ახალი სამინისტრო შეშვნად ის, რაც შექმნეს, ეს უწყება სამთვეში პრაქტიკულად ლიკვიდირდა. ეს ყველაფერი აჩვენებს უსისტემობას, ქაოტურობას. მდინარაძეზე ბიძინა ივანიშვილს უკვე დიდი ხანია აქვს თავისი ნეგატიური წარმოდგენები და მან თქვა, რომ ის უნდა წავიდეს მნიშვნელოვანი პოზიციიდან. ეხლა უბრალოდ კობახიძე მას რაღაცნაირად ფარბელობს, იმიტომ რომ ჭირდება.
4: ბიძინა ხო საბელი დაუგრძელა, ამათ ილუზია გაუშტათ, რომ ბიძინას გარაშე შეეძლოთ რაღაცა, ხო? რაღაც გაკეთება თვითონ, მითუმეტეს ბიძინა ესე ტესტებს უტარებს, რომ მიდით, მე ნუ მირეკავ, თქვენ თვითონ იმუშავეთ, ხო? ეს ილუზიას უქმნის დამოუკიდებლობას და ამათმა ჩათვალეს, რომ მართლა თვითონ შეუძლიათ დაწყვეტილებების მიღება, ხო? და ბიძინა აკვირდება ამ დროს, ეს ნუ როგორ იქცევა. ამან დაიჯერა, რომ აკრო რაღაც კურატორი იყო, მინისტრებს ურეკავდა შინაგან საქმეთა მინისტრს იმას, რომ აბა ის გავაკეთოთ. ისინი ეუბნებოდნენ, რომ წითელი ხაზები და ეტყობა რაღაცა, ისიც მოხდა, დაძაბულობაც მოხდა ამ კუთხით, ხო? და გასაგებია ამას რაც მოყვა საბოლოო ჯამში. ანუ ეს არის შიგა სასახლის თამაშებია რა. მოახდინა იმის რა ქვია კობახიძის სრული სტერილიზაცია, რომ მისი გაგდება ჩარეცხვა ხო, როცა ეს მომენტი დადგება, პრობლემური არ იყოს, ფეხებში არავინ არ გაებლანდოს ამ დროს.
0: ქართული ოცნების ძლიერი ლიდერის მამუკა მდინარაძის ნებისმიერ თანამდებობაზე ყოფნა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი გუნდისთვის, აცხადებს მმართველი გუნდის წარმომადგენელი ზურაბ როროა. წითელ წიგშია შესატანი რეკორდსმენი მდინარაძე, ასეთია სამთავრობო საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ანა ბუჩოკურის შეფასება. ირაკლი კუპრაძე კი ქართულ ოცნებას მოუწოდებს ხელისუფლებას ჩამოშორდეს. მოვისმინოთ ეს განცხადებები.
5: მამუკა მდინარაძის გადასვლა პოზიციაზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი გუნდისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არ არის მხოლოდ ცვლილება, ეს არის კონკრეტულად ის, რომ დღეს ჩვენი ხელისუფლება გაცხადებული აქვს რეგიონების მხარდაჭერა და მაქსიმალურად განვითარება როგორც ინფრასტრუქტურულად, ასევე ყველა სხვა საკითხში. ამიტომ ესეთი ძლიერი ლიდერი როგორც მამუკა მდინარაძე არის ნებისმიერ გილას იქნება რა თქმა უნდა ძალიან ეფექტური, როგორც იყო აქამდე სხვადასხვა სამსახურებში.
6: ანტიქართულმა ოცნებამ ისე დიდი ვაქხანალია მოაწყო სახელმწიფო უწყებებში, რომ ჯერ პარლამენტიდან გააძევეს მდინარაძე, შემდეგ სუსიდან გააძევეს მდინარაძე, შემდეგ რაღაც თავის სახელობის შექმნილი სამინისტროდან გააძევეს ისევ და ახლა გამოუგონეთ რაღაცა სისულელე ისევ მდინარაძის სამინისტრო და ივანიშვილს მართებს ძიმე პასუხისგებლობა, რომ დღეს საქართველოს სახელმწიფო ჩაბარებულია იმ ტიპის ადამიანებზე, რომლებიც არიან არაკომპეტენტურები, მათი მთელი გუნდი ჩაძირულია კორუფციაში და ეს დაადასტურა მათივე აუდიტებმა, მათივე პროკურატურამ, მათივე მურუსიძის სასამართლომ. ივანიშვილს მოუწევს პასუხისგებლობის აღება იმ ძიმე მდგომარეობაზე, რაც მოაწყო მან სახელმწიფო უწყებებში და მდინარაძეს, რომელიც ადგილით არსად არ მოიძებნა, საბოლოოდ როგორც ქართულ რეალობაში აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ნივთ სახლში ადგილით არ მოიძებნა, გაგზავნიან სოფელში. ესე გაგზავნეს მდინარაძე სოფელში, რომელსაც ვერანაირ დანიშნულება ვერ მოეძებნა. ამიტომ ძალიან ნათელია, როცა ვერ ხვდებიან როგორ უნდა მართონ სახელმწიფო, უნდა ჩამოშორდნენ სახელმწიფო მართვის სადავეებს და ამას გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ქართულმა ხალხმა ძალიან მალე, რომ არ გაგრძელდეს საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების დაზიანება ყოველდღიურად.
7: მამუკა მდინარაძის შემთხვევა ძალიან გამორჩეული განსაკუთრებული შემთხვევა არის, განსაკუთრებული кейსია. გვახსოვს, როგორ ბუდიში ტერმინისთვის გვებლატავებოდა მთელ საზოგადოებას, დაჩქარებული წესითაც ესე ყველა უბრალოდ ხაერზე მიანიჭეს ეს ჩინმედლები, ისე დაჩქარებულად აკნინებენ და აკნინებენ. როგორც ჩანს, უნდათ, ანუ უშვებენ, მაგრამ არ მიდის და მოკლედ აი ამ ყველაფერს გვაყურებინებენ ქართულ საზოგადოებას. Ну, სასაციოა. სერიოზული შეფასების გაკეთება ნამდვილად მიჭირს, მაგრამ წითელ წიგში არის შესატანი ჩემი აზრით რეკორდსმენი მდინარაძე, რომელმაც რამდენიმე თვეში ესეთი უმაღლესი ჩინი და მედლები მოიპოვა და უფროს დაჩქარებულად საერთოდ გაანულა საკუთარმა გუნდმა. Ну, რეალურად ამას ეს საბოლოო ჯამში შეეობასაც რა თქმა უნდა ყველაფერი კეთდება ივანიშვილის პირადი კომფორტისთვის.
0: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საქონლის გადაადგილების წესის დარღვის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. უწყების ცნობით საქართველოს მოქალაქემ საბაჟო გამშვები პუნქტის სარფის გავლით თავისი მართვის ქვეშ არსებული ავტომანქანით სხვადასხვა ნივთში მალულად განთავსებული ოქროს საიველირო ნაკეთობები გადმოიტანა, რომლის საბაჟო ღირებულება 256.857 ლარს შეადგენს. აღნიშნული დანაშაული კი 5-დან 7 წლამდე ადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის მიერ დასავლეთ უკრაინაზე მასშტაბური სარაკეტო იერიშის დროს პოლონეთის საჰაერო სივრცე დაირღვა. ამის შესახებ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი სოციალურ ქსელში წერს. აღნიშნულთან დაკავშირებით თავდაცვის მინისტრისა და შესაბამისი სამსახურების მონაწილეობით საკოორდინაციო ჯგუფის შეხვედრა მოიწვიეს, რომლებიც უკვე მრავალი საათია ადგილზე მუშაობენ და ინციდენტის შესახებ ინფორმაციას სისტემატურად მაწვიან, წერს ტუსკი X-ზე. ეს რუსული ტერორი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ რუსული სარაკეტო საფრთხისგან დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს. ამ განცხადებით უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი გასულ ღამეს რუსული ძალების მიერ უკრაინაზე განხორციელებულ იერიშებს გამოეხმაურა. მისი ერთმით უკრაინის საბრძოლო ავიაციამ რუსული ძალების მიერ გაშვებული რაკეტების მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩამოაგდო. რუსული თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროს კომპანიები ინდოეთის მიწოდების ჯაჭვებს იყენებენ, რათა ქვეყანაში ევროპაში წარმოებული უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ათასობით საქონელი შეიტანონ. ამის შესახებ ინფორმაციას პოლიტიკო არცელებს. გამოცემა მკვლევარებზე დაყრდნობით წერს, რომ ბრიტანეთსა და ევროკავშირთან ნიუ-დელის ბოლოდროინდელმა სავაჭრო შეთანხმებებმა შესაძლოა კიდევ უფრო გაზარდოს იმის რისკი, რომ კრიტიკული დანიშნულების და ორმაგი დანიშნულების საქონელი ინდოეთის გავლით რუსეთთან დაკავშირებულ სამრეწველო ჯაჭვებში მოხვდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიაში აცხადებენ, რომ პეტრიოტის სისტემების წარმოებისთვის კომპანია ლოკიდ მარტინთან 58 მილიარდ 600 მილიონი დოლარის ღირებულების კონტრაქტი გააფორმეს. როგორც როიტერი წერს, ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის წარმომადგენლების თქმით, ეს კონტრაქტი აპრილში გაფორმებულ ერთწლიან 4 მილიარდ 700 მილიონი დოლარის ღირებულების შეთანხმებას 7 წლიან პროექტად აქცევს და 2026-2012 ფინანსური წლების პერიოდისთვის რაკეტების შესყიდვის მრავალწლიან გეგმას შექმნის. როიტერის ინფორმაციით, ტრამპის ადმინისტრაცია ასევე მუდმივად ზრდის ზეწოლას კონტრაქტორებზე თავდაცვით სფეროში, რათა პრიორიტეტი წარმოებას მიანიჭონ. და ბოლოს სპორტი. დინამო თბილისი უეფას კონფერენს ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის განმავლობით შეხვედრა სტუმრად ვილნიუსის ჟალგირისის წინააღმდეგ ჩაატარებს. მატჩი თბილისის დროით 21 საათზე დღეს გაიმართება და პირდაპირ რეპორტაჟს პირველი არხი შემოგთავაზებთ. გუნდებს შორის პირველი თამაში საქართველოს დედაქალაქში 23 ივლისს გაიმართა და თბილისელთა დამაჯერებელი გამარჯვებით ანგარიშით 3-0 დასრულდა, რაც განმეორებითი შეხვედრის წინ დინამოს დიდ უპირატესობას აძლევს. ვილნიუსში გასამართ მატჩს ჩრდილოეთ მაკედონიის წარმომადგენლები განსჯიან. ჟალგირისთან წარმატების შემთხვევაში ქართული გუნდის მეტოქე უეფას კონფერენს ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე ხორვატიის ჰაიდუკსა და კვიპროსის ჰაფოს შორის დამარცხებული იქნება. ეს გუნდები ევროპის ლიგაზე თამაშობენ და ერთ-ერთი მათგანი ასპარეზობას კონფერენს ლიგაზე გააგრძელებს. პირველი მატჩი ხორვატიაში ჰაიდუკმა ანგარიშით 2-0 მოიგო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამყიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ოკუპირებული დონეცკის ეგრეთ წოდებულ მასასამართლომ კახაბერ ამირანაშვილს დაუსწრებლად 13 წლი და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ეს ინფორმაციით სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებულმა 29 პირმა ქართულ ოცნებას 1,496,500 ლარი შესწირა. ლვოვში რუსეთის იერიში შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა 30-მდე გაიზარდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: განაჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროს მხარდაჭერის მიმართვის და წევრობის ბრალდებით დაკავებული 8 პირის პროცესია, მათგან 2 სხვა სისხლის სამართლის საქმეზეა მსჯავრდებული. ისინი პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლებმა ციხიდან სასამართლოში კვლა გადაიყვანეს. ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან დაკავშირებით დაკავებული 13 პირიდან პროკურატურა მხოლოდ ერთ პირზე იშუა მდგომლა, რათა მას აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო შეფარდებოდა. როგორც ირკვევა, მზია დანელია ამ გამოძიებასთან ითანამშრომლა და საგამოძიებო უწყება სწორედ მისი დახმარებით გავიდა ქურდული სამყაროს ორი წევრის კვალზე. დანელია საპატიმროს 10,000 ლარიანი გირაოს გადახდის შემდეგ დატოვებს. საქმის პროკურორის ნუკრი ჭიტაძის განცხადებით, სასამართლო ბრალდების მხარეს განუსაზღვრა გონივრული დრო გამოძიების ჩასატარებლად. ოკუპირებული დონეცკის ეგრეთ წოდებულ მასასამართლომ უკრაინის შეერაღებული ძალების მხარეს ბრძოლისთვის საქართველოს მოქალაქეს დაუსწრებლად 13 წლი და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის უზენაეს მასასამართლომ საქართველოს მოქალაქე კახაბერ ამირანაშვილს პატიმრობის მოხდა მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში მიუსაჯა. 2022 წლის გაზაფხულზე ის უკრაინაში ჩავიდა და ქართული ეროვნული ლეგიონის შემადგენლობაში წევრიანდა. ასევე გაიარა სამხედრო მომზადება, რის შემდეგაც 2022 წლის ივლისამდე რუსეთის ფედერაციის შეერაღებული ძალების წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებებში იღებდა მონაწილეობას, წერს რუსული მედია. საქართველოს მოქალაქე კახაბერ ამირანაშვილზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით ქართულ ოცნებას სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებულმა 29 პირმა ჯამში 1,496,500 ლარი შესწირა. ტიაის ცნობით შეწირული თანხის სანაცვლოდ სათამაშო ბიზნესი ხელისუფლებისგან ახალ ლიცენზიებს, მილიონიან ტენდერებს და სრულ ხელშეუხებლობას იღებს. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ამ საქმეში ჩართული არიან ლაშა კვაჭაძე და ალექსი მოდებაძე, ევროპა ბეთის და ორბიტალის ყოფილი და მოქმედი მფლობელები, ტიტალ და კნიას დასენები, ოცნების დეპუტატის ისკო დასენის რუსეთის მოქალაქე შვილები, რომლებიც კაზინოს 10 ლიცენზიას ფლობენ, თამას ხარაიძე, ბიძინა ივანიშვილის მისცოლის ძმა და ბეთლაევის მეწილე, გიორგი ლუმთათიძე, ბათუმის საკრებულოს წევრი ოცნებიდან და კაზინო ჯეოგრატორის მფლობელი. ტია იწერს, რომ კაზინო ფინანსებს პარტიას, პარტია მფარველობს კაზინოს. ამ დახურულ წრეში კი მხოლოდ ხალხი ზარალდება. პოლიტიკური შეფასებების თემაა კონგრესმენ ჯო ვილსონის მიერ ქართული ოცნების მისამართით სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული მორიგი კრიტიკული გზავნილები. მისი განცხადებით ოცნება სიძულვილის ენის შეჩერების საბაბით სიტყვის თავისუფლებას ანადგურებს. ვილსონის შეფასებით ეს ვუკ პრო რუსული, პრო ირანული, პრო ჩინური რეჟიმი ამერიკას სულს. კონგრესმენი საქართველოში ცეზურის საწინააღმდეგოდ ახალი კანონპროექტის წარდგენასაც აანონსებს. და შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციაში. გურამ მაჭარაშვილს, ლევან მახაშვილს, გრიგოლ გეგილიანს და ანა დადიანს მოუსმინოთ.
2: მე იმედი მაქვს, რომ უილსონიც არ შექმნის თავის ავატარს ახლა და საქართველოში არ გამოუშვებს, იმიტომ რომ ორიგინალი უილსონი უკვე ვერაფერს ვეღარ აკლებს ვეთ საქართველოს და არც მნიშვნელობა აღარ აქვს უკვე არც ამერიკაში და არც საქართველოში. მის ამ გადაწყვეტილებებს, იმიტომ რომ რეალურად ფასიანი გამცხადებელია ეს ადამიანი. ეს არის მოცემულობა. ამიტომ დღისდღეობით ჩვენ გვაქვს ის, რომ როგორ განვავითაროთ ქვეყანა, ეკონომიკა და არა ის თუ რა სიტყვის ამ შემთხვევაში უილსონი.
3: მათი მთავარი მიზანი კიდევ ერთხელ ის ძალიან ცალსახა. ამ ქვეყანაში არ იყოს სიმშვიდე, ამ ქვეყანაში არ იყოს ნორმალური ეკონომიკური განვითარება. პირიქით, საქართველო იყოს დაპირისპირების კერა. იმიტომ რაც უფრო მეტი დაპირისპირება იქნება, რაც უფრო მეტი კონფლიქტი იქნება, რაც უფრო მეტ არეულობაში იქნება ეს ქვეყანა, ამით ისინი საკუთარ რაღაც ხელს იწყობენ პოლიტიკურ ვიწრო პოლიტიკურად თუ პიროვნულ სარგებელს ხედავენ.
4: ეს არის ერთი თვეთი კანონი, რომელიც ახდენს, რა თქმა უნდა, ქართული ოცების რეჟიმის მიმართ წნეხის გაძლიერებას. ეს არის მნიშვნელოვანი ნიშანი იმისა, რომ ამერიკაში არ წყდება ყურადღება ჩვენი საკითხის მიმართ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არაპირებს, რომ საქართველოს დაუთმოს ქართული ოცების რეჟიმს, რომელიც არის უკვე ღიად ეჭვმიტანილი ჩინური და რუსული გავლენების აქ დაშვებაში. ჯო ვილსონი არ წარმოადგენს საკუთარ თავს, ის წარმოადგენს ამერიკის კონგრესს, წარმოადგენს რესპუბლიკურ პარტიას, რომელიც ახლა მართავს ამერიკას. კას მის მიერ ინიცირებულ აქტებს მხარს უჭერს ხოლმე კონგრესის წევრთა უმრავლესობა და აი ამ ჯო უილსონს აქებს პრეზიდენტი ტრამპი და სახელმწიფო მდივანი რუბიო. ამიტომ თუ რომელიმე ქოც გონია, რომ ჯო უილსონი დამოუკიდებლად მოღვაწეობს, მათ უბრალოდ არესპით პოლიტიკას.
5: ჯერ არ ვიცით რა იქნება, რა კანონპროექტი იქნება და რა სახე იქნება. ამ კანონპროექტს აქვს ერთადერთი მიზანი საქართველოში იყოს დემოკრატიული საზოგადოება, იმიტომ რომ სტრატეგიულ პარტნიორებს სჭირდება სანდო პარტნიორი ქვეყანა, სანდო პარტნიორი ქვეყანა და საქართველოშიც სჭირდება ზუსტად ასეთი პროცესები, არ სჭირდება ძალადობრივი ხელისუფლება, არ სჭირდება არადემოკრატიული ხელისუფლება, რომელიც ყოველდღიურად საკუთარ მოქალაქეებს რაღაც ლანძღვის გამო ციხეში გაუშვებს და კრიტიკის გამო და განსხვავებული აზრის გამო რაღაცა ჯარიმებს დაუწესებს. სწორედ ეს მიზანი აქვს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს, ჩვენს ქვეყანას.
0: ეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს ხდომა იმართება. შეგახსენებთ, რომ პარტიის ყოფილ თავმჯდომარეს დინა ბოკუჩავას პარტიის წესდებით განსაზღვრული ორწლიანი უფლებამოსილების ვადა მიმდინარე წლის 8 ივლისს უკვე ამოეწურა. პარტიამაც და ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც მხარდამჭერებს ყრილობის ჩასატარებლად თანხის შეგროვების თხოვნით უკვე მიმართა. და რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ირაკლი ფავლენიშვილს და დადიანს და გურამ მაჭარაშვილს მოუსმინოთ.
6: პოლიცაბჭო დღეს იკრიბება, იმიტომ რომ გავიაროთ ის საკითხები, რომელიც ყრილობაზე იქნება დასმული, მათ შორის რეფორმებზე ვიმშელოთ და მოემზადოთ ყრილობისთვის, მათ შორის დელეგატების წესი უნდა დამტკიცდეს და ჩვენ ვიცით, რომ მოემზადებით იმ ყრილობისთვის, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. უახლოეს ყრილობაზე არ იქნება კონკრეტულად თავმჯდომარეს არჩევნები, ეს იქნება მართველობითი ორგანო, რომლის წევრები დაკომპლექტებიან, რომლის წევრები აირჩევიან. რაც შეეხება თავმჯდომარეს არჩევნებს, ეს უფრო მოგვიანებით რამდენიმე თვის აი კარდამავალი პერიოდი რო დასრულდება და ამ შემდგომ იქნება სწორედაც რომ თავმჯდომარეს არჩევნებს
5: ნაცხოვრაობა საკუთარ თავის დღის წესრიგი. როგორი მართლობის სისტემასაც უნდა ისეთ მართლობის სისტემას შექმნის. საერთოდ არ გვაინტერესებს როგორი მართლობის სისტემით იმუშავებს ნაცხოვრაობა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებთან ჩვენ არანაირი კავშირი არც ქონია, არც გვაქვს და არც გვექნება.
7: ნაცხოვრაობას ახლა აქვს ძალიან დიდი დილემა. არა მარტო ის თუ ვის აირჩევენ ან თავმჯდომარედ ან პოლიცაბჭოს წევრებად, არამედ აქვთ იმის შიშიც რომ ვის გამოეცხადება მერე სააკაშვილის სული საღამოს თუ არ არის კმაყოფილი ამ გადაწყვეტილებებით, აი ეს დილემა აქ ეხა პოლიცაბჭოს ყველაზე მეტად და დარწმუნებული ვარ, რომ დიდი სურვილი ბევრსაც არ ექნება ისეთ პოლიცაბჭოში წევრობაზე, სადაც ნებისმიერ დროს შეიძლება გამოგეცხადოს სააკაშვილი და გიკარნახოს გადაწყვეტილებები.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ლვოვში რუსეთის იერიში შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა 30-მდე გაიზარდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია აღწერს. ლვოვის ოლქის სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაქსიმ კოზიცკიმ განაცხადა, რომ შენობების ნანგრევების ქვეშ ადამიანები არიან მოყოლილი. ადგილზე სამძებრო სამაშველო სამუშაოები მიმდინარეობს. კოზიცკის ცნობითვე დაშავებულთაგან 15 ადამიანი საავადმყოფოებში გადაიყვანეს, მათ შორის არიან ბავშვებიც. რუსული ძალების თავდასხმის შედეგად ლვოვში 20-ზე მეტი საცხოვრებელი შენობა, სკოლა და საბავშვო ბაღი დაზიანდა. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი ლუბლინის სავოევოდოში გაემგზავრა, სადაც დაუდგენელი ობიექტი ჩამოვარდა. ინფორმაცია სამის შესახებ პოლონეთის მთავრობის პრესსპიკერი ადამ შლაპკა ავრცელებს. მანამდე დონალდ ტუსკმა ინფორმაცია გაავრცელა, რომ ინციდენტთან დაკავშირებით საკოორდინაციო ჯგუფის შეხვედრა მოიწვია. რუსულმა ფრთოსანმა რაკეტამ პოლონეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიჰა სოციალურ ქსელში წერს. ეს კიდევ ერთი ნათელი დადასტურებაა იმისა, რომ უკრაინის საჰაერო თავდაცვის გაძლიერება ახლა გადაუდებელი აუცილებლობაა და მთელი ევროატლანტიკური საზოგადოების დაცვის გარანტიას წარმოადგენს, წერს ის X-ზე. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით, ჰორმუზის სრუტე დახურული დარჩება მანამ, სანამ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან მუქარადად ჩარევა გაგრძელდება. ჰორმუზის სრუტე ხელახლა არ გაიხსნება, ვიდრე ამერიკელი ოფიციალური პირების მხრიდან გადაჭარბებული რიტორიკა, მუქარები და რეგიონში საზღვაო გადაადგილებაში ჩარევა გაგრძელდება. მუქარადად ჩარევა ვითარებას კიდევ უფრო გაართულებს და კომპლექსურს გახდის, ნათქვამია ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში. ირანი ასევე აცხადებს, რომ ჰორმუზის სრუტე მის კონტროლ ქვეშაა და ქვეყანა არაერთხელ დასმეა თავს იმ გემებს, რომლებიც მითითებებს არ ემორჩილებიან. საფრანგეთში ხანძრის გაჩენაში ეჭვმიტანილი ორი პირი დააკავეს. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით ხანძრის მასშტაბი არ გაზრდილა და ჯერჯერობით ვითარება კონტროლის ქვეშაა. სინოპტიკოსების პროგნოზით მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, რაც ცეცხლის ქრობას ხელშეუწყობს. საფრანგეთში უკვე კვირაზე მეტია ტყის ხანძრები მძინვარებს, რათა მათ ათობით ათასი ჰექტარი ტერიტორია გაანადგურა და 200,000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია გახდა საჭირო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: FM 102.8-ზე.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à

0: გინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: Thank you very much.
1: Реклама.
2: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
3: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რატომ მოიძულა ივანიშვილმა მდინარაძე ოპოზიციის ვერსია. საქართველოში ტურისტების რაოდენობა შემცირდა. დონალდ ტუსკის განცხადებით ყველაფერი იმაზე მიუთითებს, რომ პოლონეთში რუსეული ფთოსანი რაკეტა ჩამოვარდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. რატომ გადაწყვიტეს მამუკა მდინარაძისთვის ძალოვანი უწყებების ჩამოშორება? სამთავრობო ცრულებებმა ოპოზიციას გაუჩინა ეჭვი, რომ მდინარაძე მისი წარუმატებელი ინიციატივების გამო ჩამოაქვეითეს. კოალიცია ცრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი თენგო თევზაძე მედიასთან ამბობს, რომ სავარაუდოდ ივანიშვილმა ჩათვალა, რომ მდინარაძის კოორდინირებით მომუშავე უწყებებმა კიდევ უფრო დიდი ზიანი მიაყენა. ამ თემაზე გაკეთა სხვა შეფასებებიც, როგორც ოპოზიციაში, ასევე ქართულ ოცნებაში. თენგო თევზაძეს ირაკლი ფავლენი შესთა ზურაბ რუჟუას მოუსმინოთ.
2: მამუკა მდინარაძის გადასვლა პოზიციაზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი გუნდისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არ არის მხოლოდ ცვლილება, ეს არის კონკრეტულად ის, რომ დღეს ჩვენი ხელისუფლება გაცხადებული აქვს რეგიონების მხარდაჭერა და მაქსიმალურად განვითარება, როგორც ინფრასტრუქტურულად, ასევე ყველა სხვა საკითხში. ამიტომ ესეთი ძლიერი ლიდერი, როგორც მამუკა მდინარაძე არის, ნებისმიერ ადგილას იქნება, რა თქმა უნდა, ძალიან ეფექტური, როგორც იყო აქამდე სხვადასხვა სამსახურებში.
3: საბოლოო ჩამში მამუკა მდინარაძის ჩამოტარება და მისი, ასე ვთქვათ, რაღაცა ხელმოურად შექმნა სამინისტროებისში მინისტრად დანიშნა, გამირობებულია იმით, რომ ქართულ ოცნებას და ბიძინა ივანიშვილს მოძულებული ყავს მდინარაძე. აშკარა მან რაღაცას თავი ვერ გაართვა, ეს ერთი, და მეორე აშკარაა, რომ ბიძინა ივანიშვილს პრობლემა შეუქმნა. ალბათ შეიძლება ეს იყოს იმ ცენზურის გამო, რომელიც შემოიღო და საბოლოო ჯამში ბიძინა ივანიშვილს მოუბრუნდა ცუდად. შეიძლება ამ ზონდერ დაჯგუფების შექმნა და მოძალადეების წახალისება, შეიძლება საერთოდ რაიმე სხვა იყოს ბიზნეს წილებთან და კრიმინალთან დაკავშირებული საკითხი, მაგრამ ფაქტია, რომ ივანიშვილს და მის ოჯახს მდინარაძე ყავს მოძულებული, და სწორედ აქედან გამომდინარე ასევე წყდება საკადრო საკითხები და ქვეყანაში ესე იქნება სამინისტროები, რომელმაც საბოლოო ჯამში რას შეასრულა ეგრეთ წოდებულმა კოორდინაციის სამინისტრო, თუ რაც ქვია, არავინ არ იცის. ამიტომ არის ის, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს კრიმინალური სისტემა და რეჟიმი.
4: შეუძლებელია ხა ვინმე აღიქვას ნორმალურ ყოფად ის, რომ ადამიანს ორ თვეში ერთხელ უქმნიან ახალ-ახალ სამინისტროებს და აბარებენ ამ სამინისტროების მართვას, ხო? რომელი კლანის სიმძლავრეს მოწმობს ეს და რომელი კლანის დასუსტებას, ამას ვერ გეტყვით, ვერ უცნა წარმოთქოლებს, თუმცა ფაქტია, რომ არის ძალიან რთულად საქმე ოცნების შიგნით, სხვათი ვერ ლაგდება ბჭყალებში, უწევთ სუსეს ხელმძღვანელის, რომელიც 6 წელს ვაბით უნდა აიჩიონ ამას, 6 თვეში ერთხელ შეცვლა ხოლმე, მათ შორის უწევთ კონკრეტული ამ ადამიანის, ბატონი მდინარაძის, რამდენჯერმე დანიშნა ახლად გამოგონილ თანამდებობებზე, ეს მიუთითებს იმ კრიზისზე, რომელიც არის მათ შორის ივანიშვილის რეჟიმის შიგნით.
0: მდინარაძეს შესაშური რუჯი ჰქონდა სახეზე, თუმცა რუჯი შიგნითაც კარგად ჩანდა რამ მდგომარეობაში არიან. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის პოლიცსაბჭოს წევრმა გიორგი ჭანტურიამ პალიტრანეუსის ეთერში განაცხადა, სადაც მთავრობაში დაანონსებულ საკადრო და სტრუქტურულ ცვლილებებს გამოეხმაურა. როგორც ჭანტურიამ აღნიშნა, ბოლო თვეების განმავლობაში თვალს ვადევნებთ მამუკა მდინარაძის მოშორების ოპერაციას. სამთავრობო საკადრო ცვლილებებს გამოეხმაურა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი. ეს არის გროვა გუნდი რაღაცნაირი, არა მთავრობა, აცხადებს სალომე ზურაბიშვილი. მოვისმინოთ მისი ეს გაცხადება.
5: ეს უკვე არის გროვა გუნდი რაღაცნაირი და არა მთავრობა როგორც ასეთი, და დიდათ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ერთადერთი მნიშვნელობა იმას შეიძლება ქონდეს, რომ რაც დრო გადის, კულტურის სამინისტროში ჩვენ გვაქვს უფრო და უფრო დაქვეითებული სურათი სახე, იმიტომ რომ ესეც არის რუსეთის ერთ-ერთი ფორმა, რომ შეურაცხყოფა მიაყენოს ქვეყნის კულტურას და იდენტობას და გვითხრას, რომ შენი სახე ეს არის, კულტურის მინისტრისგან აღარ ჭირდებათ ის, რაც ჭირდებოდათ იმისთვის, რომ წმენდები გაეტარებინათ კულტურის სამინისტროში და ის კაცრი ხელი შემოიყვანეს და მერე გაიყვანეს. და ამიტომ მე მგონი, რომ იქნება კიდევ ერთი არარაობა კულტურის მინისტრად.
0: დღეს იკრიბება პოლიტსაბჭო, იმიტომ რომ გავიაროთ ის საკითხები, რომელიც ყრილობაზე იქნება დასმული, მათ შორის რეფორმებზე ვიმსჯელოთ და მოვემზადოთ ყრილობისთვის. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა ჟურნალისტებს ხსნომის დაწყებამდე განაცხადა. მისი ვეთქმით ემზადებიან იმ ყრილობისთვის, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ნანუკა ჟორჟოლიანს, მას აქვს ის ენერგია, უნარჩვევები, ის მენეჯერული უნარჩვევები, რაც ჩვენი პარტიისთვის იქნება ძალიან გამოსადეგი. პარტიის წევრებს და მომხრეებს აქვს ძალიან პოზიტიური დამოკიდებულება ნანუკა ჟორჟოლიანის მიმართ. არ გამოურიცხავ მის კანდიდატურას მხარი დაუჭირო, უბრალოდ ჯერ არ არის ეს საკითხი დასმული, განაცხადა ფავლენიშვილმა. კიდევ რა თქვა ირაკლი ფავლენიშვილმა და მასთან ერთად თათია ნიკოლაშოვსაც უნდა მოუსმინოთ.
4: რაცო მოძრაობა გეგმავს რეფორმებს, ცვლილებებს, ამისთვის უნდა ჩატარდეს უახლოეს მომავალში ყრილობა. ყრილობის მოსამზადებლად კი, რა თქმა უნდა, შეიკრიბება მთავარი გადაწყვეტილების მიღების ორგანო, ჩვენი პარტიის პოლიტსაბჭო, სადაც განხილული იქნება დელეგატების არჩევის წესი, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ ყრილობაში, მათ შორის გავლილი იქნება ის საკითხები, რომელიც ასევე ყრილობაზე იქნება დასმული, და ზოგადად ვიმშელებთ ყველა იმ პრობლემურ აქტუალურ საკითხზე, რომელიც ბოლო თვეების მანძილზე უკავშირდებოდა არამხოლოდ ქართულ პოლიტიკას, ამ პირველში რა თქმა უნდა ნაცნობ მოძრაობას. ბუნებრივია, რომ ნიკოლა სააკაშვილის მიმართვა გაჟღერდეს, ხო? ახლა რა ფორმით, წერილობით ფორმით მოხდება ალბათ ამ მიმართვის გაჟღერება, იმიტომ რომ ნიკოლა სააკაშვილის ყოველთვის აქვს ხოლმე საკუთარი სათქმელი.
6: ცინაბოკუჩავა რატო არ იქნება ამ ხდომაზე?
4: ჩვენ პოლიტსაბჭოზე ვინ იქნება და ვინ არ იქნება, ამას მე წინასწარ ვერ გეტყვით. როცა ჩატარდება პოლიტსაბჭო, იქ იქნება გარკვეული ზოგადად ვინ დაესწრება და ვინ არა. მანამდე მე პირადად ავხლობ ყველა ადამიანზე ინფორმაციას, ვინ აპირებს, ვინ არ აპირებს. ახალი ამბავი არ გახლავთ, რომ ამ პერიოდში რო გამართებოდა პოლიტსაბჭო, ეს არამხოლოდ ჩვენ შიგნით იყო ცნობილი, ამეთ თქვენს ეთერშიც არაერთხელ ვითხოვთ.
6: ნაციონალურ მოძრაობაში კიდევ ერთხელ უნდა გატარდეს რეფორმები. ამ რეფორმების მთავარი მიზანი კი არის, რომ უფრო და უფრო მეტი ჩართულობა მოხდეს ადამიანების, სახალხოობა და საჯაროობა და ადამიანების ჩართულობა ყოველთვის იყო ნაციონალური მოძრაობის მთავარი ნიშა, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ ჰორიზონტალურ მეთოდზე გადასვლით, რაც გულისხმობს, რომ ადამიანების, ჩვენი მხარდამჭერების, ამ პარტიის წევრების, ახალშემოერთებული ადამიანების ნების მაქსიმალური ჩართულობა მოხდეს გადაწყვეტილების მიღებაში და ამ გადაწყვეტილების საბოლოოდ შეჯერებამდე თითოეული ადამიანის აზრი იყოს გათვალისწინებული.
0: მედიის ინფორმაციით ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ საბჭოს ხდომას თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი თინა ბოკუჩავა არ დაესწრება, როგორც ბოკუჩავამ განაცხადა, ის თბილისში არ იმყოფება და ამის შესახებ პარტია ინფორმირებული იყო. ტურიზმის შემოსავლები კი საქართველოში მეორე კვარტალში 13% შემცირდა. ასეთია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის უახლესი მონაცემები. საქსტატი წერს, რომ 2026 წლის მეორე კვარტალში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით იკლო როგორც შემოსულთა რაოდენობამ, ასევე ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა. სახელმწიფო მთვრელის მონაცემებით 2026 წლის მეორე კვარტალში საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა 1,300,000 შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 5.2% ნაკლებია.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.g.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. ყველაფერი იმაზე მიუთითებს, რომ პოლონეთში რუსული ფრთოსანი რაკეტა ჩამოვარდა. ამის შესახებ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა ლუბლინში საკოორდინაციო ჯგუფის შეხვედრაზე განაცხადა. ტუსკის თქმით, რუსეთის მიერ უკრაინაზე მასშტაბური იერიშის დროს პოლონეთში სოფელ ტარნავა კოლონიაში რაკეტა ჩამოვარდა. მომხდარის შედეგად არავინ დაშავებულა. მზად ვიყავით რაკეტა ჩამოგვეგდოთ, უკრაინას გააგრძელებდა. ყველაფერი იმაზე მიუთითებს, რომ ეს KH-101 ტიპის რუსული ფრთოსანი რაკეტა იყო, აღნიშნა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების დარტყმების საპასუხოდ რეგიონში ამერიკულ სამხედრო ობიექტებზე იერიშებს მიიტანენ. აგრესორი დღეს დაისჯება. ის ქვეყნები, რომლებიც აგრესორს ეხმარებიან, თუ თავიანთ ქცევას არ შეცვლიან, მკაცრ პასუხს მიიღებენ, აცხადებს ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი. მათი ვეთქმით, ჰორმუზის სრუტე კვლავ დახურული დარჩება. რუსეთის ქალაქ პენზაში ვაიტბერისის საწყობზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია აღწელებს. მედიის ცნობითვე დრონები თავდასხმის შემდეგ პენზაში მდებარე საწყობს ხანძარი გაუჩნდა. თავდასხმის შემდეგ საწყობის თანამშრომლების ევაკუაცია მოხდა. ვაიტბერისე თავდასხმა პენზას ოლქის გუბერნატორმა ოლეგ მელნიჩენკომაც დაადასტურა. იაპონიაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 30-მდე გაიზარდა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. იაპონიის პრემიერ-მინისტრის სანაე ტაკაიჩის განცხადებით, კუმამოტოს პრეფექტურაში სამძებრო სამაშველო სამუშაოები გრძელდება. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, პრეფექტურაში 30,000-ზე მეტი ოჯახი კვლავ ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. მიწისძვრის შემდეგ 9,000 ადამიანი ევაკუაციის ცენტრებში გადაიყვანეს. და ბოლოს სპორტი. დინამო თბილისის ახალგაზრდა ფეხბურთელი ცოტნე ბერელიძე ვიაგემ უსტინად ლაბემში ჩაირიცხა. ინფორმაციას ჩეხური კლუბის პრეს სამსახური ავრცელებს. თავდაჯერებული თამაშის სტილის წყალობით ცოტნემ ქართველი გატუზოს მეტსახელი დაიმსახურა. კეთილი იყო შენი მობრძანება უსტეში, ვკითხულობ ჩეხური კლუბის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. 20 წლის ქართველმა მოთამაშემ, რომელიც პოზიციით საყდენი ნახევარმცველია, კლუბთან 2-წლიან კონტრაქტს ხელი უკვე მოაწერა. ცოტნე დინამო თბილისის აკადემიის აღზრდილია და მთავარ გუნდში 2024 წელს დააწინაურეს. სეზონის დასაწყისში კი იჯარით წყალტუბოს სამგურალში გადავიდა. ბერელიძე საქართველოს ყველა ასაკობრივ ნაკრებში უთამაშია, ამჟამად ის 21 წლამდელთა ნაკრების წევრია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: მდინარე წყალწითელაში მამაკაცი დაიხრჩო. როგორ იქცა საქართველო კრიპტო სამოთხედ, გერმანული პირველი არხი ჟურნალისტური გამოძიება. ირანის იერიში შედეგად ქუვეითში ერთი ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მდინარე წყალწითელაში მამაკაცი დაიხრჩო. ინფო იმერეთი თვითმხილველზე დაყრდნობით წერს, რომ დაღუპული 30 წლის მამაკაცია, რომელიც მდინარემ ჩაითრია. რაიდაბზია საპროტესტო აქციაზე დაშავებული ალექსი თირქიას მკურნალობის პროცესი. აქტივისტი, რომელიც საფრანგეთში იმყოფება, ამბობს, რომ ექიმებმა შეუმოწმეს მხედველობა, მათი შეფასებით მარცხენა თვალის მდგომარეობა საკმაოდ რთულია და ჩარევა დაგვიანებული. ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ მოლოდინის რეჟიმში ვარ, საფრანგეთში ექიმებთან ყველა პროცესი გარკვეულ დროს მოითხოვს, ველოდები ნეიროქირურგის პასუხს, ასევე აუცილებელი საბუთების და ჯანმრთელობის დაზღვევის სრულად გაფორმებას, რათა მკურნალობის ყველა საჭირო პროცედურა დაიწყოს. შემიმოწმეს მხედველობა, სამწუხაროდ მარცხენა თვალის მდგომარეობა საკმაოდ რთულია და ექიმების შეფასებით ჩარევა დაგვიანებული. მარჯვენა თვალშიც დაფიქსირდა ასტიგმატიზმის მსუბუქი ფორმა, რის გამოც დამინიშნეს სათვალე. ამ დროისთვის კვლავ მოლოდინში ვარ და ველოდები, როგორ განვითარდება მოვლენები. შეგახსენებთ, რომ ალექსი თირქია საპროტესტო აქციაზე 2024 წლის 3 დეკემბერს დაშავდა ახალგაზრდა ზღია ჭრილობა, შუბლის ცვლის და თვალ ბუდის მოტეხილობები და ტვინის გარსებში სისხლჩაქცევები აღენიშნა. როგორ იქცა საქართველო კრიპტო სამოთხედ, ამ თემაზე ჟურნალისტური გამოძიება გერმანულმა პირველმა არხმა ჩაატარა. 45 წუთიან ფილმში საქართველო ფიგურირებს როგორც კრიპტო მაინინგის მნიშვნელოვანი ჰაბი და ტრანზიტული ზონა, რომელსაც რუსეთი სავარაუდოდ დასავლური სანქციებისგან გვერდის ავლისთვის იყენებს. ბიტკოინის და რუსული ჩრდილოვანი კრიპტო სისტემის მასშტაბური გამოყენების მიზნით. ჟურნალისტები ხაზს უსვამენ ფაქტს, რომ რუსულ გაზს პუტინი ევროპაში ვეღარ ყიდის, ამიტომ მათი შეფასებით სანქცირებული გაზით იგი აწარმოებს იაპ ელექტროენერგიას და გიგანტურ ბიტკოინ ფერმებს ამუშავებს. ამ კონტექსტში ახსენებენ საქართველოსაც. საუბარია ფოთის და რუსთავის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებზე. ჟურნალისტურ გამოძიებაში გამახვილებულია ყურადღება იმაზე, თუ როგორ ჩამოყალიბდა საქართველო კრიპტო ინდუსტრიისთვის განსაკუთრებულად ხელსაყრელ საკანონმდებლო და საგადასახადო გარემოდ, რაც მჭიდროდ უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების პოლიტიკურ-ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს, რამაც საქართველოს საერთაშორისო მედიის ცნობით კრიპტოვალუტის რუხზონად აქცია. გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება ფაქტის დამფუძნებლის ნინო ბაქრაძის თქმით, რუსეთი სრულად არ არის მოწყვეტილი საერთაშორისო ფინანსურ ტრანზაქციებს, ის უბრალოდ ანგარიშწორებას კრიპტოვალუტით ახორციელებს. ნინო ბაქრაძეს მოუსმინო ტელეპირველის თარგმანი და ასევე რომან გოცირიძის კომენტარიც მოვისმინოთ ამ თემაზე.
2: iFact-მა ჩაატარა გამოძიება ორმაგი დანიშნულების საქონელზე, კერძოდ იმ პროდუქციაზე, რომელსაც საქართველო რუსეთში ექსპორტირებს. ჩვენ ჩავატარეთ ფარული ექსპერიმენტი. დავუკავშირდით რუსულ სავაჭრო კომპანიას და ვკითხეთ, დაახლოებით 30 დრონი გვაქვს და გვინდა მათი რუსეთში გაგზავნა. მათ გვიპასუხეს, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ამის რუსეთში მიწოდება. ვიცით, რომ ეს რისკიანია, რადგან სანქცირებულია, თუმცა ეს ადრეც ბევრჯერ გავაკეთეთ. ჩვენ შევნიშნეთ, რომ ასეთი კომპანიები სანქციებისთვის გვერდის ავლის მიზნით სწორედ კრიპტოვალუტას იყენებენ. რუსეთი სრულად არ არის მოწყვეტილი საერთაშორისო ფინანსურ ტრანზაქციებს. ის უბრალოდ ანგარიშწორებას კრიპტოვალუტით ახორციელებს. ეს ყველაფერი კი დასავლეთისგან შეუმჩნევლად ხდება.
3: ოთხი კომპანია, რომელიც ევროკავშირმა დაასანქცირა და ასევე სამი კომპანია დიდმა ბრიტანეთმა, აქედან ერთი არის დარეგისტრირებული ქუთაისის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში, რომლებსაც ჩინელები მართავენ და მათ ეკუთვნის, და მეორე გზდანის აი ამ ავადსახსენებელ, ასე ვთქვათ, კრიპტო ტერიტორიაზე. ეს არიან ის კომპანიები, რომლებიც ეწევიან გადარიცხვებს და რომლებიც იმართება პირდაპირ მოსკოვიდან. რამსაგან გაშო არის ის გარემოებაც, რომ უკვე თავად კრიპტო მოპოვება, ეს თუ იყო კრიპტო გადარიცხვები, ანუ ტრანზაქციები, რომელიც სხვა, ეს არის უკვე გამომუშავება ბიტკოინისა და სხვა კრიპტოვალუტის. საქართველოში 30-მდე კრიპტო საწარმო მუშაობს. სვანეთი კიდე ძალკე თემაა. არავინ იცის, ვინ არის მათი მესაკუთრეები.
0: საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით ქართულ ოცნებას სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებულმა 29 პირმა ჯამში 1,496,500 ლარი შესძინა. ტიაის ცნობით შეწირული თანხების სანაცვლოდ სათამაშო ბიზნესი ხელისუფლებისგან ახალ ლიცენზიებს, მილიონიან ტენდერებს და სრულ ხელშეურებლობას იღებს. ზვიად ქორიძეს და კვლევის სხვა ავტორებს მოუსმინათ.
4: თავისთავად ის ფაქტი, რომ ლიცენზიან პირებს შორის 29 ისეთი, რომელიც ქართულ ოცნებას წირავს ფულს, მიუთითებს ძალიან მკვეთრ მიგნებაზე, რომ სათამაშო ბიზნესის ლიცენზია თუ გინდა იყოს შენს ხელში, შენ უნდა მხარი დაუჭირო ქართულ ოცნებას, მათ შორის ფულადი დიდ შემოწირულობებით. ჩვენ არ ვიცით, რა ხდება პოლისებს მიღმა, ამ ინფორმაციაზე წვლომა, რა თქმა უნდა, ვერ გვექნება, მაგრამ 29 პირის არსებობა ლიცენზიანტებში ქართული ოცნების შემომწირულების მიმართულებით ნიშნავს იმას, რომ პრაქტიკულად ყულობა ქართული ოცნების იქცება იმ ადამიანებისგანაც, რომლებიც ძალიან კარგად მართვის სასარგებლოდ მართავენ სათამაშო ბიზნეს ქვეყანაში. ყველაფერი ტრიალებს ამ პოლიტიკური კორუფციის, ეკონომიკური კორუფციის გარშემო, როდესაც ადამიანებს ხედავთ ბიზნესიდან პოლიტიკაში და პირიქით, ანუ ბრუნავით არის ეს ძალიან ესეთი ფენომენი ბოაქ. ქართული ოცნება ფარველობს კაზინოებს, აძლევს მათ ნებართვებს, სათამაშო ბიზნესის ნებართვებზეა საუბარი. და შემდგომ ეს სათამაშო ბიზნესის კომპანიები აძლევენ ფულს უკვე ქართულ ოცნებას. ესეთი შეკრული წრედია და როგორც ჩვენმა კვლევამ აჩვენა, აი ამ ბიზნესში პრაქტიკულად ერთიივე ადამიანები ტრიალებენ, ისინი რამდენიმე სხვადასხვა პლატფორმას ქმნიან და შემდგომ, რა თქმა უნდა, მათ აქვთ ეს ვალდებულება, რომ გაიღონ მოწყალება, პოლიტიკური დონაცია ქართული ოცნებისთვის.
0: და საქართველოს ამბების ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც მძღოლებს და აინტერესებს, საბურთალოს რაიონში სავაჭრო ცენტრ სითი მოლის მიმდებარედ არსებული ქაოსური საგზაო მოძრაობიდან გამომდინარე გადაადგილების ახალი სქემა შემუშავდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ტრანსპორტის და ურბანული განვითარების სააგენტო არცელებს. სააგენტოს ცნობითვე აღნიშნულ ორთულ კვანზე, როგორც კერძო ავტომობილები, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი შეფერხებით მოძრაობდა. გადაადგილების მიზნით თავხელიძის ქუჩიდან ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ავტობუსის ზოლი დაემატება, ასევე ქავთარაძის ქუჩაზე გამტარ უნარიანობის გაზრდის მიზნით დაემატება ერთი სამანქანო ზოლიც.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ირანის იერიში შედეგად კუვეითში ერთი ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას კუვეითის შეიარაღებული ძალები ავრცელებს. ირანის აგრესიის სამიზნე ქვეყნის ჩრდილოეთით მდებარე ჩინური კომპანიის შენობა იყო, რის შედეგადაც ერთი მუშა დაიღუპა, აცხადებს კუვეითის შეიარაღებული ძალები. დარტყმის შედეგად კომპანიის შენობა დაზიანდა, ასევე ირანის სარაკეტო იერიში მოიგერიეს იორდანიაშიც. იორდანიის შეიარაღებული ძალების ცნობით ირანიდან გაშვებული 5 რაკეტა ჩამოაგდეს. ამით რუსეთმა უკრაინაზე მასშტაბური კომბინირებული თავდასხმა განახორციელა, რა დროსაც პოლონეთის საჰაერო სივრცეც დაირღვა. ამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა სოციალურ ქსელში წერს. ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ რუსეთის აგრესია მთლიანად ევროპის უსაფრთხოებას უქმნის საფრთხეს, წერს კოშტა X-ზე. მისი ვეთქვით, ევროკავშირი უკრაინასა და პოლონეთს სრულ სოლიდარობას უცხადებს. ჩვენ უკრაინის საჰაერო თავდაცვის გასაძლიერებლად მხარდაჭერას ვზრდით. ევროპა ამ აგრესიის წინაშე ერთად გომა გააგრძელებს, აცხადებს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი. უკრაინაში რაკეტები და დრონებით რუსეთის მორიგ შეტევას მსხვერპლინ გრევა და ხანძრები მოჰყვა. რუსეთის ჯარების სამიზნე იყო დედაქალაქი კიევიც. უკრაინაზე მასირებული შეტევა გასულ ღამით დაიწყო. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის მონაცემებით დაღუპულთა შორის ორი ბავშვია. მასშულები ნანგრევებში მოყოლითა ძებნას განაგრძობენ. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით ქვეყნის მთავრობა 2 აგვისტოს გადადგება. ეს ჩვენი მთავრობის ბოლოს ხდომაა, მეცხრე მოწვევის პარლამენტის ფორმირებასთან დაკავშირებით კვირას ჩვენ გადავდგებით, განაცხადა ფაშინიანმა სომხეთის მთავრობის ხდომაზე. აღსანიშნავია, რომ სომხეთის მთავრობის გადადგომა მხოლოდ ფორმალური პროცედურაა, რადგან მერვე მოწვევის პარლამენტის მანდატი ივლისის ბოლოს იწურება. ახალი შემადგენლობის პირველი ხდომა კი 2 აგვისტოს გაიმართება, რის შემდეგაც ქვეყნის პრეზიდენტმა საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ წარდგენილ კანდიდატს მთავრობის ფორმირება უნდა დაავალოს, რომელიც სავარაუდოდ კვლავ ნიკოლ ფაშინიანი იქნება. მე შეგახსენებთ, რომ 7 ივნის სომხეთში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში ნიკოლ ფაშინიანის სამოქალაქო შეთანხმება ხმათა 49.91% მიიღო. და ბოლო სპორტი. იტალიის ნაკრებში მთავარ მწვრთნელად დანიშნის შემდეგ რობერტო მანჩინიმ პირველი ოფიციალური პრესკონფერენცია გამართა. ჟურნალისტებთან შეხვედრა ფეხბურთის 61 წლის სპეციალისტმა 3 წლის წინანდელი ამბების გახსენებით დაიწყო, როდესაც მან ეროვნული გუნდი დატოვა და საუდის არაბეთის ნაკრებში წავიდა სამუშაოდ. მინდა განმარტო, რა მოხდა 3 წლის წინ. შეიქმნა პრობლემა კომუნიკაციაში ჩემსა და იტალიის ფეხბურთის ფედერაციის მაშინდელ პრეზიდენტს გრავინას შორის. ჩვენ რომ ადრე დავლაპარაკეთ კებოდით ერთმანეთს, შესაძლოა ეს პრობლემა გადაჭრილიყო. ჩემთვის ეროვნული გუნდი ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მისი დაკარგვა მთელი ცხოვრების სიყვარულის დაკარგვასავით გახლდათ. ეს იმას ნიშნავს, რომ შეცდომა დაუშვიდა იმას, რაც მანამდე გავაკეთე, აზრი აღარ ჰქონდა. ახალი პრეზიდენტის ჯოვანი მალაგოს წყალობით კიდევ ერთი შანსი მივიღე და მიაქვარ, რათა იტალია დავაბრუნო იქ, სადაც ვალდებულია რომ იყოს, განაცხადა მანჩინი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-4-6-6 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: საჩხარო წყლში არასრულწლოვანი ეგრეთ წოდებული შამპური დაჭრეს. ეროვნული ფასეულობების დაცვას კიდევ ერთი ჯგუფი გეგმავს. ევროკომისიამ უკრაინას თავდაცვისა და შეიარაღებისთვის 3,057,000,000 ევროს ოდენობის ტრანში გამოუყო.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. სისხლიანი დაპირისპირება არასრულწლოვნებს შორის ჩხოროწყულში. მედიის ინფორმაციით სოფელ ხანცკში მოზარდი ეგრეთ წოდებული შამფური დაჭრეს. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, გუშინ დღის პირველ ნახევარში მომხდარ შემთხვევას წინ არასრულწლოვნებს შორის მომხდარი შელაპარაკება უწყოდა. სავარაუდო დამნაშავე სამართალდამცველებმა ცხელ კვალზე დააკავეს. დაშავებული არასრულწლოვნის ჩამთვლობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია იზუგდიდის რეფერალურ საავადმყოფოშია მოთავსებული. ფაქტზე გამოძიება საქართველოს სისხლის მართლის კოდექსის 19-19 მუხლით მიმდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობის მცდელობას გულისხმობს. ეროვნული ფასეულობების დაცვას კი კიდევ ერთი ჯგუფი გეგმავს. ეროვნული ფასეულობების დაცვისთვის საკანონმდებლო საფუძვლების მოსამზადებლად საინიციატივო ჯგუფის დაფუძნების შესახებ მსახიობმა გიორგი შანიძემ, რეჟისორმა გიორგი სიხარულიძემ და ბათუმის თეატრის დირექტორმა კოტემ ჟავიამ განაცხადეს. საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა მის შესახებ ჟურნალისტთა ფედერაციის პრესკლუბში გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვეს. მათი განცხადებით საუბარია კანონებზე, რომლებიც ეკლესიის სიწმინდეების ისტორიული გმირების და ეროვნული ფასეულობების დაცვას უზრუნველყოფს. ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი ტელეგამერების წინ ამბობს, რომ მამუკა მდინარაძე ყველაფერს ძალიან მაღალ დონეზე გაუწყობა. მისივე თქმით, რეგიონების მუშაობა შვეიცარიული საათის ისარივით იქნება აწყობილი. განსხვავებული არგუმენტები აქვთ მაჭავარიანის ოპონენტებს, რომლებიც აცხადებენ, რომ მართველ გუნდში რეალურად მდინარაძის აუტანლობა აქვთ. ბიძინამის უკვე გაიმეტა, თუმცა მდინარაძეს ვერ იმეტებს კობახიძე, განაცხადა თინა ხიდაშელმა. ეს განცხადებები მოისმინათ.
2: მდინარე ამდინარე, რომ მამუკა მდინარაძე არის გუნდის გამორჩეული ლიდერი და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა მის მუშაობის სტილს და უნარჩვევებს, რომ მაგიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა ნებისმიერი ოპონენტი ისურვებდა, რომ მამუკა მდინარაძე აღარ იყოს ჩვენი გუნდის ლიდერი. ჩვენ პრობლემებს არ გაუგივართ და არის გამოწვევები, კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვავ, რომელიც გამოწვევები ძირითადად განპირობებული არის მართვის ვერტიკალში დაგვიანებული გადაწყვეტილებების მიღებით იქნება ეს, თუ რიგ შემთხვევაში არიან თანამდებობის პირები, რომლებიც საკუთარ თავზე ვერ იღებენ პასუხისგებლობას, რა პასუხისგებლობას ასაღებია და შესაბამისად ეს ყველაფერი არის დროში დასაჩქარებელი და მათგან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ძალიან ლოგიკურია, რომ მამუკა მდინარაძე ამ ყველაფერს ძალიან მაღალ დონეზე გაუძღვება და საათის, შვეიცარიული საათის ისარევით იქნება აწყობილი რეგიონების მუშაობა. როდესაც საქართველოს საუბრობთ ამ მიმართულებაზე, რასაც მამუკა მდინარაძე გაუძღვება, რა თქმა უნდა, გარკვეული დრო უნდა გამბრუნდეს, რამდენიმე თვე, ერთი წელი, რომ ჩვენ შევაჯამოთ, თუ რა დონეზე მოახდინა მამუკა მდინარაძემ თავისი უფლებამოსილების შესრულება, მე შემიძლია გავახსოვრო მოვლენებს და პირდაპირ თქვა, რომ ძალიან მაღალ დონეზე შეასრულებს იგი თავის სამუშაოს. არა, ძალოვან უწყებებში კოორდინაცია უკვე ისედა ძალიან მაღალ დონეზე არის და ნამდვილად მოწოდების სიმაღლეზე არის, შეგვიძლია გადავხედოთ, თუ როგორ მუშაობენ ისინი, ან ერთობლივ ოპერაციებს, ღონისძიებებს როგორ ატარებენ.
3: პარლამენტის ცვლილება ჯერ ვერ შეაქვს ხო კანონში, იმიტომ რომ სესიები არ არის. ოღონდ მდინარაძემ მაინც გაათავისუფლეს იმ თანამდებობიდან, რომელიც ფორმალურად ჯერ ისევ არსებობს. და წარადგინეს თანამდებობაზე, რომელიც ფორმალურად ჯერ არ არსებობს. ანუ ხვდებით, რამ ხელა მიუღებლობა აქვს ბიძინას მდინარაძის, რომ ერთი კვირაც კი ვეღარ აიტანა, რომ ის ამ თანამდებობაზე დარჩენილიყო და მოითხოვა მისი სასწრაფო გათავისუფლება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს თანამდებობა სანამ კანონი არ შეიცვლება არსებობს და ახალი თანამდებობა სანამ კანონი არ შეიცვლება არ არსებობს. მდინარაძემ, როგორც მას ჩვევია, როგორც ჩანს, გადაწყვიტა, რომ მართლა ამ თანამდებობაზე იყო და მართლა სამართალ გამცავებთან რაღაცა ტიპის კოორდინირებით და უფროსობით უნდა დაკავებულიყო და როგორც კი გადაიკვეთა მისი ძები ივანიშვილის მიერ ხელდასმულ რეალურ ნამდვილ შეპესეს უფროსებთან იქ სამართალდამცავ სისტემაში, მაშინვე კობახიძე მიიღო დავალება, რომ ამბიცა ღძებ მეტები მოსდის და ეხა სასწრაფო სახლში გამოუშვით. კობახიძე დაკავებულია თავისი ძმაკაცის შრომის მოწყობით არ ემეტება, ინანება, რაღაც ეს ნაგავზე გადასაგდებად, რაღაც როგორ ჩანს ბიძინამის გაიმეტა უკვე. და ამიტომ პარლამენტიც აი ესეთი მონური მორჩილებით აკეთებს შემდეგ ასრულებს ამ დავალებას.
0: დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს ხდომა პარტიის მოქმედი თავმჯდომარის თინა ბოკუჩავას გარეშე იმართება. თინასწარ უკვე დაანონსდა ნაციონალური მოძრაობის ყრილობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მსჯელობა, ასევე ყრილობის ჩატარების თარიღის განსასხვაც. პოლიცაბჭოს ხდომის დღის წესრიგშია დელეგატების მოწვევის წესიც და ასე შემდეგ. თინა ბოკუჩავას პარტიის წესდებით განსაზღვრული ორწლიანი უფლებამოსილების ვადა მიმდინარე წლის 8 ივლისს უკვე ამოეწურა. ახლა მოვისმინოთ რა განცხადებები გაკეთდა ხდომის წებამდე, ანი წითლიძეს, გია ბარამიძეს და თათია ნიკოლაშვილს მოსმენთ.
4: პოლიტიკური საბჭო ჩვენი წესდებით მიხედვით თავარი ორგანო არის, რომელმაც უნდა განსაზღვროს და დაადგინოს მაგალითად ყრილობის თარიღი, ყრილობის მოწვევის წესი და ასევე ვინ იქნებიან ყრილობაზე დელეგატები და რა რაოდენობა იქნება ყრილობაზე ადამიანების წარმოდგენილი. ყრილობამ შემდეგ უნდა აირჩიოს დროებითი მართველობითი ორგანო, რომელსაც ექნება შესაბამისი უფლებამოსილება განსაზღვრული, რამდენი იქნება ეს უფლებამოსილება, აი 6 თვე იქნება, 8 თვე იქნება, ეს არის სამჯელო, ასევე პოლიტიკური საბჭოსი. დროებითი მართალობითი ორგანოს თავარი ფუნქცია იქნება, რომ 6 თვის განმავლობაში, აი ამ გარდამავალ პერიოდში, სანამ არ იყოლება პარტიას თავმჯდომარე, მოამზადოს არჩევნებისთვის პარტია. სისტემური რეფორმა უნდა განხორციელდეს ორი ძირითადი თავარი კომპონენტის გათვალისწინებით. პირველი, ეს არის პარტიის წევრების ფართო ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და მეორე, ეს არის პარტიის ფინანსური დამოუკიდებლობა. თუ ვნახავ, რომ ამ ორი პრინციპიდან რომელიმე შეიძლება დაემუქროს საფრთხე ან წარმოვიდგინო, რომ ვიღაცამ შეიძლება უფრო ნაკლები ენთუზიაზმით გააკეთოს ეს ყველაფერი, მე განვიხილავ მათ შორის იმას, რომ დავაყენო ჩემი კანდიდატურა.
5: ეს არის ის რეფორმა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ჩვენი პარტიის უფრო მეტი სახალხო უბრალო, უფრო მეტი გახსნილობა, უფრო მეტი გამჭვირვალობაც და ფინანსური დამოუკიდებლობა. ეს ყველაფერზე ამაზე ვიმსჯელებთ, რომ უახლოეს ხანში რაც შეიძლება მოკლე პერიოდში ჩავატაროთ ეს ყრილობა და პარტიამ კიდევ ერთი ის ნაბიჯი გადადგას, რაც არ ჩაფიქრებული პრეზიდენტს ააკავშირებს.
4: როგორც ცენტრალურ დონეზე, ასევე რეგიონულ დონეზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანები ღებულობდნენ ამ გადაწყვეტილებაში მონაწილეობას და ერთ-ერთი ფაქტორი არის მათ შორის ის, რომ პარტია იყოს დამოკიდებული ერთ დონორზე და ეს ფინანსური დამოუკიდებლობა, რაც ამ რეფორმებში შედის, უზრუნველყოფს იმას, რომ მათ შორის რეგიონებში ადამიანებს ჰქონდეთ იმის შესაძლებლობა, რომ თითოეული დღე განსაზღვრული იყოს.
0: დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ბრალდებულ 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაციას გენერალური პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობითვე ბრალდებული დაზარალებულების კუთვნილ 9,141 ლარს და 44,125 ლარს მარტ საწინააღმდეგოდ დაეუფლა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ევროკომისიამ უკრაინას თავდაცვისა და შეიარაღებისთვის 3 მილიარდ 47 მილიონის ევროს ოდენობის ტრანში გამოუყო. ამის შესახებ ინფორმაციას ევროკომისიის პრეს სამსახური ავრცელებს. გამოყოფილი თანხა შორმანძილზე მოქმედი დრონების, რაკეტების და გამანადგურებლების დაფინანსებას მოხმარდება. ჩვენ უკრაინას საკუთარი ხალხის დაცვაში ვეხმარებით, ასევე ჩვენ თავდაცვის ინდუსტრიებს კიდევ უფრო აახლოვებთ. დრონების შესახებ ჩვენი შეთანხმება ასე ხორციელდება, განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, ღამის განმავლობაში რუსეთმა უკრაინის მიმართულებით 70-ზე მეტი რაკეტა და 280-ზე მეტი დრონი გაუშვა. თუმცა საჰაერო თავდაცვის რაკეტების დეფიციტის გამო ყველა მათგანის ჩამოგდება ვერ შეძლეს. თარტყმის ქვეშ აღმოჩნდა დედაქალაქი კიევი და კიევის ოლქი, ასევე დნეპროპეტროვსკის, ლვოვის, პოლტავის, ხარკოვის, ნიკოლაევის, სუმის, ვინიცის, ჩერკასის და ივანო-ფრანკოვის ოლქები. იმ პირობებში, როდესაც პარტნიორებისგან მიღებული საჰაერო თავდაცვის რაკეტები კრიტიკულ არ ყოფნის, ჩვენი ჯარისკაცები წარმოუდგენელ რაღაცებს ჩადიან და პროფესიონალიზმის მაღალ დონეს აჩვენებენ. ეს არაჩვეულებრივი პროფესიონალიზმია, რომელიც იხსნის სიცოცხლეს, როდესაც საჰაერო თავდაცვის რაკეტების მიწოდება დაგვიანებული ან არ ხორციელდება, აღნიშნა ზელენსკიმ და კიდევ ერთხელ მოუწოდა უკრაინის პარტნიორებს ქვეყანას საჰაერო თავდაცვის რაკეტების მომარაგებით დაეხმარნენ. თურქეთში პოლიციამ კორუფციის საქმეზე ანკარის პროვინციის ეთიმეს ქუთის მუნიციპალიტეტის ოპოზიციონერი მერი და კიდევ 51 ეჭვმიტანელი დააკავა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. სააგენტოს ცნობითვე ერდალ ბეშიჩკიოღლუ მუნიციპალიტეტის იმ 27 თანამშრომელს შორისაა, რომლებიც პოლიციამ ჩხრეკის შემდეგ დააპატიმრა. დაკავების ორდერი 55 პირის მიმართ გაიცა, მათ შორის 18 კომპანიის წარმომადგენლების წინააღმდეგაც. სამი ეჭვმიტანელი კვლავ იძებნება. თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, გამოძიება მოიცავს ბრალდებებს კრიმინალური ორგანიზაციის წევრობის, სახელმწიფო სახსრების მიდევსების, ქრთამის აღების, გამოძვალვის, სახელმწიფო შესყიდვების პროცესში თაღლითობის და სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მუხლებით. პოლონეთის საკონსტიტუციო ტრიბუნალმა არაკონსტიტუციურად ცნო ციფრული საკითხების მინისტრის ბრძანებაში შეტანილი ცვლილებები, რომლებიც საზღვარგარეთ რეგისტრირებული ერთსქესიანთა ქორწინების შესახებ ჩანაწერების პოლონეთის სამოქალაქო რეესტრში შეტანის ნებართვას იძლეოდა. ამის შესახებ პოლონური ტელემაუწყებელი Pols News იწყება. მედიის ცნობითვე მინისტრის ბრძანებაში ცვლილებები სამოქალაქო მდგომარეობის აქტების დოკუმენტების ფორმებს შეეხებოდა. კერძოდ, საზღვარგარეთ რეგისტრირებული ერთსქესიანთა ქორწინების მოწმობები და ნამონაწერის პოლონეთის სამოქალაქო რეესტრში რეგისტრაციის შესაძლებლობას იძლეოდა, რაც ასე აღარ მოხდება. ლონდონის ჩელსიმ ოფიციალურად გამოაცხადა კონტრაქტის გაფორმების შესახებ კრისტალ პალასის და საფრანგეთის ნაკრების ცენტრალურ მცველთან მაქსენს ლაკროასთან. 26 წლის ფეხბურთელმა ინგლისურ კლუბთან 2022 წლის ზაფხულამდე გააფორმა ხელშეკრულება. გასულ სეზონში ლაკროამ ყველა ტურნირზე 55 მატჩი ჩაატარა, 3 გოლი გაიტანა და 2 შედეგიანი გადაცემა შეასრულა. პორტალ ტრანსფერ მარკეტის ინფორმაციით, ფრანგის სატრანსფერო ღირებულება 50 მილიონ ევროს შეადგენს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

გაცხადება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გზურს. FM 102.8

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გზურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.